Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Välkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi/hitmix.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi.

0: Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mikä toi oli? Ja taas?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
7: Hit mix. Parhaat ysärit.
8: Ja 2000-luvun

0: Nylon Beat ja soita 010-800-104.
1: Hit Mix.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: tarpeisiin. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Mitä, Jani?
3: Ei.
4: Miten monta kertaa oot vastannut minä rakastan Hitmixiä, kun sulla on soitettu aikaisemmin?
1: Olisiko tää ollut 4?
4: Ja nyt on varma juttu, että oot mukana tässä skabassa, jossa lopulta yksi voittaa 1000 euroa.
1: Yes, hyvä. Kiitos.
3: Hyvä homma.
0: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6:00.
1: Hitmix.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
4: No, Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
11: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
13: On screen.
14: Welcome to DS9.
12: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
13: Resistance is futile. Bridge here, go ahead.
12: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

Tere tulemast Nylonbeat Cruisille. Lisätiedot supla.fi kautta hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylonbeat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähemme laivega. Tuu mukaan. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Minä rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
1: Hitmix.
2: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
3: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä.
3: En mä varmaan pääse nyt.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
3: Oh yes.
4: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
2: Oomi.
5: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
0: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
9: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
10: Etpä saa mua kiinni!
11: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
9: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
14: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: kovat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
11: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Rupesin tekemään vain

0: asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.

täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: nannannaa Nylon Beat ja soita 010 800 104. Hit Mix.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
1: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Entertainment ylpeänä esittää.
11: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: On melkoista. Ilta-Sanomat kertoo, että Helsinkiin avautuu poikkeuksellinen baari, joka toivoo iskevänsä markkinarakoon, jossa alkoholin kulutus on laskenut viime vuosina. Joku saattaa miettiä, että okei, siellä on joku baari, joka tarjoaa alkoholittomia drinkkejä, onpa nyt sitten taas mullistavaa. Mutta tämän kyseisen baarin menu on poikkeuksellisen rajattu. Tarjolla on nimittäin ainoastaan vettä.
2: Hieno homma.
1: Baarissa on tarkoitus järjestää bileiden lisäksi tapahtumiakin, ja vaikka tarjolla onkin vain vettä, niin tapahtumat on silti suurimmaksi osaksi K18. Wow.
2: No siis... Siis mun mielestä toi kuulostaa vähän sellaiselta, että okei, koitetaan shokeerata,
1: niin.
2: ja sitten... Tuskin on pystyssä vuotta pitempään, siis ikävä sanoa näin.
1: Juu.
2: Toki siis nyt tietämättä tuota konseptia, niin mullahan on ystäviä ja tuttavia, jotka järjestää tapahtumia. Niin on olemassa kyllä siis sellaisia tapahtumia, missä vettä juodaan enemmän kuin alkoholia. Ne on tämmöisiä rave-tapahtumia, jotka kestää tuntitolkulla. Niin siellä jostain syystä se niin kuin maksava yleisö on todella niin kuin veden janoinen ja alkoholi ei maistu, mutta he silti näyttää siltä, että heillä olisi... jotain juhlaa niin kuin meininkiä meneillään, jossa jotain niin kuin vettä vahvempaakin on otettu. Ja mäkin olen ollut siis tämmöisessä kuin White Party. Sitä sanottiin White Party, missä piti pukeutua.
1: Oliko Didi paikalla?
2: Ei ollut sellainen, ei ollut Didi Party kyseessä, mutta että siellä siis niin kuin konemusaa ja näin poispäin. Niin mä kiinnitin siihen huomioon, että jengi tilaa sitä vettä paljon. Ja sitten kiinnitin myös siihen huomioon, että veden hinta oli laitettu myös sen mukaiseksi.
1: Wow.
0: Vinna biljetter. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Välkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ei ole todellista. Vihdoin se tapahtuu. No. Amiksille omat tanssiaiset. Nyt myös ammattikouluun suunnanneet saavat omat tanssiaiset, kertoo voise.fi. Lukiolaisten vanhojen tanssit, sehän on tietysti tuttu juttu kaikille, mutta nyt myös ammattiin opiskelevat pääsee loistamaan parketilla, kun koulutuskuntayhtymä OSAO järjestää ensimmäistä kertaa amistanssit Oulun hallissa 23. huhtikuuta. Ja ne eivät ole pelkät tanssiaiset, vaan juhla, jossa juhlitaan amiskulttuuria. Ei vitsi, okay. Mä tiedän, kun ne tulee

0: että traktorilla pelipaikoille.
1: Niin, ja toivottavasti tuleekin. Siis toihan ei tule toimimaan, ellei sitä tehdä amisten ehdoilla. Siis että jos lähdetään kopioimaan tuota lukiohommaa, niin ei tule toimimaan. Mä oon amis ja mä tiedän, että yksikään ammattikoulun käynyt ei tällä hetkellä kaipaa niitä tansseja, vaan on oikeastaan helpottunut, että ei tarvii säätää mitään tuollaista. Mutta jos niistä tehdään juhlat, jossa niin kuin lähdetään sille linjalle, että scooter soi tai DJ joku Luukkainen esiintyy. Ja sit mä näen oikeastaan tämän niin kuin juhlakansan, että ei pidä niin kuin olettaa, että he saapuisi sinne niin kuin niissä juhlakamineissa, missä mennään vanhojen tansseihin.
0: Joo, ei siellä kukaan ole niinku ahtautumassa minnekään puvun takki.
1: Jake Mäkinen tulee niin paikalle, hän on laittanut komean karhuolut merkki lippikseen. Leviksen 501 on vedetty tuonne naparajaan. Ja tanssiparinaan hänellä on serkkutyttö Mirka Mäkinen. Siinä ei ole mitään väärää. Toomajärvellä pitää tehdä kovia ratkaisuja.
0: No siis kyllä.
1: Ei, ja sit Mirkkakin on laittanut näyttävän glitteritopiin ja kokonaisuuden kruunaa alaselkätribaalitatuointiin.
0: Mä näen sen tapahtuvan ja siis tosiaan ensi torstaina Oulussa tällaista, niin oikeasti mä oon vähän kateellinen. Kaikki, jotka pääsee paikoille, niin siis ootte onnekkaita.
1: Ehdottomasti. Yhden virheen on jo tehnyt tässä vaiheessa, tiedetään, että ei mun keikkakalenterissa ei ole amistansseja.
2: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksin aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.
1: Hitmix.
2: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
14: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-raudasta.
13: Yllättävän halpaa.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Me tuossa paljastettiin viime viikolla Saaran kanssa, että kuinka paljon me ollaan kulutettu volttiin rahaa. Ja tämä myös sitten tuolla TikTokissa on herättänyt aika paljon keskustelua. Summathan oli siis ihan tota niin, no ainakin omalla kohdalla se nyt ilmeisesti oli sitten jotenkin överi, kun mä olin käyttänyt 6 vuodessa liki 20 000 ja Saaralla oli sitten 8 vuodessa niin oliko 9000 euroa.
2: Joo, 9500 joku tämmöinen, en muista ihan tarkalleen, joo, mutta siis paljon se oli. Joka tapauksessa, ja siis toi video, joka tuosta spiikistä pistettiin meidän TikTokiin ja Instagramiin, niin sehän siis lähti aivan hullun isosti. Siis siellä on yli 300 000 näyttökertaa ja nopealla selauksella. Olisiko meidän kynäkuppiin video TikTokissa saanut niin kuin yhtä paljon näyttökertoja, joka on siis niin kuin vuoden takaa, eli tämä video oli hitti.
1: Kyllä näin on, ja joku oli siellä myös laskenut, että kun mä oon käyttänyt sen liki 20 tonnia, niin se tarkoittaa sitä, että keskimäärin 10 euroa per päivä, ja sitten Saara on käyttänyt 3,25 € per päivä.
2: Siis jotenkin, kun sen laittaa tolle, niin siis kyllähän se kuulostaa tosi paljolta, että joka päivä lähtee joku semmoinen pieni siirto voltille omalla tavallaan, mutta siis tämä on tosiaan herättänyt paljon keskustelua, ja yksi, mitä täällä kommenttikentässä ollaan kysytty paljon, on, että mistä tämän saa selville, että miten paljon rahaa on käyttänyt volttiin, niin kerrataan se nopeasti. Pitää siis mennä Volt-applikaatiossa sinne asiakaspalvelutäppiin, avaat sieltä chatin asiakaspalvelu kanssa ja kysyt sieltä ihan suoraan asiakaspalvelijalta, että hei, että haluaisin tietää, kuinka paljon mulla on kulunut rahaa tähän sovellukseen, niin sieltä aika nopeasti vastataan ja kerrotaan myöskin, että kauan sulla on ollut sovellus käytössä, niin tosi, tosi simppeli prosessi.
1: Ja sitten täällä myös sitten aika paljon herättänyt keskustelua se, että me ollaan laiskottelijoita ja uusavuttomia.
2: Ei osata tehdä ruokaa.
1: Niin, ja ehkä tämä nyt sitten myös kohdistuu meikään, kun mulla tuo summa oli niin kuin puolet enemmän kuin Saaralla. Niin mä voin kertoa, että omassa voltin käyttämisessä niin ei puhuta pelkästään pizzasta ja burgereista, että mä oon siis tilannut elektroniikkaa täällä, mä oon tilannut apteekista asioita.
2: Jotain ruokaostoksia.
1: Ruokaostoksia kyllä, mutta siis jos tuohon nyt laitettaisiin tuohon laskuun vielä se, että mitä mä niinku ruokakaupasta käyn hakemassa, niin kyllähän siis niinku se olisi paljon isompi, että ei pelkästään ruoka-asioita tai ravintola-asioita tuu hoidettua voltilla. Sitten täällä on myös mun mielestä ihan kyllä, tämä on mun mielestä hyvä pointti, että moni täällä sanoi, että me ollaan niinku, jollain tavalla niinku tämmöistä niin kuin orjatyötä. Tämän päivän orjatyötä oltu tukemassa. Voltin ympärillähän käydään kovasti tätä keskustelua. Kyllä. Näiden kuskien asemasta ja palkasta ja näin poispäin. Mä itse haluaisin kuitenkin nähdä sen niin, että tällä mä oon tilannut vantaalaisia niin kuin lähikaupoista ravintoloista ja paikoista ja ollut siinä mielessä niin kuin tukemassa.
2: Yrittäjyyttä.
1: Niin, kyllä mä haluaisin nähdä sen myös sillä tavalla.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo tällaisesta tilanteesta. Kuvitelkaapa, te olette tavanneet jonkun mielenkiintoisen tyypin, vaikkapa sitten baarissa, ja päätät, että hei, tämäpä onkin niin mielenkiintoinen tyyppi, että minä vien hänet kotiin. Ja sitten kun päädytte sinne sun kämpille, niin siellä tämä henkilö toteaa sulle, että en minä mikään Joseph Fritz ole, mutta kyllä minä sinut voisin kellariin laittaa. Eli viittaa tähän itävaltalaisrikolliseen, joka piti tytärtään vankina kellarissaan 24 vuotta ja teki hänelle hirvittäviä asioita siellä. Ja tämä on siis ihan tosi tilanne. Sini Sabotake kertoo Sampo Marjamaan pyörittämässä podcastissa trippileiri tällaisesta tilanteesta, joka oli ihan siis tosi. Ja hän sitten myös kertoo, että kyseessä henkilö, joka hänelle tämän kertoi, niin on ilmeisesti joku julkisuuden henkilö, jota hän ei heitä kuitenkaan tässä podcastissa bussin alle eikä kerro, että kuka hän on. Sen verran mä myös paljastan tästä, että tämä tapahtui 15 vuotta sitten.
2: Okei, joo. No siis itse en ehkä vertaisi itseäni insestipedofiiliin flirttailumielessä, mutta mitä tulee silleen niin kuin mustaan huumoriin, niin

0: noihan on tollaisia, vähän tollaisia läppiä, jotka niinku vaatii oikean yleisön. Ja se voi mennä joko isosti maaliin, tai sitten se voi mennä isosti mönkään. Ja...
1: No hei, tässä muuten tarina kertoo, että mönkään meni, että Sini Sabotake lähti siitä kauhuissaan porukoille ja jätti sen miehen sitten sinne kämpille.
0: Ihan ymmärrettävästi, mutta mäkin oon niinku tämmönen tunnettu riskienottaja, mitä tulee tällaisiin läppiin. Mä muistan nimittäin, kun mä tapasin aikoinaan mun eksän, ja hän tuli ekaa kertaa mun luo kylään. Olisiko ollut treffit numero 2, oli ilta-aika, istuttiin siinä sohvalla sylikkäin, takassa oli tuli ja me heiteltiin siinä vähän jerryä. Niin sitten mä sanoin hänelle, että oota hetki, että mulla on itse asiassa sulle yksi yllätys. Mm-hmm. Ja sitten mä nousin siitä sohvalta ja katosin sinne keittiöön ja hetken kuluttua, sitten mä tulin takas sieltä nurkan takaa, takaisin olkkariin, iso leipäveitsi tanassa. Häntä kohti ja mä sanoin, että nyt pidetään sitten vähän hauskaa. Ja siis hän säikähti sitä oikeasti ihan sikana, mutta heti sen jälkeen repesi nauramaan täysiä ja oli silleen, että vitsit oikeasti, mulla taisi tulla vähän pitkoa housuun ja sitten me naureskeltiin sitä yhdessä. Ja hän itse asiassa kertoi myöhemmin, että se oli se hetki, kun hän niinku tajusi, että mä olin se oikea hänelle. Että se voi mennä maaliinkin.
1: Niin kunnes ette enää ollutkaan. Eikö tää ollut eksä?
0: Niin.
2: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Hei, pystytkö jeesaa?
9: No, kerro.
8: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
9: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
8: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
9: Niin siis 250 kilopaskalia.
8: Paskal? Aika paljon paskalia.
9: Väistätkö niin mä näytän?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjo i Sverige, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tuossa aikaisemmin puhuin Robin Räikkösestä, joka on Kimi Räikkösen poika, joka tällä hetkellä dominoi karting-sarjoja. Ja tämähän nyt ei ole mitenkään ennen kuulumatonta, että jonkun urheilijan lapsi sitten jatkaa niin kuin ikään kuin vanhempansa jalanjäljissä. Niin kysynkin tästä, että kuinka paljon meillä on Hitmixillä tällä hetkellä kuulijoita, jotka ovat vanhempiensa jalanjäljissä.
2: Kaksi hommia tehdään. Viime vuonna tuli 100 vuotta isältä pojalle.
1: Ui.
2: Meikäläinen 4. polvea. 5. polvi on tulossa, mutta katsotaan nyt sitten kuinka käy. Saavat jatkaa jo sitten siltä tuntuu.
1: Näin. Täällä on toinenkin taksiyrittäjä. Hän kirjoittelee, että täällä ajellaan taksia 3. polvessa ja 4. ei tule, kun ala on ihan kuralla. Mutta jos mä oikein olen ymmärtänyt, mulla on hyvä ystävä, joka on taksialalla, niin hän sanoi, että kyllä niin kun tulevaisuudessa on sittenkin toivoa. Mutta tämä tietysti on vähän, että mistä kantilta asiaa katsoo ja missä, miten paljon sitä toivoa näkee, että miten optimistinen on. Mutta Miska kirjoittelee myös tähän aiheeseen liittyen.
3: Kyllä kuule, kun isosti on isäni jalanjäljissä pyöritty käytännössä koko nuoruus, kun maataloutta ruvettu harrastamaan isäukon perässä ja siitä puheen ollen, niin älä vaan noku ikään lopeta juontamista. Meidän taloissa, kun ollaan aina teikäläisiä höpötyksiä hylypsyn aikana, niin sitä jos lopetat höpöttelemisen, niin se on vaitamäärät nousussa ja se on varma kans.
1: Okei, nyt siis tälle mun työlle oikeasti löytyy lisää merkitystä. Tässä Miska jatkaa, että lehmät siis tottuu rutiineihin ja siihen, mikä ääni kuuluu samalla kun lypsetään. Eli jos ääni muuttuu, ne ei ole enää niin rauhallisia, joten ei lypsä niin paljon. Okei, selvä Miska. Tämä täytyy muistaa myös seuraavan kerran, jos jostain syystä nyt omat duunit olisi jotenkin uhattuna, niin mä muistutan, että hei, tässä on suurempiakin kysymyksiä kuin meikäläisen hommat. Että, no, mutta siis muistan tämä kyllä ehdottomasti jatkossa.
4: No hellu rei, oku. Kyselit, että onko joku lähtenyt vanhempien jalanjäljissä tekemään jotain, niin kyllä olen. Hei, mä olen siis heti silloin, kun on hyväksytty mukaan, niin olen lähtenyt vapaapalokunnan nuorisotoimintaan mukaan. Ja isäni on sitä ennen ollut vapaaehtoisessa palokunnassa tosiaan ihan palomiehenä vallan silloin joskus kultaisella 70- ja 80-luvulla. Ja itse olen siis tosiaan 90-luvulla sitten astunut tähän oman harrastuksena piiriin. Ja siellä mennään edelleen vähän erilaisissa toimissa nykyään, mutta kyllä olen edelleen isäni jalanjäljillä ja kovasti pelastajahommissa, vaikkakin tällä hetkellä taustavoimana.
5: Henna tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä. Koska Hitmix soittaa parasta musiikkia.
1: Kelle vastasit, että minä rakastan Hitmixiä?
5: Ainakin jollekin sähkömyyjälle.
0: Loveta menemään. Sopla.fi kautta Hitmix. Ja pidä puhelin lähellä. Sen soidessa vastaa.
5: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Se voi tuoda 1000 euroa kahisevaa.

0: girl.
1: Tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
2: Iltalehti kertoo tällaisesta uudesta ilmiöstä, että yritykset eivät uskalla ilmoittaa työpaikoista. Mun mielestä tosi outo otsikko ja tulee heti vähän fiilis, että mitä uskaltamista siinä on. No, se liittyy siihen, että hakemusten vyöry on vain liikaa. Ja tähän liittyy tietysti sekin, että työllisyystilanne on yleisesti huono ja jengi tarvii duunia, mutta iso osa näistä hakemuksista liittyy työkkäriläisten työnhakuvelvoitteeseen. Ja moni sitten iskee näitä hakemuksia sisään vain täyttääkseen sen työnhakuvelvoitteensa ilman oikeaa aikomusta tai oikeastaan kiinnostustakaan siihen tarjolla olevaan työhön. Ja tämä suuri hakijamäärä sitten kuormittaa erityisesti pieniä ja keskikokoisia yrityksiä, joilla ei aina sitten ole resursseja käydä läpi satoja hakemuksia. Ja tämähän niin kuin erityisesti osuu sitten sellaisiin ihmisiin, jotka oikeasti haluaisi sen työpaikan.
3: Sitä on ihan älytön juttu. Kaikki häviää.
2: Jep.
3: Sä et voi saada niin kuin laittaa työhakuilmoitusta, koska sä saat höpöhakemuksia niin paljon. Ja sitten joku ei saa duunia, joka tarvitsee sen duunin.
2: It's stupid.
3: Se on tosi tyhmää, mutta mä olen nyt ollut osa tätä ongelmaa. No en aivan, mutta niin kuin vähän niin kuin, koska mä oon hakenut kerran duunipaikkaa, johon mulla ei ollut minkälaisia niin kuin jakoja, enkä mä siihen välttämättä olisi halunnutkaan, mutta mä laitoin hakemuksen sisään.
2: Okei.
3: Okay. Ja ei ole ihan mikä tahansa työpaikka kyseessä, vaan kyseessä on Jyväskylän kaupunginjohtajan virka.
2: Ai niin, tää oli tää.
3: Jota mä siis oikeasti hain. Ja siitä tuli ihan jotain lehtijuttuja ja mä oon törmään aina aika ajoin tähän asiaan, kun joku vaikka googlettaa mut ja etsii tietoja musta. Ja sitten, no ei sinä ole hakenut Jyväskylän kaupunginjohtajaksi. Mä sanoin, no, pitää kyllä itse asiassa paikkaansa kyllä. Ja tossa taustatarina on se, että Jyväskylän kaupunki haki kaupunginjohtajaa ja silloin uutisoitiin, että siihen ei ole hakenut tarpeeksi hyviä siihen virkaan.
2: Okay.
3: Mä ajattelin, että mä lähden niin kuin tietyllä tapaa kirittämään tätä hakuprosessia, että mä haen sinne, jotta sitten ehkä jotkut paremmat hakijat herää, että ei kai me nyt luukkaisi sitä kaupunginjohtajaa tehdä. Ja mä todella laitoin sen hakemuksen sisään ja silloin siellä kaupunginvaltuustossa oli myös nykyinen kansanedustaja, entinen JYP maalivahti Sinuhe Wallinheimo. Ja Sinuhe Wallinheimolta sitten kysyin, että käsiteltiinkö tämä mun hakemus siellä oikeasti. Joka oli siis siinä mielessä höpöhakemus myös, että siellä oli kaikenlaisia, niin kuin mä olin tekemässä jääkiekkoilija Markus Poukkulasta mun niin kuin jotain adjutanttia ja muuttamassa niin kuin Jyväskylän kaupunginjohtajan viran pormestarin viraksi. Ainut oikeastaan niin kuin oikea asia siellä oli, mikä pitäisi ehdottomasti Jyväskylässä tehdä, että kävelykatu pitäisi vetää sinne sohville saakka. Yläosasti aivan ehdottomasti. Mutta joo, siis he oli käsitellyt sen siellä. Oli joutunut käymään ne läpi siellä tietenkin, mutta mun siis koulutustaso ei riitä kaupunginjohtajan virkaan. Mä oon käynyt ammattikoulun. Voitteko kuvitella, mitä syrjintää?
2: Wow.
3: Siis jos sä oot amis, niin sä et pääse kaupunginjohtajaksi.
1: Hitmix.
4: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
1: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.
2: Bye.

0: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
2: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Moi.
9: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
12: Arki palaa rytinällä takaisin.
11: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
12: Onneksi on radio.
11: Valopilkku pimeän keskellä.
13: Hitmix.
14: Hitmixin

0: ja Jussi Ridanpää.
1: Hyvää huomenta sinä pikku pumpernikkeli. Nyt nostat sen pepun pystyyn ja nouset sieltä peiton alta sun oman elämän rosinapulla. Tänään ei surkutella. Tänään mennään eteenpäin. Sä oot aivan järjetön luonnonvoima, vaikka näytätkin tällä hetkellä hylätyltä tiskirätiltä. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä. Ollaanko siellä hereillä? 0401836576. Jostain kumman syystä oot tänä aamuna kääntänyt Hitmixin päälle. Täällä on Jussi Ridanpää. Hyvää huomenta.
2: Hitmix.
0: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa. @HitmixSuomi.
1: Joo, ja tää mun ensimmäinen biisivalinta johtuu vain ja ainoastaan mun ammattitaidosta. Mun duuni on herättää sut, joten nouse ylös!

Smurfit järkkää. Nyt herätys. Nyt on korkea aika nousta. Jos oot jo hereillä, niin oot supersankari. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576. Hei, tänään sä et oo tullut pyytelemään anteeksi sun olemassaoloa. Ei mitään muuta kuin selkä suorana eteenpäin ja ääniviestiä tähän suuntaan 0401836576. Joo, sä luulit, että sä sait tosta biisistä tarpeekseen, mutta mä tiedän paremmin kuin sinä, että sä et saanut. Tässä on Club Remixia kyseisestä kappaleesta. Ai siis mistä kappaleesta? No Duppidupista. Kyllä nyt kahteen otteeseen pitää soittaa. Sä oot sen verran jumissa vielä tähän aikaan, että pitää pistää se uudemman kerran, että meni jakeluun. 0401836576. Lähdetään etsimään aamun ensimmäistä kuuntelijaa. Jos siis koet olevasi jollain tasolla hereillä, jos kuulet mitä mä tällä hetkellä sanon, niin pistä ääniviestiä 0401836576.

0: remixiä Me and My Duppidupista ja kello on, mitä se on, 6:07. Hyvää huomenta, kuuntelet Hitmixin aamua. Täällä on Jussi Ridanpää.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
2: Hyvää huomenta Jussi ja kuulijat. Tässä Justihin ilmaan on työmaalle päin ja ei muuta kuin hyvä perjantait joka ikiselle kuulijalle sinne ja Jussille tietenkin myös.
0: Mä en tiedä, että minkä takia, kun joku sanoo, että ei muuta kuin, niin mä ajattelen, että seuraavat sanat on, ei muuta kuin lisää paskaa housuun.
3: Hereillä ollaan.
0: Mahtavaa.
3: Rupeshan niitä smurfia sieltä kuulumaan. Hyvä, hyvä. Onks tänään hardcore perjantai vai mikä homma? Vettä tuloa Westerin. Joo, ja niin, moi, pitää mennä.
4: Hyvää huomenta.
0: No huomenta.
4: Tänään on tämmönen vähän sateisempi päivä kuin eilen.
0: Jep.
4: Mutta eipä haittaa. Se on perjantai ja huomenna pitää kiirettä. Mulla on aamuyöstä lähettävä hommi jo. Ja sitten mä käyn vähän hoitelemassa mun pikku kaksos ja tyttären kaksosia vähän laimentamassa ja kaikkea. Tässä on vauhdikas viikonloppu tulossa. Mutta hyvää perjantaita sinne ja hyvää viikonloppua.
0: Mitä mä kuulin? Mä käyn hoitaa mun pikku kakkosta. Asia kunnossa.
1: Herätys. Aamun eka. Hakusessa jälleen huomenna.
0: Näin se on. Ja sinä pistät edelleen tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576. Nimittäin kello on 9 ja sä oot kääntänyt Hitmixin päälle. Mä haluan tietää, että minkä ihmeen takia tänäkin aamuna oot mennyt tekemään saman virheen kuin eilen ja kuuntelet Hitmixia. Pistä ääniviestiä.

0: Daruden Sandstorm soi Hitmixillä. Se on perjantai-aamu. Pitäisikö nappaa tuosta vanhaa kunnon perjantai-skuutteria? Pääsee vauhdikkaammin kohti viikonloppua.
1: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
1: Nyt on kyllä semmoinen kauhujen ajokeli, että mäkin lähden tuota taajamaa ulkopuolelta liikkeelle, niin
0: joo,
1: autolla, niin vettä tulee ihan saavista kaatamalla. Ja
0: joo.
1: Ja tota,
0: no ei muuta kuin sukkamattoa.
1: Joo, ja on niin pimmeätä, ja sitten täällä katuvaloja, niin pelottaa nuo hirvet ja kaikki. Ja
0: joo.
1: Ja sitten ihan haluan vaan muistuttaa ihmisiä, että ne heijastimet, kiitos. Laitahan jotain hyvää poppia soimaan. Onneksi on perjantai.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Näin se menee. Tässä on perjantaiskuutteria Maria I Like It Loud. 13 minuuttia eli 6 näyttää ainakin meikäläisen kello, joka on siis oikeassa 2 kertaa vuorokaudessa. No ei oo, kyllä se on sen verran. Jos oot ollut menossa 6 töihin, niin oot 13 minuuttia myöhässä. Pistä ääniviestiä 040 183 6576. Ollaanko siellä hereillä?

0: Kello 9:09, vaikka mä tietysti tarkoitin, että kello on 9 minuuttia eli 6, mutta enää se ei ole edes sen vertaa, se on 17 minuuttia eli 6. Kuuntelit Hitmiksi aamua, äärimmäisen hyvää huomenta. Täällä kuulkaa sun sen verran vauhti päällä, että jää puolet numeroista kertomatta.
1: Joo, onhan tässä herätty jo 4:45 tänä aamuna ja
0: mahtavaa.
1: Puoli 5 aikaa kohti puoli 6 aikaa kohti työpaikkaa ja odotellaan, että pääsee lähteä ensimmäisille reiteille. Hyvää huomenta vaan kaikille.
0: Joo. Jaksaako siellä nyt joku kertoa, että mä sanoin, että kello
2: huomenta,
0: väärin?
2: Miksi sä sanoit, Jussi, että kello on 9? Onkohan mä ainoa ihminen?
0: Ootkohan sä?
3: Hyvää huomenta, opettaja. Hitmiksi tietenkin päällä heti aamusta.
0: Hyvää.
4: Hyvää huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
4: Mitä kurikkaa? Tässä ajelen töihin ja vettä tulee kuin Esterin sieltä kuuluisasta. Ja kello on kyllä 6:10 eikä 9, niin kuin äsken sanoit tuossa ennen kuin laitoit musiikkia soimaan. Hyvää aamun jatko Jussille sinne.
2: Hyvää huomenta.
0: Huomenta, Jenni.
2: Mahtavaa perjantaa kaikki.
0: Todellakin.
2: Niin, kyllä elämä hellimpästi tuossa perjantaihin. Ja siis, tämä muhtii kertoa teille kaikille. Mä oon ehkä menossa huomenna kuuntelemaan elävää musiikkia.
0: Mahtavaa.
2: Joo, nyt meni vähän liian niinku vaihtuttamiseksi tää viesti, mutta ei se mitään.
0: No ei se mitään.
2: Miksi mä kuuntelen Hitmiksiä niin. Tai Hitmiksi aamua, koska mä tykkään elää reunalla ja elämä on suuri vaara ja riski. Jussi, sinä osaat tämän. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua ja jatketaan harjoituksia.
0: Todellakin. Eletään sen verran reunalla, että mä ajattelin pistää ihan kuulkaas rohkeasti Britney Spearsia seuraavaksi soimaan.
5: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
6: 0401836576. Parhaat ysärit.
7: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Hitmix.
8: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkejä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
13: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
14: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
16: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Fatser, Patukka ja Transit.
3: Pikku Patukka.
6: Isompaa, rouheempaa.
23: Pientä pala rakkauttaa.

0: moro, mitä äijä?
1: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
0: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
1: Ei hyvää päivää.
0: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check, ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
7: Mä lupasin Britney Spearsia ja mun sanaan, johon yleensä ei voi luottaa, tänä perjantaina voi luottaa. Tässä on Baby One More Time.

0: Ai että. Siis mun lauluuhan sä tänne tulit kuuntelemaan, eiks niin? Näinhän se meni. No mitä Jukko, what up, what up?
1: Jaa, ei ole pitkän aikaan tätä edes kuulunutkaan, niin...
0: Mitä? Mun laulua?
1: Pistää perinteistä Galvanaisia soimaan näin aamun kunniaksi.
0: Pitäisikö laittaa?
2: No niin, heti lähti aamu paremmin, kun tuli skuutteriin. Hyvää huomenta kaikille. Jee, no, perjantai.
0: Kyllä, kyllä. Britney Spearsihän me tässä kuultiin. David Guetta ja Kim Petras ja When We Were Young olisi tulossa heti seuraavaksi. Ja ehkä sen perään Galvanaisia.
3: Hitmixin A.

0: When We Were Young. Sä olet tulossa tosta heti seuraavaksi.
1: Tiina Jyväskylästä, hei.
0: Moro!
1: Ja huomenta kaikille.
0: Huomenta.
1: Aamut alkaa aina tosi kivasti Jussia kuuntelemalla. Kivaa viikonloppua kaikille.
0: Perhana viekö. Olen tehnyt kaikkeni, että ne alkaisi oikein tosi, tosi kurjasti, mutta näin sitä taas elämässä epäonnistuu. Chemical Brothersia, sitä ollaan tuossa pyydelty. Sitä mahdollisesti olisi tulossa. Ja sitten haluan sen verran vinkkailla, että tässähän kuulkaas tänään vielä Nylon Beat-kilpailu käynnissä. Aamu 6 ja ilta 6 välillä, jos bongaa Nylon Beatin musiikkia, niin pitäisi olla tänne studioon. 010-800-104, jos pääset linjalta läpi, niin pääset mukaan arvontaa ja voit voittaa sitten Nylon Beat-risteilylle liput. A-luokan hytti ja kaverin mukaan sitten sinne tsekkailemaan naikkareitten keikkaa. Mitä Sami?
2: Hyvää huomenta Jussi. Tässä on kohta tuommoiset 2,5 tuntia oltu hereillä ja kohta 2 tuntia jo töissäkin. Niin
0: mahtavaa.
2: Mikäs tässä mukavassa?
0: Aikainen mato ja mitä? Eiku lintu? Mitä näitä oli?
2: Homman nimihan on niin, että nyt on perjantai. Niin. Kohta korkata. Okei, se on. Sokerit on kolme, minkä mä aion korkata, mutta sen korkkaamisen kunniaksi kuitenkin, niin saako tsukkavampaa tämmöistä niin isompaa?
0: Mitä jos tosta lähtisikin Nylon Beatia soimaan?
3: Tere tulemast Nylon Beat Cruisille. Lisätiedot supla.fi kautta hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010-800-104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähme laiveta. Tuu mukaan. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: No niin, mikäs naikkareitten biisi tässä oikein soi? Onko tää syytö vai seksi vie taksitu? Eikö tää, eihän tää on Nylon Beatia, kun tää on Chumba Wambaa. Nimenomaan. Kerro niille. Ei. Me tiedetään. Ja

0: Upcoming soi parasta aikaa Hitmixillä ja 25 minuuttia vaille Seppo, eli Seiska. Jos et saanut kiinni. Hei, mä lupasin Jukalle The Chemical Brothers ja Galvanize olisi tulossa seuraavaksi ja sen perään mä esittelen mun tänä aamun Beezy Battle-kappale ja se on himme. Mä voin sanoa, että se on sairas. Puhutaan sairasta biisistä.
1: Annoit meille rakkauttasi. Kiitos. Puhelimesi voi soida pian. Hitmix.
2: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
9: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
13: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
14: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
18: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000

0: katso lisää. Aarina.fi kautta sponsorointi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pieni.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Hitmix. Onko meillä taas musiikkia, joka saattaa aiheuttaa akuuttia ojan ajamista? Jukka!
2: No itse asiassa mun työ on sellaista, mä tässä monta kertaa päivä sitten ajan ojaan, mutta mä oon sen kyllä täyttänyt, ettei sen puoleen mitään ongelmia.
1: Just näin. Se saattaa olla, että jos on siellä jonkun metsäkoneen, kaivinkoneen ratissa, niin se ojaan ajaminen on hyvinkin tuttua homma. Hei, ihan sairaan hyvää huomenta, kuuntelit Hitmixia ja on perjantai.

0: Brothers ja A Tribe Called Questista Q-Tip tässä biisissä. Galvanize, of course, varttii vaille 7 on kello ja lupasin, että mulla on tänään mun biisibattlessa Hitmixillä sairas biisi. Se oli se adjektiivi, millä kuvasin tätä kyseistä kappaletta. Nyt mä esittelen sen.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Hitmix. No niin, mennään tän aamun biisibattlen pariin. 2 timanttista biisiä pitäisi saada tänään vastakkain ja mulla on niin mielipuolisen ihana kappale, että en tiedä, että millä ihmeellä sä meikäläiset tänään päihittäisit. Nimittäin, no, ensinnäkin tää mun kappale on julkaistu vuonna 95, of course, länsinaapurissa, koska siellä ymmärretään hyvän päälle. Ja siellä on nää Svedupetterit sitten tehneet tämmösen albumin kuin Sex and Violins, joka on siis ihan Wikipediankin mukaan paras yhdistelmä, seksiä ja viuluja. Voi olla, tää tuli uutena tietona. Onks tämmönen kaveri? On varmasti tuttu sulle kuin Jacques Offenbach. Hänellä oli tämmönen hieno opera kuin The Infernal Gallop. Ootkos ikinä kuullut? Tästähän tulee lähinnä semmonen ADHD-fiilis, kun kuuntelee tätä kyseistä. Mutta siis... Tämä on mun tän aamun biisibattle-kappale. Mitä sä pistäis tätä vastaan? Okei, ehkä se ei ollut vielä tää, mutta tästä sample. Arvatkaas, kuka on samplen tätä kyseistä biisiä. No Rednecks! Kyllä, Could I Joe-kaverit on pistäneet tämän kyseisen The Infernal Gallopin uuteen uskoon. Ja sen nimi, kun se vuonna 95 julkaistiin. Mikä sen nimi oli? No niin, Seppo ties. Wild and Free, ja se kuulostaa taas tältä.

Mitä pistäisit Rednexin Wild and Freeta vastaan? 0401836576.

Joo, Aikku pisti tuossa viestiä, että hän on herännyt tunnin liian myöhään. Ei oo paha. Ei oo paha näin perjantaina. Itse asiassa ei muuta kuin Saikku vetämään. Ei! Mene töihin! Mutta siis tässä virtaa ja potkua persauksille. Kello 12 minuuttia vaille 7, kuuntelit Hitmixin aamua ja sun pitäisi pistää muuten By the way tolle Wide and Freelle vastustajia. 0401836576. Ja tässä soi parasta aikaa brittien lahja maailmalle The Prodigy. Ja tää on tietysti Omen.

0: The Prodigy, Omen soi Hitmixillä 9 minuuttia vaille 7. Kuuntelet Hitmixia, aamua Jussi Ridanpää täällä ja Basic Elemental tulossa heti seuraavaksi. Ja tää meikäläisen tän aamun Beezy Battle kappale, tää on fucking mestariteos.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix.
0: Jacque Offenbachin El Classico. Ollaan pistetty nyt sitten uudempaan uskoon Rednexin toimesta. Elikkä Can, mutta siis Wild and Free. Mitä sä pistäisit tätä biisiä vastaan? 0401836576. Ääniviestiä tähän suuntaan.
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
1: 0401836576.
4: Biisipatleen sun biisiä vastaan tänään. Vähän sitten niin kuin sirkushuveja. Niin okay. Spekti ja direktööri.
0: Spektin direktööri. Kuulostaa hyvältä, mikä sun mielestä vastaus on. Äikö hitto, aina nämä kaverit tulee keskeyttää radiolähetyksen.

Basic Elementin To You soi Hitmixillä, viitta vaille seiska näyttää kello. Hyvää huomenta! Hei, mulla on tänään Rednexia. Ei oo Cardona Joe, vaan Wild and Free tänään biisibattlessa. Kuulostaa tältä.

Näin, se on ihan... Ei kuulu meikäläisille. Se on sinun asia, mikä tätä biisiä vastaan pitää saada. Ehdotukset ääniviestillä 0401836.

0: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä

0: lukion toisella motivaatio matikkaa vaan katos. Mut Tutorhausen avulla arvosanaksi tuli lopulta E.
1: Tutorhaus. Yksilöllistä opetusta vuodesta 2010. Tutorhaus.fi.
2: Moi.
3: Makkone! Lain mukaan viikikin larppii! Larpataan viikikitaistelu täällä metsässä!
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
9: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
14: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
15: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
16: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: Hei, mitä kalaa suosittelet?
18: Oisko tuore siika?
17: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
18: Joo, mä tuun näyttää.
1: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
19: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Kokoomuksessa ei olla tyytyväisiä Ylen tuoreeseen mielipidemittaukseen, jossa perussuomalaiset ohittivat kokoomuksen kannatuksen.

0: Iltasanomien haastattelemat kokoomusvaikuttajat ovat todenneet, että kokoomuksen täytyy haastaa perussuomalaisia. Kokoomuksessa ollaan huolissaan myös hallituksen rasismikohujen vaikutuksista sen maineeseen. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo Iltasanomille, ettei tuoreisiin kannatuslukemiin voi olla millään muotoa tyytyväinen. Suomi ei ole ainoa Euroopan maa, jossa pohditaan eläkeiän ripeää nostamista. Esimerkiksi Tanskassa eläkeikä nousee 70 ikävuoteen vuonna 2040. Monissa muissa EU-maissa eläkeikä on nousemassa noin 68 ikävuoteen ensi vuosikymmenellä. Saksassa suunnitellaan niin ikään eläkeiän sitomista elinajan odotteeseen. Toisaalta esimerkiksi Ranskassa eläkeiän nostaminen joutui poliittiseen ristivetoon ja on jäissä vielä ainakin muutaman vuoden. Valtiovarainministeriö ehdotti tällä viikolla eläkeiän nostamista 70 vuoteen. Teknologiayhtiö Google ei saa sanktioita laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksella ja Kajaanissa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala kertoo asiasta Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyisen lainsäädännön mukaan sanktioiden määrääminen ei ole mahdollista. Google teetti Muhoksella hakkuun datakeskustyömaallaan ennen kuin ympäristövaikutusten arviointi oli valmis. Lupa- ja valvontavirasto on määrännyt datakeskusten valmistelutyöt keskeytettäväksi.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Tänä perjantaina on pilvistä ja sateista. Pohjoisessa tulee myös räntää tai lunta. Tuuli voimistuu paikoin kovaksi ja lämpötila on etelässä 6-13 astetta ja pohjoisessa 0-5.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
3: Kolme minuuttia eli 7 näyttää kello. Jussi Ridanpää, Hitmixin aamu ja Safri Duon Played Alive olisi tullut tuosta heti sitten seuraavaksi. Ja sen perään tsekkailla, että minkä tyyppistä ehdotusta tullut tänään Biisi Battleen mun kappaletta vastaan.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: Rednexin Wild and Free-niminen bangeri vuodelta 95 mulla tänään Biisi Battlessa ja se tarttis vastustajan. Tämän biisin perään tsekkailla, että minkä tyyppistä vastustajaa tullut. Ehdotukset ääniviestillä tähän suuntaan WhatsAppin kautta 0401 83 65 76.

0: Play the Live soi parasta aikaa Hitmixillä 6 minuuttia, eli 7 näyttää kello. Ja Jacques Offenbach teki aikoinaan tämmösen biisin kuin Infernal Gallop. Ja sehän kuulostaa siis tältä. No niin, sait kupletin juonesta kiinni, mut hei, eihän se tähän tämän biisin tarina todellakaan jäänyt, vaan vuonna 95 Rednecks, kyllä ne samat kaverit, jotka teki tämän Cardona Joe-nimisen kappaleen, lähtivät sitten rohkeasti versioimaan tätä kyseistä biisiä. No miltäs tää maistuu? 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Silloin siellä samplattin biisi.
0: Niin on.
1: The Weekndin Blinding Lights, niin sehän on myös samplattu japanilaisesta citypop-biisistä.
0: Joo.
1: Tekijästä ja biisin nimestä mulla ei ole mitään muistikuvaa, mutta itse on semmoinen sample vastaa sample.
0: Niin, että jätät sen niin kuin mun harteille selvittää, että mikä se biisi oli.
2: No huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
2: Tuo biisipatle, niin miten olisi tollanen kuin Crazy Frogin Axel F?
3: Huomenta kaikille.
0: Huomenta, Sota.
3: Sulla on Jussi tollaista hassun hauskaa nopeata tempoa siellä, niin mulla tuli heti mieleen, että mikä on kanssalla hassun hauskaa nopeata tempoa oleva biisi, niin me otetaan sinne toiseen kulmaan Cartoonsin Witch Doctoria.
0: Joo, okei. Okay. Mutta siis toi munhan kappale ei ole siis millään lailla hassu. Että sä oot siinä kohtaa käsittänyt aivan väärin. Että mun biisi on haudan vakava. Et jos mulle järjestettäis hautajaiset, niin tää olisi se biisi, minkä tahtiin mun arkkua arvokkaasti kannettais. Ja sitten arkun kantajat joutuis tietenkin kantaa sitä tämän biisin tahtiin. Joten loppujen lopuksi niin he juoksevat ja lopussa heittävät se mun arkun sinne monttuun.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Lupasin Why Not Shakersia. Varmaan huomaat, että tässä ei soi One Night in Bangkok. Siitä vastoin tässä soi Jennifer Lopezin On the Floria. Pistäpä ehdotusta mun tänä aamun biisibattle-kappaleelle Rednecksin Wild and Freelle, että mikä sitä vastaa. 0401836576.

bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Välkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi/hitmix.

0: aikaa. Erittäin hyvää huomenta. Se on perjantai. Pikkuhiljaa saadaan viikko loppusuoralle. Mulla on Wild and Free Rednexiltä tänään biisi battlessa ja se tarttis vastustajana. Kuten sanoin, niin tää on tämmöstä niinku hyvinkin surullista ja hidastempoista matskua.
1: Biisi battle. Mun mielestä olisi hyvä sellaista kuorolaulantaa.
0: Kuorolaulantaa.
1: Tähän voisi sopii Bennetin voissurton Kemin. Anteeksi ääntänykseni.
0: Anteeksi, mä en tiedä mistä sä puhut.
2: No niin, huomattu Jussi. Biisi battle aika karmeeta. Karmeeta vetoa siellä sun kulmassa. Pistää toi Crazy Frog ja Axel F vaikka niin.
0: Okei.
2: Okay. Eiköhän se hoida ton homman.
0: Et sillä se lähtee, millä se on tullutkin.
2: Mukava aamun jatkoa Jussille studioon ja sitten kuuntelijoille ympäri ämpäri.
3: Huomenta.
0: Huomenta, Manu.
3: Se Ritlehän tuota vastaan pitää laittaa.
0: Ai.
3: On kans semmoista samaa tempoa.
0: Okei.
3: Okay. Mukavaa päivää.
0: Selvä.
4: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta. Mitä Toni?
4: No. Toni, mahtava tuo sinun biisivalinta, että minä en haluaisi laittaa mitään siihen vastaan.
0: Joo, mä ymmärrän, se on mestariteos.
4: Aloin nyt tässä jaarittelemaan niitä näitä turhuuksia.
0: Älä aloita. Älä please aloita. Älä jaarittele.
4: Teemon puolesta joutui keksiä siihen äkkiseltään jotain, eikä tuohon mitään muuta voi tulla vastaan kuin Technohead ja Wannabe Hippie.
0: Ihan helvetin hyvä ehdotus, by the way.
4: Pysyy vauhti päällä.
0: I wanna be a hippie and I wanna get stoned. Mama, Mariana. Ihan hito
4: ollaan
0: hyvä.
4: Ollaan sekaisin tänään. Perjantahan se nyt kuitenkin.
0: Niin.
4: Mutta kun mukavaa sateista työpäivää kaikille. Tää on kyllä ihan
5: parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
6: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
10: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
14: Epäilevin.
13: Mikäs nyt?
14: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
13: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
14: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
13: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
14: No sitten.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
17: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
19: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto Kaikelle on selitys.

0: potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
2: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
1: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän
2: järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
14: ATC Around the World. 22 minuuttia eli 7 kuuntelit Hitmixin aamu.

0: ABCin Around the World soi Hitmixillä ja selvitellään, että mitkä biisit vastakkain tämän aamun biisibattlessa. Supla.fi kautta Hitmix, siellä kannattaa käydä osallistumassa tunnusta se kilpailuun ja jos pääset, tai siis sulle soitetaan, ei mitään jos sä pääset. Sä et pääse yhtään mihinkään, tai siis, sanoin senkin väärin, saatat sä johonkin päästä elämässäsi, mutta siis vastaa puhelimeen, minä rakastan Hitmixiä. Niin sillä pääsee pitkälle. Lähemmäksi tonnia.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: No hei, sehän meni ihan täysin oikein. Hei, mun on pakko, Sari, kysyä, että kuinka monelle sä oot vastannut noin?
1: No yhdelle vitamiinimyyjälle eilen. ei tullut kauppoja. Hämmenty
0: sen verran. Aivan mahtavaa. Sari, ja sä oot tosiaan mukana arvonnassa.
1: Joo, kiitos.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Noni, mikä se tässä soi? Wild and Free, Rednecks. Tämä on mun tän aamun biisibattle-kappale ja tälle nyt sitten etsitään vastustajaa.
3: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
3: Sulla on ruotsalaista purkkapappia nopeutettuna. Ihan loistava nopeus ja loistava biisi. Jos sitä vastaan laittaisi tollasin kuin Dune ja Million Miles from Home.
0: Okei.
4: Ehdottaisin Jussi sua biisiä vastaan myöskin hauran vakavasti otettavaa Don Johnson Big Bandia, Private Intentions ja JS666 remixiä. Siinä on semmoista samanlaista meininkiä.
0: Kuulostaa hyvältä.
5: Hyvää huomenta. Sopisikohan biisibattleen sellainen biisi kuin Crazy Frog?
0: Joo. Axel F, Axel Folia, ollaan siis ehdotettu nyt sitten useampaan otteeseen. Ja se biisihän oli siis alun perin Popcorn, muistatko semmoisen kappaleen? Löydänkö mä sen alkuperäisen? Katsotaas täältä. Ihan vaan siis silleen niinku, muuten vaan. Ei tää kyllä varmaan ole siis. Mä muistan, että kuka sen alkuperäisen esitti. Täältä löytyy niin monta popcorn-biisiä, että mä en pysty yhtään sanoa, mikä tää on. Mikä tää on? Onks tää se? Eihän se ollut muuta popcorni. Nyt mä sekoitin. Eihän se ollut popcorni ollenkaan. No mut mitä, niinhän mä nyt sanoin, että eihän se missään nimessä ole. Mut siis joo. Kyllä, siis niin, mitä helvettiä, siis hän oli tossa Beverly Hills kytässä. Ei Jeesus, mikä äijä.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Ai vitsi, mä haluun vielä uudestaan fiilistellä. Nää on niin upeita. Wild and Free. Tää on siis Rednecks ja tää saa vastaansa Crazy Frogin, Axel Fowlin tai Axel F. Ai jumakautta. Tää on niin mahtava. Tää on niin mahtava. 0401836576. Kumpaa sä haluaisit kuulla? Din, din, din, din, din, din. Molemmat on siis mestariteoksia. Ei voi muuta sanoa. Kääriää! Cha-cha-cha! Erittäin hyvää huomenta.

Kääriä, cha cha cha. Kääriä by the way julkaisi, tai mä ainakin julkaisi jonkun tommosen niin kuin teaser-klipin Hyvää puuta -kappaleesta, joka on tehty tämän Just Kleinin kanssa. Vaikutti mun mielestä erinomaiselta. Hei, by the way, tän aamun biisi battle. Wild and Free Rednexiltä sai vastaansa Crazy Frogin Axel F, eli Axel Foley.

0: Niin toinen näistä soitetaan kokonaisuudesta. Tää on mun mielestä upea. Kela kun tää on tehnyt näitä sanotuksia. Ollut se, että mitä mä kirjoitan tänne.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 65.

0: Up Rockin' Beats soi Hitmixin perjantai-aamussa ja kello on 23 minuuttia vaille 8. Alan Walker, joka by the way mennyt suomalaisen daamin kanssa kihloihin, tosta oli eilen paljon juttua lehdissä. Pienet aplodit siitä. Se on kuulkaa semmonen juttu, että kun pääsee suomalaisen naisen kanssa kihloihin, niin se on periaatteessa kuin voittaisi lotossa. No ei välttämättä täysosuma, mutta 3 ja lisänumero. No ei, oli huono, oli todella ootas. Minä tästä niin pikkuhiljaa keräilenkin kamppeet ja lähden menemään. Aha, Tomo tuolla sanoo, että show must go on. Ei siinä sitten. Joka tapauksessa Alan Walkerin perään ratkeaa tämän aamun biisi battle. Ja mulla on siellä 2 kappaleen tänäkin aamuna, ihme ja kumma, biisejä vastakkain. Toinen on Rednexin Wild and Free. No miltä se kuulostaa? No sehän kuulostaa tältä. Masterpiece. Ja samastansa Crazy Frogin Masterpiecein Axel F. Ootko muuten miettinyt, oot ehkä kuullut tän storin, mut siis Sylvester Stallonen piti näytellä Axel Foleyta alun perin tossa Beverly Hills -kytässä. Olis ollut hieman erityyppinen elokuva. Anyways, kumman näistä 2 haluat kuulla aivan hetken kuluttua biisi battle -voittajana?
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
3: Hitmix.
4: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
5: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
10: Etkojen ja jatkojen välissä 2 ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkiä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
13: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
14: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
15: Blockleder. When quality matters.
16: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
17: Me naiset!
18: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
17: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
19: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
20: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
25: Me lähdetään nyt lenkille.
26: Ja takaisin sisälle.
25: Mitä? Miksi?
26: No siksi. Se heijasti.
25: Mutku, ei me kato.
26: Ei mitään mutkuja.
27: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
28: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
29: Kyllä voidaan.
28: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
30: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Alan Walker, Faded, soi Hitmixillä. Kello on 17 minuuttia vaille 8. Ja tämän biisin perään ratkeaa tänä aamu biisi välillä.

0: Faded soi Hitmixillä 14 minuuttia vaille 8 näyttää kello ja lupasin, että tässä kohtaa laskettais äänet yhteen tän aamun biisibattlen osalta.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Noniin, reipasta meininkiä Rednexiltä Wild and Free meikäläisen kappale tänään biisibattlessa ja sain vastaansa

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Kuinka tässä nyt sitten käy, Hirvikuningas?
2: Joo, täytyy kehua aivan loistavaa tuota hautajaisbiisin valinta. Sanoit, että jos sut joskus niin haudataan, niin pakko sanoa, että hyvin suurella todennäköisyydellä näin kyllä käy. Mutta toivottavasti vasta sitten, kun oot kuollut ja niin siihen on vielä aikaa. Mahtavaa. Rednex on kyllä kehittänyt aivan nerokkaan biisin ja vaikeet. Eihän tuohon pystykö tietokone ja taapero ikäinen, mutta
1: ei, niin
2: ihan vaan sillä ääni sulle, että on pokkaa kyllä valita tuommoista suuntaan.
1: Se on semmoinen masterpiece. Mä väitän, että se on tehty tekoälyllä jo vuonna 1995.
3: Mä oon biisipatlee. Vaikka mä nyt en itteni ikinä ole minä täysjärkisenä pitänytkään, niin ei tota hitsin pomppi vaan sammakkokumi ukkelia sinne. Niin Jussi, ihan niin kuin suoriltaan sun kulmaukseen tää ääni ja isosti.
1: Jumaa kautta, mitä dominointia.
4: No joo, kukapa ei omaa ehdotusta äänestäisi, niin ääni Crazy Frogilla.
1: Joo.
5: No niin Jussi, Crazy Battle vielä Pate täällä, niin kyllä mä nyt sillä sammakolla mennään, kun se vielä itse ehdotin sitä, niin onhan tuo sammakko nyt niin pyyhkii lattiaa kaikilla, että
1: okay.
5: Sillä mennään, sammakolla mennään.
6: No Crazy Frog tietysti.
1: Joo. Haluan vaan muistuttaa, että muistatteko te silloin, kun Ilkka Jääskeläinen voitti Idolsi? Niin sanopahan vaan, että miljoona ihmistä voi myös olla väärässä.
7: Kyllä tänä aamuna menee ääni heittämään tuonne Jussin nurkkaan, niin tuo just sitä, mitä tähän aamuun kaivataan. Ja itse asiassa voisit jatkaa tuolla samalla BPM:llä tuonne 8:30 saakka, niin tästähän tulisi loistava päivä.
1: Kyllä, ja jengi saa epilepsiakohtauksia.
8: Siis jos biisipätlessä on Crazy Frogia, niin ehdottomasti ääni sinne. Siis tuhatkertaisesti.
1: Joo, mä en tiedä, että mitä toi kertoo ihmisestä, mutta mä todennäköisesti se ei kerro hirveästi mitään hyvää.
9: Ääni vastustajalle, koska onhan Crazy Froggy Friday.
1: Onko? Wikipedian mukaan.
10: Ja hyvää huomenta Jussi ja kaikki kuulijat. Niin, nyt on niin harmaa päivä, ainakin täällä Euran suunnalla, niin biisipätlässä kävi kuinka vaan, niin soita molemmat biisit. Ja jos pitää väkisin valita, niin
1: pitää.
10: Tulee sinne sun kulmaukseen, mutta molemmat antaisi vähän semmoista energiaa tähän ihan hirveeseen, harmaaseen, sateiseen päivään, niin ehdottomasti haluan molemmat biisit. Kiitos!
1: Onneksi tätä ei ole enää kuin vaivaiset 9 kuukautta jäljellä.
11: Ikävän sateista perjantaita, mutta hyvää huomenta Jussi ja Hitmix.
1: Huomenta.
11: Crazy Frog. On se niin ärsyttävä biisi vieläkin, että kyllä me Jussi mennään sun nurkkaan, eli sinne vasemman puolelle tällä kertaa.
12: Mä en tiedä mikä mua on oikein vaivaa, mutta...
1: No siis sitähän me ollaan tässä porukalla mietitty.
12: Kyllä mä haluan pistää Axel F:lle tällä kertaa ääntä. En kyllä olisi koskaan uskonut.
1: No ei kukaan muukaan ja suosittelee, että hakeudut välittömästi lääkärihoitoon.
13: Huomenta Jussi.
1: Huomenta.
13: Laitetaan tänään soimaan sitä, olikohan se Rednexiä.
1: Joo.
13: En ihan tarkkaan kuulu, mutta kyllä toi hullu sammakko on niin ärsyttävä ralli, että ei sitä kyllä vaan pysty kuuntelemaan yhtään.
14: Huomenta kaikille.
1: Huomenta.
14: Tässä on nyt pari vuotta kuunneltu tuota Crazy Frogin renkutusta kaiken maailman lasten kekkereillä, niin eiköhän se ole aika toi Rednexin biisin.
1: Okei. Okay.
15: Huomenta.
1: Huomenta.
15: Biisipätlessä niin kuulijan kulmaukseen sinne Crazy Frog -biisi.
1: Ja
15: sille pointsit.
16: Huomenta Jussi. No, nyt kyllä pistit semmoisen pähkinän purtavaksi, että ei mitään rajaa. Tää niska punaisena mieti kumpaan.
1: No nimenomaan.
16: Kyllä mä annan sulle. Kyllä. Punaniskat. Soita semmonen.
1: Ai.
17: Huomenta Jussi. Nyt huolellista sekoilua siellä sitten ihan niin kuin loppuun asti, niin laitetaan biisipatleena Axeli Frogia, niin popcorni. Kyllä sä tiedät, mitä mie tarkoita.
1: Joo.
17: Ittekään tiedä. Kyllä.
1: Koitin saada kiinni.
17: Axel Frog ja popcorn.
1: Axel Frog. My name is Frog, Axel Frog. Kapu, tiedätkö mitä sä just menit tekemään? Ilman tota sun ääntä tästä olisi tullut tasapeli, mutta nyt ei.
18: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
1: Hei, Axel F, Crazy Frog, tänä aamuna biisi battle voittaja. Kyllä, yhdellä pojolla meni jatkoon. Eli jos haluat ton Rednexin kuulla, niin sun pitää toivoa se vaikka duunipäivä toiveisiin. Mut joo, nyt kuunnellaan sitä hullua

Grace Frogin Axel F. tämän aamun Beezy Battlen voittaja päihitti yhdellä pisteellä meikäläisen kappaleen. Mulla oli siis toi, mikäs perkele mulla oikein oli.

aikaa. Mulla oli Rednexin toi Wild and Free, joka siis kuulosti tältä. Jos sä haluat vielä tämän kuulla tän aamun aikana, niin toivohan sitä ääniviestillä 0401836576

0: Nylon Beat Cruisille on parin. Voita liput bongaamalla Nylon Beat.
1: Hit Mix.
2: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
10: Liikku.fi. Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
11: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä tiesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
15: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
16: No mitä se muka auttaa?
15: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
16: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
17: Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
20: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
21: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
22: No tohon kannattaa tarttua.
21: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
22: No niin.
21: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
23: Me lähdetään nyt lenkille.
24: Ja takaisin sisälle.
23: Mitä? Miksi?
24: No siksi. Se heijasti.
23: Mutku, ei me kato.
24: Ei mitään mutkuja.
25: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallinnassa.

0: hankintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Kokoomuksessa ei olla tyytyväisiä Ylen tuoreeseen mielipidemittaukseen, jossa perussuomalaiset ohittivat kokoomuksen kannatuksen. Ilta-Sanomien haastattelemat kokoomusvaikuttajat ovat todenneet, että kokoomuksen täytyy haastaa perussuomalaisia. Kokoomuksessa ollaan huolissaan myös hallituksen rasismikohujen vaikutuksista sen maineeseen. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo Ilta-Sanomille, ettei tuoreisiin kannatuslukemiin voi olla millään muotoa tyytyväinen. Suomi ei ole ainoa Euroopan maa, jossa pohditaan eläkeiän ripeää nostamista. Esimerkiksi Tanskassa eläkeikä nousee 70 ikävuoteen vuonna 2040. Monissa muissa EU-maissa eläkeikä on nousemassa noin 68 ikävuoteen ensi vuosikymmenellä. Saksassa suunnitellaan niin ikään eläkeiän sitomista elinajan odotteeseen. Toisaalta esimerkiksi Ranskassa eläkeiän nostaminen joutui poliittiseen ristivetoon ja on jäissä vielä ainakin muutaman vuoden. Valtiovarainministeriö ehdotti tällä viikolla eläkeiän nostamista 70 vuoteen. Teknologiayhtiö Google ei saa sanktioita laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksella ja Kajaanissa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala kertoo asiasta Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyisen lainsäädännön perusteella sanktioiden määrääminen ei ole mahdollista. Google teetti Muhoksella hakkuun datakeskustyömaallaan ennen kuin ympäristövaikutusten arviointi oli valmis. Lupa- ja valvontavirasto on määrännyt datakeskusten valmistelutyöt keskeytettäväksi.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Tänään perjantaina on koko maassa pilvistä ja sateista. Pohjoisessa tulee myös räntää tai lunta ja tuuli voimistuu paikoin kovaksi. Lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 6-13 astetta ja pohjoisessa 0-5.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä. Vianor.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: 4 minuuttia yli 8 näyttää kello. Erittäin hyvää huomenta. Haluan muuten muistuttaa, että tässä tällä viikolla ollaan bongailtu aamu 6 ja ilta 6 välillä Hitmixillä nylonbiittiä. Nylonbiitillä 2 risteilyä joulukuussa. Toinen lähtee Turusta, toinen Helsingistä. Jos kuulet nylonbiitin musiikkia, niin kilauta tänne studioon 010 800 104, ja jos pääset linjoilta läpi, niin tänään perjantaina vielä arvotaan sitten noista tällä viikon linjoilta läpipäässeistä. Yksi onnekas, joka voittaa sitten A-luokan hytin haluamalleen nylonbiit-risteilylle, eli joko sinne Turkuun tai Stadiin, ja saa vielä kaverin mukaan, ei muuta kuin sitten fiilistelemään. Vähän etkoja kuulkaas siellä A-luokan hytyssä ja sen jälkeen katsomaan keikkaa.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
3: Harvardin yliopistossa ollaan tutkittu onnellisuutta ja se ollaan nyt sitten selvitetty. 80 vuoden tutkimustyö on tuottanut tulosta ja mä kerron aivan hetken kuluttua Antikin ja Die For You-biisin perään, että mikä tekee ihmisestä onnellisen ja terveen. Tässä soi Fluxin Van Daren. Hyvää huomenta.

0: Fluxin Van Daren soi Hitmixillä 7 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Perjantai-aamu, hyvää huomenta, kuuntelet Hitmixiä ja Hitmixillä bongaillaan tällä viikolla Nylon Beatia.
1: Tere tulemast Nylon Beat Cruisille. Lisätiedot supla.fi/hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähme laiveta. Tuu mukaan. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Mikäs Nylon Beatin biisi tää? Ootan nyt. Seksi vie taksi tuo. Ei kun eihän tää ookaan, kun tää on Antikia. Die for you, ja kerro aivan hetken kuluttua, että mikä tekee ihmisen onnelliseksi. Tätä oltiin tutkittu Harvardin yliopistossa. Mieti, 80 vuotta Harvard tehnyt tutkimusta siitä, että mikä tekee ihmisen onnelliseksi. Ja nyt nämä tutkimustulokset on julkaistu. Ja mikä parasta, mä kerron tämän biisin perään, että mitkä ne tulokset on.

0: Antique, Die For You soi Hitmixillä. 11 minuuttia eli 8 näyttää kello. Martin Garrixin Animals olisi tulossa, by the way, tosta ihan justiinsa. Tää oli Antiquen Die For You ja nyt päivän törkeimmät asiat.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Israelilainen Stakeholder Foods-niminen yritys valmistaa kasviproteiinista lohifileitä. Nämä siis tulostetaan kerros kerrokselta ja näihin 3D-tulostettuihin lainausmerkeissä lohifileihin jäljitellään jopa aidon kalan lihan syyt ja rasvakerrokset. Tällä samalla tekniikalla voidaan valmistaa myös pihvejä ja kanaa ja yhtään eläintä ei nyt sitten tarvitse kasvattaa tai teurastaa. Mieti, ihminen on kehittänyt teknologiaa, että voidaan printata ruokaa. Tiedätkö, silleen niin kuin ekana päivänä tulostetaan kalaa. Mä otan innolla sitä hetkeä, kun tulostimesta loppuu muste kesken lohifileä ja lautaselle tulee puolikasahve. Harvardin yliopistossa on tutkittu yli 80 vuoden ajan, mikä tekee ihmisestä onnellisen. Tässä ollaan tutkittu alun perin 724 ihmistä, heidän terveyttään, uraansa, avioliittojaan ja ihmissuhteita. Tulosten mukaan onnellisuutta, terveyttä ja pitkää elämää ennustaa erityisesti läheisten ihmissuhteiden laatu. Eli ei fyrkka, ei menestys tai yhteiskunnallinen asema. Yksinäisyys on yhteydessä heikompaan terveyteen, eli Harvard käytti 80 vuotta selvittääkseen, että ihminen tarvitsee muita ihmisiä. Ja kuten me kaikki tiedämme, niin ihmissuhteet on todella ihania, varsinkin silloin, kun kaikki läheiset ihmiset asuu riittävän kaukana. No lopuksi luonnosta, jossa sisaruskateus on viety ihan uudelle tasolle. Nimittäin nämä hietatiikerihain poikaset alkavat syödä toisiaan jo emonsa kohdussa. Tutkijat ovat havainneet, että suurimmat alkiot syövät pienempiä sisaruksiaan ja tämä ilmiö liittyy myös eri isien jälkeläisten väliseen kilpailuun. Eli lopulta yleensä syntyy vain kaksi poikasta, yksi kummastakin kohdusta. Eli siinä missä ihmisperheessä lapset riitelee siitä, että kuka saa istua auton etupenkillä, niin haiperheessä ratkaistaan tämä homma jo ennen syntymää. Kuka ylipäätään pääsee autoon?
1: Hitmixin aamu. Hit.

0: Martin Garrix, Animals, soi Hitmixillä. Minkälaista vissisadetta ja pilvistä keliä just teikäläisen huudeilla on? Onko se niinku rankka sadetta vai semmoista ripottelevaa? Selvitellään sitä aivan hetken kulttua. Paikallissää tulossa Tina Cousins, Pray, ja sit kerro, että mitä tänään viihdeuutisissa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
9: No mitä se muka auttaa?
8: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
9: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
13: Liikku.fi.
14: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
15: Moronäs.
14: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
16: Blockleder. When quality matters.
17: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
18: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
19: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
20: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
21: Pase.
22: Niin.
21: Arvaa mitä?
22: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
21: Mistä tiesit?
22: Koska mä oon ammattilainen.
23: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
24: Me lähdetään nyt lenkille.
25: Ja takaisin sisälle.
24: Mitä? Miksi?
25: No siksi. Se heijasti.
24: Mutku, ei me kato.
25: Ei mitään mutkuja.
26: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
27: Mä.
0: HIFK Kalpa. Nordiksella lauantaina kello 18. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
1: Otteluisäntänä KOF.
2: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
3: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 8-12 astetta. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Kohtalaista kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
2: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
4: Hit Mix.

0: Tässä oli Tina Cousins Sin Pray. Sä kuuntelit Hitmixi aamua perjantai. Jussi Ridanpää täällä ja kello on 25 minuuttia eli 8. Tuossa olisi tulossa viihdeuutisia ihan justiinsa Nova Spacein Time After Time ja JVGn Nadindo ja sit niitä viihtareita. Ja siellä puhutaan räppäri Sean Combsista. Tunnetaan myös nimellä P. Diddy, Puff Daddy, Diddy. Diddy Dirty Money, mitä näitä nimiä hänellä oli. Anyways, hän on onnistunut itse järjestämään itsellensä lisää ongelmia kaltereiden takana ja siellä Linnatuomiolla. Tällä kertaa tämä syy on niin absurdi, että tästä voisi tehdä oman reality-sarjan. Mä kerron kohta lisää.
1: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: No just näin. Nova Space, Time After Time. Hyvää huomenta. Lying.

0: Kivege, Egetsulo, Naadin Do, soi parasta aikaa Hitmixillä 28 minuuttia vaille 9 näyttää kello. By the way, ysistä eteenpäin duunipäivän biisitoiveet 0401-83-6576.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Räppäri Sean Combs tunnetaan myös nimellä Puff Daddy, P. Diddy, Diddy Dirty Money ja nyt viimeisimpänä Diddy. Hänen vankilatuomio on pidentynyt. Siinä oli tätä baby oilia ja sun muuta ja loppujen lopuksi sai tuomion tämmöisestä jostain parituksesta tai tämän tyyppisestä. Anyways, hänen vankilatuomionsa on pidentynyt ja syytä ei tarvitse etsiä ihan hirveän kaukaa. Nimittäin Diddy on viettänyt vankilassa varsin mukavaa elämää. Hänellä on ollut siellä niin kuin hierontaa, siivouspalveluita ja salakuljetettuja puhelimia ja viikonloppuisin jopa konjakkia. Ja nyt kun tämä luksuselämä on paljastunut, niin Diddy on passitettu eristysselliin ja hänen vapautumisensa on siirtynyt maaliskuulle 2028. Diddy onnistui siis tekemään vankilasta 5-tähden hotelli. Ainoa ongelma oli se, että uloskirjautumista siirrettiin 2 vuodella. Mitenköhän muuten ton tyyppisestä hotellista, niin antaako TripAdvisorissa sille 1 vai 5 tähteä?
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa.
0: Oh Max, Erotic, 27 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Max, Don't Have Sex With Your Ex, soi parasta aikaa Eroticilta Hitmixin perjantai-aamuun. Hyvää huomenta.

0: Erotic Max Don't Have Sex With Your Ex soi parasta aikaa Hitmixillä. 23 minuuttia vaille 9 on kello ja tossa olisi interfeissinä No One Else. Vanhaa kunnon kukkuramekkoa tulossa tähän aamuun heti sitten seuraavaksi. Hei ehkä vähän noloa myöntää, mutta mä oon kuulkaas tajunnut, että mulla ei oo oikeastaan minkäännäköistä hajua siitä, että paljonko kahvin, tämmösen kahvipaketin, kuuluisi kaupassa oikein maksaa. Kun mä tiedän, että se on se tuote, millä kaupat saa tosi paljon jengiä sinne kauppaan. No ehkä se johtuu siitä, että mä en himassa juurikaan keitä kahvia. Että jos mulla on niin kun joku tulossa kylään ja mä tiedän, että hän kahvia haluaa, niin mä sitten ostan sinne sen niin kun juhlamokan. Ja todennäköisesti jos meikäläiselle tulee niin kun kahvia juomaan, niin siellä on niin kun ainakin puoli vuotta vanha se avattu paketti. Anyways, mut siis silleen, että se kahvihinta, se paketihinta, mulla ei ole siitä käsitystä. Mä en myöskään ole ihan varma, että paljonko kahvin kuuluisi niin kun kahvilassa tai jossain muualla maksaa, että milloin se niin kuin on kallista ja saatko kiinni. Ja toinen on myös niin toi gason hinta. Nykyään mä tiedän sen tää, että mitä se on, mutta mulla oli jossain vaiheessa, mä en vaan seurannut sitä. Ehkä mä en sit ollut ajanut niin paljon tai mitä, en tiedä, mutta mä en ollut oikein niin kuin hirveän kartalla siitä. Ja sitten vielä yksi juttu. Kananmunat. Niin mistä tietää, että ne on niinku kalliita tai halpoja. Ja mä en nyt hae tässä sitä, että tiedätkö sinä paljonko kahvi maksaa, vaan ehkä enemmänkin sitä, että voitko pistää mulle ääniviestiä 0401836576. Mikä on semmonen asia, jonka hinnasta sulla ei oo enää mitään käsitystä? Mitä leivän kuuluu maksaa, mitä kahvi, entä parturi? Onko joku semmoinen asia, että sulle ei mitään hajua, että mikä joku tietty asia maksaa jossain?
1: Minä rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Mikä toi oli? Ja taas...
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjous.

0: kattila 399 rasia.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2 1/3 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö niin mä näytän?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
13: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Kukkuramekko, kukkuramekko, interface, no one else. Kello on 13 minuuttia vaille 9 ja hei, duunipäivä toiveet WhatsAppiin 0401 8365 76. Ja tossa vähän avaudunkin, että musta tuntuu, että mä oon tietyllä tavalla tipahtunut hintaseurannan kelkasta niin sanotusti, koska mä en esimerkiksi oo aivan enää täysin kärryillä siitä, että niin mitä jonkun asian pitäisi maksaa. Esimerkiksi kahvi. Onks vaikka 5,80 kahvista nykyään normaali vai onks mä ostamassa samalla niin kuin osuuden siitä kahvilasta? Tai leipä. Onks 4,50 leivästä paljon? Mulla ei ole oikein mitään käsitystä. Tai sitten musta tuntuu, että myös niin kuin parturit niin niissä, niin kuin, että mä en oikein tiedä, että mikä se normi hintataso pitäisi niin kuin vaikka sanotaan miesten hiustenleikkuulle olla. Puhumattakaan naisten hiustenleikkuulle. Musta tuntuu, että aina kun mulla on ollut joku puoliso, niin silleen, että se käy parturit tai siis kampaajalla. Niin sit silleen, no ei, se maksoi 250 € tai joku 4 hunttia. Silleen, mitä?
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: All right then, mistä asiasta sulle ei ole minkäännäköistä hintakäsitystä? Patrick.
2: No joo, paha kysymyksen heitit, mutta sanotaan nyt tälleen nopeasti ajateltuna, kortsupaketti, että ei ole kyllä mitään kärryä, että mitä se maksaa tai mitä sen pitäisi maksaa. Nehän pitäisi olla tietenkin ilmaisia, mutta...
0: Niin. Aika hyvä.
2: Se nyt tuli ekana mieleen.
0: Joo, eikö se toi on hyvä. Mitäs Satu?
3: Siis niin kuin hinnoista puhutaan, että mistä ei ole niin kuin mitään kärryä, niin kumman täytyy myöntää, että mulla ei ole juurikaan kärryä siitä, että mitä tämä eläminen maksaa. Mä en pistä sitä mihinkään ylös, mä vaan maksan kiltisti kaiken ja sit mä katson, että jo kuinka paljon mä saan ostettua ruokaa seuraavan kuukauden aikana. Jonka hinnasta mulla ei ole myöskään mitään kärryäkään, vaan mä vaan ostan sitä, mitä tekee mieli ja teen sitä ruokaa ja jollain tavalla vaan särjää. Miten ihmeessä mä muuten itse asiassa porskutan menemään täällä yhä edelleenkin? Kauhean, että mä oon edesvastuuton ihminen. No any case. Ei mulla ihan yleisesti ottaen mistään on mitään haju.
0: Joo, mitäs Henkka mieltä?
4: No joo, toi hinnan tietäminen, niin itsellä kävi semmoinen homma, että parisen vuotta
0: ja
4: ei tullut itse käyty oikeastaan kaupat lainkaan, koska vaimon kanssa meillä on semmoinen järjestely, että mä hoidan laskut, lainat, kaikki mahdolliset
0: ja
4: taloon liittyvät laskut ja yleensäkin, mitä nyt laskuja tipahtaa postiluukkuun ja vaimo hoitaa ruuat ja tiettyjä muita juttuja.
0: Niin.
4: Eikä tarvinnut tosiaan kaupassakaan käydä, kun hän aina tykkää mennä mutsinsa kanssa kauppaan.
0: Joo.
4: Niin pari vuotta ei tullut itse muuta kuin ehkä sitä, mitä itse tarvii, jos halusi tehdä jotain erikoisruokaa vaimolle viikonloppuisin.
0: Niin.
4: Eikä tullut kaupassa sitten muuta kuin jotain pieniä täydennyksiä käyty hänen kanssaan. Mutta esimerkiksi kanapaketin hinta, niin ei mulla ollut harmaita hajuakaan, mitä se maksaa. Ja ihmetys oli sitten aika suuri, kun oli semmoinen viikko, että käytiin sitten vähän enemmän yhdessä kaupassa ja rupesin katsomaan, että ei saakeli, onko se ruoka oikeasti näin kallista? Ja olihan se, ei se

0: silloin sitä tippuu kärryt pois, mutta joo, onhan se vähän erikoista, mutta toi, tää on kyllä ihan täysin totta, että näin pääs käymään.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Aina kun tää biisi soi, niin mä jotenkin jaksan ihmetellä sitä, että artisti Bebe Rexha on ollut vasta 21-vuotias, kun hän on säveltänyt tämän kappaleen Eminemille ja Rihannalle. The Monster soi parasta aikaa Hitmixin aamu. Hei, mistä asiasta? Mikä asia hinnasta sulle ei ole minkäännäköistä käsitystä?

0: Eminem ja Rihanna, The Monster, soi Hitmixellä viittavaille ysi näyttää kello. Tuoreita uutisia olisi tulossa aivan hetken kuluttua. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tälle päivälle. Ja tosiaan ollut puhe siitä, että mistä asiasta sulle ei ole mitään hintakäsitystä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Minni, hyvää huomenta.
2: Puhetta. No. Että minkä hintatasosta ei ole enää mitään tietoa.
0: Niin.
2: Mä oon ollut täysin savuuton aika tarkalleen 17 vuotta.
0: Joo.
2: Mulla ei ole siis oikein tällä hetkellä minkäänlaista käsitystä, että mitä röökiaski maksaa nykypäivänä. Muuta kuin mä tiedän, että se on ollut silloin niinku ihan hiton paljon edullisempaa.
0: Joo.
2: Mutta tää on myös semmoinen asia, että mun mies kuitenkin polttaa.
0: Joo.
2: Ja sit hän tietää esimerkiksi, että jos mulle sanoisi, että samalla kun haet sen kahvipaketin, niin viittikö tuo hänelle röökiaski, niin ei kannata edes kysyä, koska mä en suos

pakotettu hänelle tuomaan sitä röökiaskia. Ihan vaan sen takia, että mua nolottaa ostaa sitä röökiä, kun se ostaminenkin on nykyään ilmeisesti ihan tosi paljon haasteellisempaa kuin ennen vanhaan, että otat vaan hyllystä mitä tarvitsetta, pyydät

0: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Fatser,
4: ja Transit.
5: Pikku patukka.
6: Isompaa rouhe.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Chocolat.
11: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
12: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
13: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
14: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
15: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
18: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kokoomuksessa ei olla tyytyväisiä Ylen tuoreeseen mielipidemittaukseen, jossa perussuomalaiset ohittivat kokoomuksen kannatuksen. Ilta-Sanomien haastattelemat kokoomusvaikuttajat ovat todenneet, että kokoomuksen täytyy haastaa perussuomalaisia. Kokoomuksessa ollaan huolissaan myös hallituksen rasismikohujen vaikutuksista sen maineeseen. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo Ilta-Sanomille, ettei tuoreisiin kannatuslukemiin voi olla millään muotoa tyytyväinen. Helsinki vaatii jatkossa, että kasvoja ei saa peittää perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa koulupäivän aikana. Esimerkiksi nikapia, burkaa tai kommandopipoa ei saa käyttää koulupäivän aikana. Kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas toteaa, että kyse on ohjeesta, jota tulee noudattaa. Koulujen järjestyssääntöihin ei ole kuitenkaan tulossa muutoksia. Kasvojen peittäminen ei ole ollut Järvenkallaksen mukaan ongelma helsinkiläisissä kouluissa. Suomi ei ole ainoa Euroopan maa, jossa pohditaan eläkeiän ripeää nostamista. Esimerkiksi Tanskassa eläkeikä nousee 70 ikävuoteen vuonna 2040. Monissa muissa EU-maissa eläkeikä on nousemassa noin 68 ikävuoteen ensi vuosikymmenellä. Saksassa suunnitellaan niin ikään eläkeiän sitomista elinajan odotteeseen. Toisaalta esimerkiksi Ranskassa eläkeiän nostaminen joutui poliittiseen ristivetoon ja on jäissä vielä ainakin muutaman vuoden. Valtiovarainministeriö ehdotti tällä viikolla eläkeiän nostamista 70 vuoteen.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Tänään perjantaina on pilvistä ja sateista. Pohjoisessa tulee myös räntää tai lunta. Tuuli voimistuu paikoin kovaksi ja lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 6-13 astetta ja pohjoisessa 0-5.
0: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä.
2: Neljä minuuttia yli 9 näyttää kello ja haluan myös muistuttaa, että joulukuussa lähtee Turusta ja Helsingistä Nylon Beat -risteilyt. Ja tällä viikolla aamukuuden ja iltakuuden välillä, kun bongaat Nylon Beatin musiikin soivan Hitmixillä, niin ton Nylon Beat -biisin aikana, kun pirautat studion numeroon 010-800-104 ja jos pääset linjoilta läpi, niin sä pääset mukaan arvontaan saman tien automaattisesti, jos pääset siis linjoilta läpi. Tää tarkoittaa sitä, että tänään perjantaina vielä joku onnekas näistä linjoilta läpi päässeistä voittaa reissun jommalle kummalle haluamalleen Nylon Beat -risteilylle A-luokan hytin ja saa vielä kaverin mukaan. Eli sanotaan nyt, että jos tosta seuraavaksi lähtisi naikkarit soimaan, niin kannattaa pirauttaa tähän suuntaan 0401 83 65 7 7 korjaan. Älä pistä WhatsAppiin yhtään mitään. 010-800-104. Elikkä soitat studion numero, älä laita WhatsAppia. Älä tee WhatsAppilla yhtään mitään, vaan soitat silloin Nylon Beatin soidessa studioon 010-800-104.
0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Jaha, mikäs Dr. Bombay tästä lähti soimaan?
3: Ei, eihän se ole mitään Dr. Bombayta, kun tämähän on... Onks tää? Tämähän on

0: Efun Laava. Hei, ihan sika hyvää huomenta. Kello on 9:10 ja joulukuussa Nylon Beat nähdään kahdella risteilyllä. Turusta ja Helsingistä lähtee Nylon Beat risteilyt ja sulla olisi mahekset olla messissä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Vinna biljetter. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Velkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi kautta Hitmix.
0: Eli joulukuussa Helsingistä ja Turusta lähtee Nylon Beat risteilyt. Ja tällä viikolla, kun aamukuuden ja iltakuuden välillä kuulet Nylon Beatin musiikkia, niin tänään pärähtäisi. Tämä on itse studio 010 800 104, ja se, kuka pääsee linjoilta läpi, pääsee mukaan arvontaan, ja se tarkoittaa sitten sitä, että tänään perjantaina vielä joku noista onnekkaista linjoilta läpipäässeistä voittaa, joku heistä voittaa risteilyn, Nylon Beat risteilyn ja A-luokan hytin, ja saa vielä kaverin mukaan. Kuka siellä?
2: No, Henna, moikka.
0: Moikka, Henna. Miten sulla on lähtenyt päivä käyntiin?
2: No, ihan hyvin.
0: Miksi lähdit soittamaan?
2: No, Nylon Beat soi.
0: Soiko tosiaan?
2: Kyllä.
0: Okei, hei. No sehän, Henna, tarkoittaa sitä, että sä oot mukana arvonnassa.
2: No, hienoa.
0: Sä oot mukana arvonnassa ja tota, niin, nyt pidetään täällä niin, tota, lippukorkealla tunnelman suhteen, että sinä voittaisit ton A-luokan hyti.
2: No, totta kai.

0: Tässä oli Africa E-Typeilta. Duunipäivätoiveet WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Johanna!
2: Jos sitä sun tarina niistä sun hautajaisista ja saattuesta oli siis ihan tän aamun helmiä, ja ne pistähän sinne duunipäivän toiveisiin nyt se retneksi soimaan, niin me voidaan kaikki nyt visualisoida vielä tää tilanne, miten tää sitten aikanaan vuosien päästä tulee tapahtumaan tämä sinun viimeinen matkasi.
0: Joo. Mulla oli siis Beezy Battlessa tänään Rednexin Wild and Free, ja tota niin, mä jotenkin niin kun näin sieluni silmiä, että se mun hautajaisissa se, ne tyypit, jotka kantaa arkkua, niin he kantavat tätä tämän biisin tahtiin, ja sitten kun tää nopeutuu sitä loppua kohti, niin sitten se niin kun silleen heitetään hienossa kaaressa sinne monttuun.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Tämähän on semmoinen tunnelmaan sopiva, miettikää niitä mun hautajaisia. Tää lähtee soimaan ja sitten porukka lähtee silleen.

0: Rednecksin Wild and Free soi parasta aikaa Hitmixillä. Ai jumakauta, kun on happosta, ei voi muuta sanoa. Hei, minkälaisista asioista sulle ei ole enää minkäännäköistä käsitystä hintatasosta?
1: Jussi, sä tossa kyselit noita tavaroita, mitkä oli täysin arkisia, mutta minkä hinnasta ei ole mitään ideaa. Mulla on niitä kaksi.
0: Joo.
1: Ensimmäinen kahvi. Mä en itse juo kahvia. Mä en oikeasti, mulla ei ole mitään ideaa, että maksaako se kahvipaketti kaupassa 3 euroa, 5 euroa vai 10 euroa.
0: Joo.
1: Ei pienetäkään ideaa. Mä en edes muista, milloin mä olisin viimeksi kenenkään puolesta ostanut kahvia.
0: Joo.
1: Siis todennäköisesti mennään viime vuosikymmenen puolelle. Toinen asia, minkä hinnassa mulla ei ole mitään ideaa. Mä vaihdoin jauhelihan soijarouheen käyttöön tuossa joku pari vuotta.
0: Ja.
1: No, joku aika sitten joka tapauksessa. Siis, mä oon kuullut, että jauheliha maksaa nykyään paljon,
0: niin.
1: Mutta mä en tiedä minkä verran se maksaa. Onko se paljon? Puhutaanko me niinku, että se on nykyään 10 euroa kilo, 20 euroa kilo, 25 euroa kilo? Mä en tiedä. Soijarouhe, paketti siinä maksaa 3,10 euroa ja se vastaa mulla käytössä niin 3-4 paketeellista jauhelihaa. Ja se toimii ihan samalla lailla kuin jauheliha. Miksi mä ostaisin jauhelihaa, joka on, no se nyt on vaan niin kuin vähintään se 3 kertaa kalliimpaa.
0: Kyllä, kyllä. Jenni.
2: Asiat, jotta hinnasta mulla ei mitään käsitystä. No, alkoholituotteet. Joko baarissa tai Alkossa. En tiedä yhtään. Ja sitten tämmöiset kauneudenhoitoon liittyvät palvelut, niin kuin ripsihuollot ja tämmöiset, niin mä oon vähän huono nainen, että kun mä en käytä tällaisia, siis en niin kuin siinä mielessä, mutta tämmöisessä mielessä. Mä en niin kuin mene laittaa ripsiä ja kulmia ja kaikkia muuta tämmöisiä.
0: Okei. No mutta hei, jos sulla on lisää tämmöisiä, jos sinulla tulee mieleen, että minkä hintatasosta sulla ei ole mitään käsitystä, oot täysin pudonnut pois kelkasta tai ei ole koskaan ollutkaan mitään käsitystä, niin pistä ihmeessä tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576 ja aivan hetken kuluttua. Meikäläinen kertoo mielenkiintoisen tutkimuksen siitä, että kuinka sisaruskateus on viety haimaailmassa aivan uudelle tasolle.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Hit Mix.
6: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
7: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
8: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan.

0: Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
1: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö, niin mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
7: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
8: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
10: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Ra, rapsakkaa, keks-choklad. Rapsakka, keks-choklad.
13: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklad.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
15: No tohon kannattaa tarttua.
14: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
15: No niin.
14: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
18: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
19: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
18: Ja onhan meillä tekoälyjä.
19: Meidän pitäisi kouluttaa.
18: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
19: Pertti, teidän Miro on 7.
18: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
19: Pertti, hengitä ja ota Barona.
18: Barona!
20: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
21: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
22: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
25: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Hausmyllyn ikävä lokakuusoi Hitmixillä. 9.30 näyttää kello ja tossa olisi tulossa Alesson ja Zara Larssonin Words heti seuraavaksi. Sitten mennään Fajavitsi-battleen pariin ja nyt mielenkiintoisia tutkimuksia maailmalla.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Israelilainen Stakeholder Foods-niminen yritys valmistaa kasviproteiinista lohifileitä. Nämä siis tulostetaan kerros kerrokselta ja näihin 3D-tulostettuihin lainausmerkeissä lohifileihin jäljitellään jopa aidon kalan lihan syyt ja rasvakerrokset. Tällä samalla tekniikalla voidaan valmistaa myös pihvejä ja kanaa ja yhtään eläintä ei nyt sitten tarvitse kasvattaa tai teurastaa. Mieti, ihminen on kehittänyt teknologiaa, että voidaan printata ruokaa. Tiedätkö, silleen niin kuin ekana päivänä tulostetaan kalaa. Mä otan innolla sitä hetkeä, kun tulostimesta loppuu muste kesken lohifileä ja lautaselle tulee puolikas ahve. Harvardin yliopistossa on tutkittu yli 80 vuoden ajan, mikä tekee ihmisestä onnellisen. Tässä ollaan tutkittu alun perin 724 ihmistä, heidän terveyttään, uraansa, avioliittojaan ja ihmissuhteita. Tulosten mukaan onnellisuutta, terveyttä ja pitkää elämää ennustaa erityisesti läheisten ihmissuhteiden laatu. Eli ei fyrkka, ei menestys tai yhteiskunnallinen asema. Yksinäisyys on yhteydessä heikompaan terveyteen, eli Harvard käytti 80 vuotta selvittääkseen, että ihminen tarvitsee muita ihmisiä. Ja kuten me kaikki tiedämme, niin ihmissuhteet on todella ihania, varsinkin silloin, kun kaikki läheiset ihmiset asuu riittävän kaukana. No lopuksi luonnosta, jossa sisaruskateus on viety ihan uudelle tasolle. Nimittäin nämä hietatiikerihain poikaset alkavat syödä toisiaan jo emonsa kohdussa. Tutkijat ovat havainneet, että suurimmat alkiot syövät pienempiä sisaruksiaan ja tämä ilmiö liittyy myös eri isien jälkeläisten väliseen kilpailuun. Eli lopulta yleensä syntyy vain kaksi poikasta, yksi kummastakin kohdusta. Eli siinä, missä ihmisperheessä lapset riitelee siitä, että kuka saa istua auton etupenkillä, niin haiperheessä ratkaistaan tämä homma jo ennen syntymää. Kuka ylipäätään pääsee autoon?
1: Hitmixin A.

0: Arsona Words soi Hitmixillä kello 25 minuuttia vaille kybä. Erinomaista huomenta Hitmixin perjantai-aamusta. Kaskadan Bad Boy olisi tulossa tosta heti sitten seuraavaksi. Ja nyt mennään faijavitsien ihmeelliseen maailmaan Joonas Vuoralan kanssa.
1: Hitmixin faijavitsibattle.
0: Mä kysyin yksi päivä niin tuolta iPhonein Siriltä, että minkä takia mä oon sinkku?
2: Joo, mitäs se?
0: Se avasi etukamera.
2: Ja sit sä tajust.
0: Now you know.
2: Mitä tapahtuu, kun antaa noidalle?
0: Joo.
2: Pyssyn.
0: No?
2: Se asennoituu.
0: Tiedätkö, mitä yhteistä on mun isällä ja Nemolla?
2: Nemo siis tää kala.
0: Joo.
2: No?
0: Kumpaakaan ei löydy.
3: Mitä sun isälle on käynyt?
0: Sitä ei voi kertoa. Ne ei tuu koskaan löytää se. Ei vaan.
2: Metsästys meni pieleen. Metsästäjä jänisti. Tämmönen.
0: Tämmösen jätit tähän pöydälle.
1: Hitmixin faijavitsibattle. Tsekkaa Hitmixin keskipäivän podcastit Suplasta ja löydät lisää faijavitseja sieltä.

0: Skada, Bad Boy, ja kello on parikymmentä minuuttia vaille 10. Eva Maxin So Am I olisi tulossa tosta seuraavaksi, ja sitten mennään duunipäivätoivette pariin. Niitä voit tykittää tähän suuntaan WhatsAppiin 0401836576. Ja mä tuossa aiemmin jo kyselin, että mikä on semmoinen asia, mistä on totaalisesti tippunut kärryiltä, että mitä sen pitäisi maksaa?
1: Ei Jussi. Kyselit, että mistä hinnoista ei ole mitään tietoa, niin mulla on semmoinen tilanne, että mulla ei ole mitään hajua, mitä kala maksaa nykypäivänä. Ja itse asiassa tästä aasinsiltana niin ei olisi mitenkään mahdollista kuulla skuutterin How Much Is The Fish tähän sateiseen perjantaina.
2: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
10: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
11: Ei hätää!
12: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
17: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
16: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
18: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
19: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
20: No tohon kannattaa tarttua.
19: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
20: No niin.
19: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
22: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
24: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
23: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
25: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
0: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: How much is the fish? Joo, mä oon tänään puhunut siitä, että minkä asian hinnasta sulle ei ole mitään käsitystä. Scooter ei kyllä tiennyt tuota kalaa hintaa. 0401836576 WhatsAppiin duunipäivä toiveet.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576.
0: Alrighty then. Tästä lähtee sitten seuraavaksi soimaan Hitmixin aamun osalta tämän viikon viimeinen duunipäivä toive. Aikku toivonut Beastie Boysin ja Fatboy Slimin remixiä. Body Moving se tosta seuraavaksi. Pikkuhiljaa sen perään. No, olis tossa vielä Alice DJ:tä tulossa ja sitten tehdään tilaa Joonas Vuoralalle.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Mä toivottelen erinomaista tulevaa viikonloppua mun puolesta. Adios. Moving.

0: laskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
5: Puff, puff.
4: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Hau, hau.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
12: Nyt on!
11: Uusi maku, Karpalo.
13: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25%

0: ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Tervetuloa stand-up-klubille!
4: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
5: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
4: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
6: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit Ruudussa.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Suomi ei ole ainoa Euroopan maa, jossa pohditaan eläkeiän ripeää nostamista. Esimerkiksi Tanskassa eläkeikä nousee 70 ikävuoteen vuonna 2040. Monissa muissa EU-maissa eläkeikä on nousemassa noin 68 ikävuoteen ensi vuosikymmenellä. Saksassa suunnitellaan niin ikään eläkeiän sitomista elinajan odotteeseen. Toisaalta esimerkiksi Ranskassa eläkeiän nostaminen joutui poliittiseen ristivetoon ja on jäissä vielä ainakin muutaman vuoden. Valtiovarainministeriö ehdotti tällä viikolla eläkeiän nostamista 70 vuoteen. WhatsAppin uusi tekoälytoiminto voi vaarantaa käyttäjien yksityisyyden. Tietosuoja-asiantuntija Harto Pönkä kehottaa välttämään Meta AI-tekoälyn käyttöä. Hän kertoo LinkedIn-sovelluksessa, että Meta pystyy lukemaan tekoälyn kanssa käytyjä keskusteluja ja hyödyntämään niitä mainonnassa. Myös Mozilla Foundation varoittaa tekoälylle annettujen henkilötietojen paljastumisesta. Metan mukaan tekoäly ei kuitenkaan lue käyttäjien yksityisviestejä. Kokoomuksessa ei olla tyytyväisiä Ylen tuoreeseen mielipidemittaukseen, jossa perussuomalaiset ohittivat kokoomuksen kannatuksen. Ilta-Sanomien haastattelemat kokoomusvaikuttajat ovat todenneet, että kokoomuksen täytyy haastaa perussuomalaisia. Kokoomuksessa ollaan huolissaan myös hallituksen rasismikohujen vaikutuksista sen maineeseen. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo Ilta-Sanomille, ettei tuoreisiin kannatuslukemiin voi olla millään muotoa tyytyväinen.
7: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: Eteläosassa maata pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 9-13. Maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä. Ja monin paikoin runsasta vesisadetta alueen pohjoisosassa paikoin, erityisesti Kainuussa. Myös lunta tai räntää. Lämpötila on Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen 0-4 ja maan keskiosassa 4-10. Lapissa enimmäkseen selkeää tai

0: puolipilvistä ja poutaan. Alueen eteläosassa hieman pilvisempää ja kaakkoisosassa voi tulla lunta tai räntää. Päivä yli lämpötila 1-5 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.
2: Hitmixin keskipäivä.
0: Jos mä nyt oon oikein ymmärtänyt, niin ei tässä ehkä suksia tarvii vielä alkaa kaivamaan kuitenkaan varastosta. Hei, kello on 3:03. Hitmixin perjantai keskipäivä käynnistyy tästä. Vuorella Joonas tosiaan täällä. Laita mulle perjantain kunniaksi 5 toiveita. Niitä toteutellaan tänään. 0401836576. Ja mullahan on semmonen sopimus, että mä en saa soittaa huonoa musaa. Niin älä laita huonoja 5 toiveita. Laita vaan hyviä. Rihanna, We Found Love, se on ihan kohta. Tää on Brass ja Ghetto Superstar. That is what you are.

0: Henna tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska Hitmix soittaa parasta musiikkia.
1: Kelle vastasit, että minä rakastan Hitmixiä?
0: Ainakin jollekin sähkömyyjälle. Ja...
2: Loveta menemään. Sopla.fi kautta Hitmix. Ja pidä puhelin lähellä. Sen soidessa vastaa.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se voi tuoda 1000 euroa kahisevaa.

0: We Found Love, Calvin Harris mukana. Tämä on mun mielestä absoluuttisesti Rihannan paras biisi. Accentin Kylie, by the way, tulossa ihan kohta. Kello on 10 minuuttia eli 10. Mikset laittais mulle biisi toiveita? Onhan nyt perjantai. 0401836576 on WhatsApp-numero. Hei, Ridanpää Jussilla oli tuossa aamussa mielenkiintoinen puheenaihe. Hän kyseli, että mistä hinnoista sä oot tipahtanut aivan täysin kärryiltä? Kun jotkut ihmiset on sellaisia, että he tietää täsmälleen, mitä mikäkin maksaa, ja jos joku asia on kallista, niin ne he tietää sen kyllä kertoa. Mä en ole semmonen, mulla on toki muutamia asioita, mistä mä pystyn sanomaan, että okei, no tää nyt on aika kallista. Mutta niin kuin hintojen kehityksestä ja tommosesta, niin mulle ei yleensä ole ihan hirveästi käry. Mun täytyy sanoa, että mulle ei oikein alkoholihinnoista silleen käryä tällä hetkellä. En juo juuri ollenkaan ja olin tossa niin kuin 1,5 vuotta kokonaan juomatta. Ei mitään käryä, että paljon se stobe tänä päivänä maksaa vaikka baarissa. Olisiko varmaan 9-8 euroa alkaa olla aika normia. Toki sitä pitää päivitellä kuitenkin, että kyllähän toi on kallista. Ei se tollasta ollut silloin, kun minä olin nuori. Tänne on tullut hyviä viestejä aiheeseen liittyen.
1: En ole koskaan käynyt parturikampailla silleen, että maksaisi siitä niin kuin rahalla.
0: Hetkinen keskeytä, millä sä sitten oot maksanut?
1: Ei hajuakaan paljon, kun ne maksaa. Sitten viina, jaloviina, koskenkorva ei hajuakaan paljon, kun maksaa. Leffaliput, ei hajuakaan paljon, kun maksaa. Tupakka, ei hajuakaan paljon, kun maksaa. Paljonko kala maksaa?
2: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: No ei mitään kärry, olisiko joku euro 50. Mutta toi muuten, mä kuulin tosta tupakasta just yksi päivä. Itse en ole koskaan tupakkaa polttanut. Maksaako se joku 12 euroa aski nykyään? Siis herra, miten sä voit perustella?

0: Tapani laittoi mulle viestiä just WhatsAppiin 0401836576, että Mallu Aski 13.50, kaverin vaimo polttaa. Kallista kuin saippua. Eikö sanonta halpaa kuin saippua, mutta on toi kyllä karmea hinta. Tosta kun laittaa jonkun laskurin pyörimään, että kuinka paljon säästää. Vaikka ihan muutamassa kuukaudessakin, jos jättää röökit polttamatta, niin voi olla ihan mukava summa, mutta mitäpä se mulle kuuluu? Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams soi ihan kohta siihen perään. Duunipäivä toive. 0401836576 on WhatsApp-numero. Sinne niitä voi laittaa, totta kai.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Päivien päivää.
8: Jos sä niin sanot.
7: Saanko kysyä?
8: Ole hyvä vaan.
7: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
8: Arvaan ruokakaupassa käynti.
7: Hyvin arvattu.
8: Hyvä minä.

0: Hyvä sinä!
1: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
12: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
14: No tohon kannattaa tarttua.
13: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
14: No niin.
13: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Me lähdetään nyt lenkille.
16: Ja takaisin sisälle.
15: Mitä? Miks?
16: No siksi. Se heijasti.
15: Mutku, ei me kato.
16: Ei mitään mutkuja.
17: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Hitmix.
21: Parhaat ysärit.
22: Ja 2000.

0: Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams, kello on 10.25. Ensinkin Bye Bye Bye laitetaan ihan kohta perjantai keskipäivää, kun tässä parhaillaan yritetään muokata tästä viikonlopusta, tulevasta viikonlopusta mahdollisimman hyvä. I've seen I could be the one tulossa heti siihen Ensynkin perään, mutta ennen näitä ensimmäinen biisitoive, se on duunipäivätoive. Biisitoiveita kannattaa perjantain kunniaksi mulle tiputella WhatsAppiin mielellään ääniviestillä, jos suinkin pystyt. 0401836576.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: On vesisateella ulkona kiva hyppiä ja hillua, kun sadevesi kastelee hiuksia. Löytyisikö sulta Pandoran Love is Glue? Taitaa siinä olla Pasi ja Anssi ja Sami Pope. Kiitos.

0: Avisi, I could be the one, soi Hitmixillä, eikä haittaa, jos pikkusen sade ropisee. Kello on 25 minuuttia, vaille 11, skuutteria soi, kuule ihan justiinsa. Nelly Furtadon Man Eaterkin tulossa. Kari laittoi mulle viestiä, että elämän pieniä iloja kuin pikkupojalla. Terminaalin pihassa oli valtava lätäkkö ja huomasin, että sadevesikaivo oli lehtien peitossa. Kävin sipasemassa lehtiä sivuun ja sehän lähti vetää ihan kunnon pyörteellä. Aivan innoissaan jäin katselemaan sitä. Tää on just tää, otetaan ne positiiviset puolet. Ei haittaa vaikka vähän sataa, voi vaikka puhdistaa sadevesikaivoja siinä samalla. Hei, nyt kun viikonloppu tulee, niin totta kai mua kiinnostaa tietää, miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Kerro mulle, miksi tästä viikonlopusta kaiken järjen mukaan pitäisi tulla sulle hyvä.
1: Annoit meille rakkauttasi.
2: Kiitos.
1: Puhelimesi voi soida pian.
3: Hitmix.
4: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ajaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
8: Mikä?
9: On se tyyppivika.
8: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todella.

0: muita koukkuja.
1: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan.
4: Koosu.
2: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-Supermarket.
6: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
7: Yes.
6: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
10: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
9: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
15: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
17: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Hitmix.
21: Parhaat ysärit.
22: Ja 2000.

Hellurei Joonas, tästä viikonlopusta tulee hyvä, koska paistan hyvät piffit siihen kylkeen konjakki kermakastike ja otan ihan rennosti, näin laittoi Tonoppa mulle viestiä, kun kyselin tuossa äsken, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Tää oli Scooterin Maria, hei, Nelly Furtadoa seuraavaksi, Man Eater, Luis Fonsin, Daddy Yankee ja Justin Bieberin Despacito siihen perään, niin ei tää nyt ainakaan musiikista jää tää viikonlopustartti kiinni. Vuorolla Joonas tosiaan täällä. Morjesta päivää. Viestiä on saanut mulle laittaa 0401836576 WhatsAppiin. Miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä? Thank you. Mira on kuulemma lähdössä Mehtälle. Hän kirjoittaa täällä, että tästä viikonlopusta tulee hyvä, koska huomenna alkaa hirvijahti. Tietää raittiin ilman myrkytystä ja roppakaupalla nuotionmakkaran käristelyä. Muutaman vuoden tauon jälkeen on hyvä fiilis palata takas harrastuksen pariin, jossa on kasvanut. Tänään vielä pitää Matti myöhäisenä käydä suorittamassa hirvimerkki. Tunnelman tynkää, ettenkö sanoisi. Sanna laittoi viestiä, että viikonloppu ilman suunnitelmia best. Ja just saatiin vihdoin myytyä meidän kuolinpesän omistuksessa oleva omakotitalo, mikä on ollut vuoden tyhjillään myytävänä. Hei, onnea siitä. Ei muuta kuin nauttimaan.

Tere tulemast Nylon Beat Cruisille. Lisätiedot supla.fi/hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähemme laiveka. Tuu mukaan. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: pakko sanoa Niinalle vielä chapeau tähän Luis Fonsin, Daddy Yankee ja Justin Bieberin Despaciton perään. Niina laittoi mulle viestiä, että huippu viikonloppu alkaa muutaman tunnin päästä, kun lapsesta saakka haaveilemani oma hevonen saapuu kotiin ja aloitamme yhteisen opettelun toistemme kanssa. Eihän tästä ole haaveiltu kuin 40 vuotta ja nyt jo. Mun mielestä toi on siis valtavan upea juttu. Valtavan upea juttu, että on pokkaa näin 40 vuoden jälkeenkin vielä tehdä tommonen ratkaisu ihan oman hyvinvoinnin vuoksi.
1: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Ja välillä pitää palvella sitä pieltä lasta sieltä sisältä. Sanotaan näin. Mulla oli aika lailla siis, no tää nyt on tämmönen, mutta erikoisjoukkoihin kun menin, niin mä huomasin, että se oli myös samalla semmonen palvelus niin kuin sille nuorelle pienelle Joonakselle. Ja jotenkin se motivoi ihan valtavasti. Suosittelen kaikkia tekemään välillä semmoisia asioita, joista se nuori teini-ikäinen tai ala-asteikäinen sinä olisi silleen, että jes, tää on hei hyvä juttu. Siitä tulee aika hyvä mieli. Hei, Snap ja Rhythm is a Dancer soi tässä vielä ennen kello 11.

Ai että, tää tulee varmasti herättämään mielipiteitä. Suomen kansalaisuuskokeesta on tulossa monivalintakoe, näin kertoo Maahanmuuttovirasto. Tästä tulossa lisätietoja ihan kohta kello 11 uutisissa. Säätiedot kylkee. Tungevaagi ja Leila Keitäkin tulossa ja muista laittaa hei biisitoiveita mulle perjantain kunniaksi. 0401836576 WhatsAppi. Ja Fajavitsi Battlea kuullaan myös tossa 11 jälkeen.

0: nongannannannaa Nylon Beat ja soita 010 800 104.
1: Hit Mix.
2: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
5: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
8: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
9: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
10: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
9: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
10: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
9: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
11: K-Supermarket.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Tuletko ulos?
1: Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
7: No riittääks rahat?
8: Ai mitkä rahat?
7: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
8: Huomenna lähtee vaan priin.
6: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja 4:lla.
7: Sopet auki, let's go!
9: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Suomen kansalaisuuskokeesta on tulossa monivalintakoe, kertoo Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuskoe otetaan käyttöön ensi keväänä. Kokeen laatii Helsingin yliopisto, joka valmistelee koetta parhaillaan. Kokeen kysymykset koskevat esimerkiksi Suomen lainsäädäntöä, perus- ja ihmisoikeuksia ja Suomen historiaa ja kulttuuria. Koe on osa laajempaa kansalaisuuslain uudistamista, jolla kansalaisuuden saamisen ehtoja kiristetään. Yhdysvallat aikoo järjestää maan ensimmäisen julkisen teloituksen lähes 100 vuoteen. Yhdysvaltain armeijan entinen psykiatri Nidal Hassan aiotaan teloittaa ampumalla suorassa lähetyksessä joulukuussa. Asiasta kertoo esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Asianajaja John Mills kommentoi BBC:lle, että päätös näyttää teloitus suorana on oikeudellisesti epävarmalla pohjalla. Mills sanoi pitävänsä toimintaa Trumpin hallinnon huomionhakuisuutena. WhatsAppin uusi tekoälytoiminto voi vaarantaa käyttäjien yksityisyyden. Tietosuoja-asiantuntija Harto Pönkä kehottaa LinkedIn-sovelluksessa välttämään Meta-AI-tekoälyn käyttöä. Hänen mukaansa Meta pystyy lukemaan tekoälyn kanssa käytyjä keskusteluja ja hyödyntämään niitä mainonnassa. Myös Mozilla Foundation varoittaa tekoälylle annettujen henkilötietojen paljastumisesta. Metan mukaan tekoäly ei kuitenkaan lue käyttäjien yksityisviestejä.
10: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
12: Renkaat ja autohuolto valmiina joka lähtöön.
13: Lapissa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Alueen eteläosassa on hieman pilvisempää. Kaakkoisosassa voi tulla vähän lunta tai räntää. Päivä yli lämpötila 1-5. Keskiosassa maata sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä ja monin paikoin runsasta vesisadetta. Alueen pohjoisosassa paikoin erityisesti Kainuussa myös lunta tai räntää. Lämpötila on Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

0: enimmäkseen 0-4, keskiosassa maata 4-10. Eteläosassa maata pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja, päivä yli lämpötila 9-13.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
2: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Hyvää perjantaita. Kello on 3 minuuttia yli 11. Leila Kane Electric soi kohta Tungevaak ja Ride With Me. Ja ihan kohta Faija Vitsi Battlen pari.

0: time. Breaks.
1: Laitatko Jussi pause? Mutsi soittaa. Jussi, pause. Laita nyt.
2: En mä pysty.
1: Siis paina nyt sitä pause.
2: En pysty.
1: Anna tänne se ohjaaja. Siis hetkinen. Eihän sulla ole tässä ohjelmassa kuin play-nappeja.
2: Ei niin. Ei olekaan.
3: Tiedät, mitä Hitmixin aamuissa painetaan arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play, Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut. Hitmix.

0: Hyvää mähinää, hei. Leila Kay ja Electric soi tässä. Lady Gagan Alejandra tulossa muuten seuraavaksi. Kello on 10 minuuttia, eli 11. Joonas Vuorala tässä, terve. Faija vitsi, Batlea lupailin. Yksinkertainen on jutun juoni jälleen kerran. Mun ja Hitmiksi aamu Jussi Ridanpää välillä aina perjantaisin käydään Faija vitsi Battle. Tää löytyy nyt jo videon muodossa Hitmiksi Suomi Instagramista, löytyy meidän Facebookista ja TikTokistakin. Voit käydä siellä katsomassa ja ilmaisemassa mielipiteesi kommenttikenttään. Siellä on myös Instagramin puolella ihan tämmönen virallinen äänestys. Toki otan myös viestejä vastaan tänne WhatsAppiinkin 0401836576. Kumman vitsit oli sun mielestä tänään parempia kuin vitsit oli tällä kertaa tän tasoisia?
1: Hitmiksin faijavitsibattle.
2: Mä kysyin yksi päivä niin tuolta iPhone Siriltä, että minkä takia mä oon sinkku?
0: Joo, mitäs se?
2: Se avasi etukamera.
0: Ja sit se tajust.
2: Now you know.
0: Mitä tapahtuu, kun antaa noidalle?
2: Joo.
0: Pyssyn.
2: No?
0: Se asennoituu.
2: Tiedätkö, mitä yhteistä on mun isällä ja Nemolla?
0: Nemo siis tää kala.
2: Joo.
0: No.
2: Kumpaakaan ei löydy.
0: Mitä sun isälle on käynyt?
2: Sitä ei voi kertoa.
0: Metsästys meni pieleen. Metsästäjä jänisti. Tämmönen.
2: Tämmösen jätit tähän pöydälle.
1: Hitmiksin faijavitsi battle. Löydät lisää faijavitsejä Suplasta Hitmiksin keskipäivän podcasteista.
0: Heikko oli taso tänään, pakko myöntää. Mutta laita viestiä mulle WhatsAppiin 0401836576. Käy myös samalla vaikka äänestää piruuttas Hitmiksi Suomi Instagramissa.

0: Lady Gaga ja Alejandro. Äsken käynnisteltiin siis Faija Vitsi Battlea. Sä voit käydä katsomassa ton Faija Vitsi Battlen mun ja Jussi Ridanpään välillä, vaikka Hitmix Suomi Instagramista, TikTokista löytyy myös ja Facebookista. Ja voit kertoa mulle vaikka WhatsAppiin, jos haluat, että kumma vitsi toimii paremmin. Meinaa vielä ennen kello 12 ratkaistaan tämänkertaisen Faija Vitsi Battlen voittaja. Ja hei, nyt kun on perjantai, niin muista laittaa mulle biisi toiveita. Sellainenkin toteutellaan tuossa kohtapuoliin. 0401836576 on WhatsApp-numero. Cheat Coach ja Bomba Kemsissiä muun muassa tulossa ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Laskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
6: Kaikki on
5: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaan, tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
12: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
11: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä.

0: järjestyksessä. Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskin me päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
3: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
4: Hit Mix. Parhaat ysärit.
5: Ja

0: No hyvin on koulutettu, kuulijat. Tää oli Nylon Beat ja viimeinen. Ja tosiaan meillä on tällä viikolla ollut kisa käynnissä. Heti kun Nylon Beat soi, niin meille kannattaa soittaa. Vuorella Joonas siis täällä. Täällä on linjat jälleen kerran tukossa. Ja se, kenelle mä tästä nyt vastaan, niin on mukana arvonnassa, joka ratkeaa tuossa iltapäivällä. Ja hänellä on sitten mahdollisuus päästä Nylon Beatin juhla. Tytöt haluaa risteilylle tuossa joulukuun puolella seuralaisen kanssa. Katsotaan, kuka on tämä ehkä kenties onnekas, joka tuonne reissulle lähtee, mutta arvontaan ainakin pääsee mukaan. Hitmixin keskipäivä Joonas täällä. Kukas siellä?
1: No Anne täällä, moikka.
0: No terve Anne. Sä oot iloisella äänellä liikenteessä. Ehkä aistit sen, että kun mä vastasin sulle, niin sä oot kuule mukana arvonnassa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Aivan loistavaa borskeittoa, sanois joku. Mä en noin törkeitä termiä kyllä tässä vaiheessa käyttäisi, mutta sä oot mukana arvonnassa, iltapäivällä ratkee, että pääsetkö sitten Nylon Beatin juhlaristeilylle. Mitäs toi Nylon Beat sulle tippuu noin niin kuin yleisesti?
1: Kyllä nämä radiossa tulevat, niin kyllä ne saa aina mukana laulamaan.
0: Noni, eli sulla on jonkunlainen historia, sä oot kasvanut Nylon Beatin parissa.
1: No kyllä, aika laillakin.
0: Hei, jos sä pääset tonne risteilylle, niin kuka lähtee sun mukaan? Ei tarvii tietää tässä vaiheessa, mutta onko sulla semmoinen selkeä visio jo tosta reissusta?
1: Kyllä, mä oon jo kysynyt, että jos mä voittaisin risteilyn, niin lähtisikö mun paras ystävä mukaan? Ja se sanoi, että ehdottomasti.
0: Eli hänellekin tippuu Nylon Beat vissi.
1: Kyllä.
0: Kuulostaa erittäin hyvältä. Hei, mä toivotan sulle ja sun kaverille samalla onnea matkaa tän iltapäivän Nylon Beat juhlaristeilyarvonta.
1: Kiitos paljon.
2: Hitmix.
0: Siitä vaan kuule Nylon Beatia bongailemaan. Ei tässä nyt hirveästi ole aikaa enää jäljellä noita biisejä soida ennen itse arvontaa, mutta voihan se tulla jossain vaiheessa, ken tietää. Bonfa Kemsi soi kohta myös biisitoivetta. Tämä on Cheat Coach.

0: Bobfunk MCs ja Turn It Up kello 11.31. Mitä parhainta viikonlopun starttia? Hei, vuorolla Joonas täällä yrittää kovasti pitää ainakin huolen siitä, että tämä olisi hyvä perjantai, jotta viikonlopustakin tulisi mahdollisimman hyvä. Biisi toiveet auttaa siinä. Niitä kannattaa mulle WhatsAppiin laittaa 0401836576. Mitä nimimerkki Tuli Noita tuumailee täällä?
1: Tämmöisenä sadepäivänä olisi kiva kuunnella siivousbiisiksi Movetronin Mitä mielessä liikkuu. Ja oikein hyvää viikonloppua kaikille.
0: No kiitos Tuli Noidalle. Ja laitetaan soimaan Movetronia he.
2: Hitmix soittaa parhaat

0: Movetronia, mitä mielessä liikkuupi, kyselee siinä. Tulinoidan toive, hei, 5 toiveita kannattaa WhatsAppiin laittaa 0401836576. Kiitos, oli hyvä miksaus. Laitto tulinoita viestiä, joohan tää vähän tämmönen. Tää nyt täältä löytyy. Hei, Britney Spears and I Wanna Go tulossa ihan kohta ja sen jälkeen ratkaistaan sitten Faijavitsi Battle, joka löytyy Hitmix Suomi Instagramista videon muodossa, Facebookista ja TikTokista. Toki myös kuunnellaan ne vitsit vielä tässä kertaalleen ihan kohta. Ja voit käydä äänestämässä Hitmix Suomi Instagramista, että kumman vitsit toimii paremmin. Toki otan viestejä vastaan myös WhatsAppiin.
1: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan Hitmixiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet.

0: Nauti pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa.

0: erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
1: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Moi.
2: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
7: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
8: Moi!
7: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
8: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
7: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
8: Kyllä!
7: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkejä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.

0: potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Varttiavalle 12, Bushmanin No One Else soi kohta Global DJs ja sitä ennen What a Feeling, ja nyt olisi tarkoitus ratkaista Faija Vitsi Battle mun ja Jussi Ridanpään välillä tämän perjantain osalta, että kumman vitsit toimi paremmin, taso oli heikko. Kuunnellaan noin vielä kerran.
1: Hitmixin Faija Vitsi Battle.
2: Mä kysyin yksi päivä niin tuolta iPhonein Siriltä, että minkä takia mä oon sinkku?
3: Joo, mitäs se?
2: Se avasi etukamera.
3: Ja sit se tajus.
2: Now you know.
3: Mitä tapahtuu, kun antaa noidalle
2: joo.
3: pyssyn?
2: No?
3: Se asennoituu.
2: Tiedätkö, mitä yhteistä on mun isällä ja Nemolla?
3: Nemo siis tää kala.
2: Joo.
3: No?
2: Kumpaakaan ei löydy.
3: Mitä sun isälle on käynyt?
2: Sitä ei voi kertoa.
3: Metsästys meni pieleen. Metsästä ja jänisti. Tämmönen.
2: Tämmösen jätit tähän pöydälle.
1: Hitmixin Faija Vitsi Battle. Löydät lisää Faija Vitsejä Suplasta Hitmixin keskipäivän podcasteista.
0: Toon Oppa laittoi mulle WhatsAppiin viestiä, jos ruvetaan tätä ihan voittajaa tässä ratkomaan jo niin, että Joonas voittaa, kysymysmerkki. Moikka Joonas, Faija Vitsi Battlessa saa tällä kertaa molempien ekat vitsit hyvät, mutta tokat ilmeisesti vähän sinne päin. No, ääni sulle Joonas, laitto Sinna viestiä. Sitten on tullut ääniviestiä tähän liittyen, kuunnellaan täältä, että mitäs täällä ollaan sitten mieltä.
4: Tämänkertaisen Faija Vitsi Battlen piste menee sinulle, Joonas, jäniksen mitalla.
0: Okei, kiitos. Arvostan tuota suuresti. Sitten kun me katsotaan tätä Instagramia, niin täällä esimerkiksi kommenttikentässä Satu kirjoittaa, että Joonas vei silmän iskun mitalla. All right. Ja nyt me ollaan kinkkisessä tilanteessa. Meinaa toi äänestystilanne on tällä hetkellä 58% vastaan 42%. Jussi johtaa 58% mun 42 vastaan, mutta sitten taas kaikki kommentit puoltaa mua, joten Kyllä mä laitan tän itelleni, hei, nyt törkeesti. Jos sä oot eri mieltä, niin pidä tunkkis, mutta kaikki kommentit oli sitä mieltä, että mä voitin. Ja prosenttiero oli niin pieni, että tää meni nyt mulle tällä kertaa. Sori Jussi. Hei, Bushmanin No One Else soi kohta, tää on Global DJs, What a Feeling.

0: Oshman ja No One Else soi Hitmixillä, kun kello on 7:07. Hei, Pinkin You Plus Your Hands, seuraavaksi vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. Hyvää viikonlopustarttia. Vuorolla Joonas tässä.
1: Hitmix.
0: Ei tehdä poikkeusta tähän hyväksi havaittuun perjantai-kaavaan. Keskipäiväunelmia tulossa puolen päivän jälkeen. Me päästään tekemään yhteistyötä tekoälyn kanssa. Tästä lisää ihan kello 12 uutista ja säätietojen perään.

0: Anna biljetter, bonga nylonbit.
1: Hit mix.
2: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
8: Se on mammutti. Se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
11: Juu, se etuovi siinä.
10: Katso taas.
11: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
10: Niin, no.
11: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan?

0: puolelle. Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovi ja ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
0: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
0: No enkä me nyt oikeasti mitään.

0: tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
2: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
3: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
8: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
10: No niin.
9: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
12: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Kiovan pormestari Vitali Klitschko kehottaa kaupunkilaisia harkitsemaan lähtöä Kiovasta. Uutistoimisto AFP:n haastattelussa Klitschko korosti, että kyseessä ei ole evakuointikehotus. Klitschkon mukaan Ukraina ei aio jättää maitaan tyhjiksi Vladimir Putinia varten. Olosuhteiden Kiovassa ennakoidaan heikkenevän Venäjän kiihtyvien iskujen takia. Keskiviikon ja torstain aikana Venäjän iskuissa Ukrainan kaupunkeihin kuoli yli 60 ihmistä. Yhdysvallat aikoo järjestää maan ensimmäisen julkisen teloituksen lähes 100 vuoteen. Yhdysvaltain armeijan entinen psykiatri Nidal Hassan aiotaan teloittaa ampumalla suorassa lähetyksessä joulukuussa. Asiasta kertoo esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Asianajaja John Mills kommentoi BBC:lle, että päätös näyttää teloitus suorana on oikeudellisesti epävarmalla pohjalla. Mills sanoi pitävänsä toimintaa Trumpin hallinnon huomionhakuisuutena. Autoliitto kehottaa autoilijoita vaihtamaan talvirenkaat ajoissa. Samalla liitto kritisoi poliisihallituksen viime kevään linjauksia nastarenkaiden käytöstä. Nastarenkaiden käyttö on sallittua marraskuun alusta maaliskuun loppuun, mutta myös muulloin säästä riippuen. Viime huhtikuussa poliisi ilmoitti alkavansa määrätä liikennevirhemaksuja nastarenkailla ajaville, minkä moni koki liian tiukaksi linjaksi. Nyt myös poliisitarkastaja Heikki Kallio toteaa, että syksyllä renkaat on parempi vaihtaa liian aikaisin kuin liian myöhään.
13: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
15: Sään tarjoaa Vianor.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
17: Eteläosassa maata pilvistä, vesisadetta ja sadekuuroja tänään. Mutta minkäs teet? Hei, päivä yli lämpötila 9-13. Huomenna.

0: 6-8. Maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistää monin paikoin runsasta vesisadetta. Alueen pohjoisosassa paikoin, erityisesti Kainuussa, myös lunta tai räntää. Lämpötila on Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 0-4, maan keskiosassa 4-10. Lapissa enimmäkseen selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Alueen eteläosassa vähän pilvisempää ja kaakkoisosassa voi tulla vähän lunta tai räntää. Päiväyli lämpötila tänään 0-5, huomenna pikkusen vähemmän.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapeliitta talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa. Vianor.
2: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Tällä Cream ja You. Katon Turn the Lights Off tulossa heti tähän kylkiäisiksi. Vuorella Joonas tosiaan täällä. Hyvää perjantai-keskipäivää. Ihan kohta käynnistellään keskipäiväunelmia. Jos et tiedä mikä se on, niin tiedoksi sua tarvitaan. Ja kohta kuulet lisää.

0: On se hieno. Perjantai-biisi ehdottomasti Kato, Feat Jonia ja Turn the Lights Off soi Hitmixillä, kun kello 11 minuuttia yli 12. Guru Josh Project ja seuraavaksi Infinity 2008.
1: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
0: Vuorella Joonas täällä tosiaan käynnistelee keskipäivän unelmia ja idea tosi yksinkertainen. Sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin laittaa mulle WhatsAppiin 0401836576 sanoja. Mitä tahansa sanoja tulee mieleen, niin laita tulemaan. Ja mä syötän niistä sitten 3 tekoälylle tuossa kohtapuoli. Ja tekoäly kirjoittaa meille semmoisen sensuelin eroottisella vivahteella varustetun flirttailevan tarinan niin, että nämä 3 valittua sanaa pitää esiintyä tuossa tarinassa. Eli nyt sun tehtävä on ainoastaan laittaa mulle sanoja WhatsAppiin. Mitä tahansa sanoja.
2: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836576.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Infinity 2008. Paljon on tullut sanoja WhatsAppia, niitä saa laittaa lisää. Meinaa kohta soi Pandoran Sands of Time ja sen jälkeen valitaan kolme sanaa, jotka mä syötän tekoälylle. Tekoälyn tehtävä on kirjoittaa meille semmonen sensuelli, kuuma, flirttaileva, ripauksella erotiikkaa varustettu tarina, jossa nämä kolme valittua sanaa esiintyy. Eli nyt vaan sanoja mulle WhatsAppiin, mitä tahansa sanoja. 0401836576.
1: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
6: Kaikki on mahdollista.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
8: Moi.
9: Makkonen, lähen mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
12: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
13: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
14: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
18: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
0: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
16: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laatu.

0: Adukkuus meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
5: Luoko toisen erilainen elämäntilanne koskaan minkäänlaisia paineita? Ei. Enkä mä silleen oo silleen, voi ei, nyt on kyllä silleen. Elämä on ihan perseestä, kun en pääse todellakaan. Niin. Mä siis nautin tästä täysin rinnoin, mutta ei se nyt sano sitä, että mä en ikinä ole silleen, että ei vitsit, oispa ollut hauska tänään lähteä extempore tonne. Oispa ollut hauska tänään tehdä tota.
4: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
6: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
7: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 10-13 astetta. Sää on verrattain pilvinen, myöhemmin illalla paikoin vesikuuroja. Tänään heikkoa, huomenna kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
6: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
8: Hitmix.

0: Time ja Willie Williamin trompetta seuraavaksi. Captain Jackin Drill Instructor siihen kylkeen vuorella. Joonas tässä, morjesta. Meillä on käynnissä hei keskipäivän unelmia. Kuulijat on saanut laittaa mulle sanoja ja näitä on jälleen kerran kyllä tullut. 0401836576 WhatsAppiin ja mä oon valinnut näistä sanoista nyt kolme. Ja nämä kolme sanaa syötetään siis tekoälylle ja tekoälyn pitää kirjoittaa meille semmonen sensuaali, flirttaileva, kuuma, höyryinen tarina. Niin, että nämä kolme sanaa esiintyy tuossa tarinassa ja toi tarina kuullaan ihan kohta Willie Williamin ja Captain Jackin jälkeen.
1: Kauniita ja rohkeita sekä keskipäivän unelmia. Hitmix.
0: Näitä sanoja tulee aina ihan järkyttävä määrä ja toinen toistaan häirintyneempiä sanoja, mutta tällä kertaa nämä kolme sanaa, jotka valikoitu tähän tarinaan, on roiske, kumihanska ja pesäpallomaila. Jotenkin rupesi kiinnostaa, että mitä tekoäly saa näistä työstettyä, miten tähän liittyy ehkä semmoinen erotiikka, niin se jää nähtäväksi. Roiske, kumihanska ja pesäpallomaila, nämä sanat annetaan tekoälylle nyt, tarina kuullaan kohta.

0: bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Velkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi kautta Hitmix.
1: Hi! This is Captain!

0: 12.32 Loreen soi kohta keskiviikko. Ei keskiviikko, herran jumala sentään. Ei missään nimessä keskiviikko, kun perjantai keskipäivässä. Hei, viikonloppua tässä käynnistellään. Joonas Vuorola studiossa ja meillä on käynnissä keskipäivän unelmia. Ehdottomasti yksi perjantai kohokohdista. Eli jälleen kerran Hitmixin kuulijoiden ehdottamista sanoista on valikoitunut 3. Roiske, kumihanska ja pesäpallomaila. Nämä annoin tekoälylle ja tekoälyn tehtävä on kirjoittaa meille sensuaali flirttaileva, ehkä hitusella, pienellä ripauksella erotiikkaa varustettu tarina niin, että nämä 3 sanaa esiintyy tässä tarinassa. Ja tämä tarina on valmis, se kuullaan nyt.
1: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
0: Elias ja Aino olivat jääneet kahdestaan mökin kodinhoitohuoneeseen. Aino oli juuri tullut suihkusta ja Elias yritti epätoivoisesti korjata tiskialtaan hanaa, joka oli päättänyt suihkuttaa vettä joka suuntaan. Älä tule tänne vaaleissa vaatteissa, Elias varoitti. Tästä tulee kohta kunnon roiske. Aino nojautui ovenpieleen ja katseli hänen puuhiaan huvittuneena. Elias oli vetänyt käteensä kirkkaan keltaisen kumihanskan, joka sai hänet näyttämään enemmän siivoojalta kuin remonttimieheltä. Tiedätkö? Tämä tilanne vaatii kyllä erityisosaamista, Elias sanoi ja yritti kiristää liitosta jakoavaimella. Hana päätti juuri silloin antaa periksi. Vettä lensi lattialla, Elias hypähti taaksepäin ja Aino purskahti nauruun. Lopulta hana saatiin kiinni. Elias laski työkalut pöydälle ja kääntyi Ainoon päin. No niin, nyt kun pahin on ohi, voitaisiin ehkä keksiä jotain mukavampaa tekemistä. Aino astui lähemmäs ja vilkaisi nurkassa nojaavaa pesäpallomailaa, jonka Elias oli tuonut mökille viikonlopun pelejä varten. Sitten hän katsoi Eliasta pitkään, hymyili ilkikurisesti ja kuiskasi. Mailaa ei ehkä tänä iltana tarvita, mutta katsotaan kuinka hyvin osaat pitää otteesi ilman sitä.
1: Dallasia ja Dynastiaa sekä keskipäivän unelmia. Hitmix.
0: Miten niin mailaa ei tarvita? Eikö sitä nimenomaan noissa hommissa tarvii? Tai mistäpä minä mitään tiedän ja mitä se mulle kuuluu? Mutta hei, laita viesti mulle WhatsAppiin, miten toimii tämänkertainen tarina. 0401836576.

0: Loreen ja Euphoria, Basic Elementin The Right, kohta siihen perään biisitoive, ja on muuten mielenkiintoinen biisitoive tulossa ihan kohta. Me kuultiin äsken tarina, keskipäivän unelmia tarina, kolme sanaa, jotka tohon tarinaan sitten valikoitu Hitmixin kuulijoilta, oli roiske, kumihanska ja pesäpallo maailla. Tekoäly siis kirjoitti meille tämmöisen sensuellin flirttitarinan, ja itselle ainakin jäi vähän epäselväksi. Toi loppu oli vähän kyseenalainen. Että nimenomaan, kun olisi mailalla voinut tehdä vaikka ja mitä, tai ainakin sanailla sen kanssa, niin sitten loppu oli näin, että mailaa ei ehkä tänä iltana tarvita. Ja Tiinakin laittoi viestiä, että mihin sitä mailaa sitten tarvitaan, jos ei tohon. Mutta täällä esimerkiksi Tatu oli sitä mieltä, että tämä oli hyvä tarina. Ja Satukin näköjään fiilistelee tätä. Hän käyttää termiä, että värähti. Eli ei tämä nyt ihan hukkaan mennyt. Mutta hei, ihan kohta Basic Elementin The Ride jälkeen. Biisi toive.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies, speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään.

0: KT1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Hit

0: Basic Element ja The Ride. Hyvää perjantaita. Kello on varttia vaille yksi Enrique Iglesiaksen. Suomella radio soi ihan kohta. Sitä ennen biisitoive toteutetaan, kuule. Vuorella Joonas täällä. Näin mä lupasin äsken. Pistää jotenkin hymyilyttää meinaa. Nyt kaivettiin biisi, mitä en ole hetkeen kieltämättä kuullut. No.
1: Jouni, terve. Saisiko semmosen kuin Gangnam Stylea? Kiitoksia.
0: Täytyy sanoa, että tätä en ole hetkeen kuullut ja yllätti täysin Jounin toive, mutta...
2: Opan

Se olisi 68 euroa. Tämä näyttää, että sun kortilla ei olisi katetta.

0: Oisko sulla toista korttia, millä maksaa?
1: Ei, ei oo. Mut mulla on tää.
0: Ihan kiva, mutta me ei olla pankki. Tuolla olisi tiskejä odottamassa.
2: Tiskaaminenkin sujuu mukavammin Hitmixin aamujen parissa. Jussi Rinanpää, arkiaamuissa 6-10.
3: Hitmix. Suomen radio.

0: Enrique Iglesias, Suomella radio soi Hitmixillä, kello lähentelee pikkuhiljaa yhtä. Koronan The Rhythm of the Night tulossa. Kuule ihan kohta puoleen. Ja muista laittaa mulle keskipäivä tuplatoiveita WhatsAppiin 0401836576 ääniviestillä nimenomaan. Kerro, miltä artistilta sä haluat kuulla kaksi biisiä putkea? Mitkä nämä kaksi biisiä pitäisi olla? Keskipäivä tuplaa tulossa tuossa yhden jälkeen, perjantai twistillä siis, eli sulla on mahis toivoa kaksi biisiä putkeen. Ja hei, tuossa yhden jälkeen soitetaan myös yhdelle, joka on osallistunut Minä rakastan Hitmixiä -kilpailuun, ja hänellä on mahdollisuus sitä myötä osallistua 1000 euron arvontaan.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.

0: Staffan. Osallistu Itevling. Lisätiedot supla.fi kautta. Hitmix.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Kellorevoise.
10: Vain apteekeista.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa

0: S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee.

0: tripla cheddar hampurilainen nyt vain 8,50. Hesburger.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
5: No riittääks rahat?
6: Ai mitkä rahat?
5: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
6: Huomenna lähtee vaan priin.
4: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja nelosella.
5: Sopet auki, let's go!
7: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
8: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Nobelin rauhanpalkinto on myönnetty eteläafrikkalaiselle Navaneten Pileille. 85-vuotias Pilei on juristi ja ihmisoikeusaktivisti. Hänellä on takanaan vuosikymmenten mittainen ura kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien parissa. Pilei on toiminut muun muassa Ruandan kansanmurhaa käsitelleen kansainvälisen rikostuomioistuimen puheenjohtajana. Rauhanpalkinnon saajaksi oli ilmoitettu 287 ehdokasta. Kiovan pormestari Vitali Klitschko kehottaa kaupunkilaisia harkitsemaan lähtöä Kiovasta. Uutistoimisto AFP:n haastattelussa Klitschko korosti, että kyseessä ei ole evakuointikehotus. Klitschkon mukaan Ukraina ei aio jättää maitaan tyhjiksi Vladimir Putinia varten. Olosuhteiden Kiovassa ennakoidaan heikkenevän Venäjän kiihtyvien iskujen takia. Keskiviikon ja torstain aikana Venäjän iskuissa Ukrainan kaupunkeihin kuoli yli 60 ihmistä. Autoliitto kehottaa autoilijoita vaihtamaan talvirenkaat ajoissa. Samalla liitto kritisoi poliisihallituksen viime kevään linjauksia nastarenkaiden käytöstä. Nastarenkaiden käyttö on sallittua marraskuun alusta maaliskuun loppuun, mutta myös muulloin säästä riippuen. Viime huhtikuussa poliisi ilmoitti alkavansa määrätä liikennevirhemaksuja nastarenkailla ajaville, minkä moni koki liian tiukaksi linjaksi. Nyt myös poliisitarkastaja Heikki Kallio toteaa, että syksyllä renkaat on parempi vaihtaa liian aikaisin kuin liian myöhään.
9: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Lapissa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Alueen eteläosassa on hieman pilvisempää. Kaakkoisosassa voi tulla vähän lunta tai räntää. Päivä ylilämpötila tänään 0-5, huomenna vähän vähemmän. Maan keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistää, monin paikoin runsasta vesisadetta. Alueen pohjoisosassa paikoin, erityisesti Kainuussa, myös lunta tai räntää. Lämpötila on Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 0-4, maan keskiosassa 4-10. Maan eteläosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivä ylilämpötila tänään 9-13, huomenna 6-8.
9: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin. Vianor.
12: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
11: Tunnin verran vielä kehissä Vuorella Joonassa jälkeen Tytti Kiviharju perjantai-iltapäivässä. Ja siellä on kuule 5V-posiperjantai-synttärit tänään luvassa. Eli ehdottomasti kannattaa kahdesta eteenpäin olla kuulolla. E-Type soi tässä Angels Crying. Eva Maxin My Head and My Heart heti tähän kylkiäisiksi. Se kohta soi puhelin jollain, joka on osallistunut Minä rakastan Hitmixiä -kilpailuun. Jos hän vastaa mulle puhelimeen sanoilla Minä rakastan Hitmixiä, niin hän on mukana 1000 euron arvonnassa.

0: tunnusta rakkautesi. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Minä rakastan Hitmixia.
2: Mitä, Jani?
3: Ei.
4: Miten monta kertaa oot vastannut minä rakastan Hitmixia, kun sulla on soitettu aikaisemmin?
1: Olisiko tää ollut 4?
4: Ja nyt on varma juttu, että oot mukana tässä skabassa, jossa lopulta yksi voittaa 1000 euroa.
1: Yes, hyvä. Kiitos.
3: Hyvä homma.
0: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: My Head and My Heart soi Hitmixillä perjantai-keskipäivässä. Joonas Vuorela täällä. Toivottavasti sulla on ollut mahdollisimman hyvä perjantai. Mä yritän ainakin nyt tehdä Irinan perjantaista vähän paremman ja tarjoan hänelle mahdollisuutta osallistua 1000 euron arvontaan. Hän on meinaan käynyt osoitteessa supla.fi kautta Hitmix osallistumassa Minä rakastan Hitmixiä kilpailuun ja nyt mä soitan hänelle. Ja hänen pitäisi vastata tuohon puheluun sanoilla Minä rakastan Hitmixiä. Jos hän sanoo jotain muuta, niin valitettavasti tämä mahdollisuus osallistua tähän 1000 euron arvontaan menee sivusuun, mutta jos hän vastaa noilla sanoilla, niin silloin hän on mukana 1000 euroa arvonnassa. Katsotaan, miten Irinan käy.
1: Irina.
0: No, ei tää nyt toiminut. Vuorela Joonas täällä Hitmixiltä. Terve.
1: Moikka.
0: Valitettavasti tässä kävi nyt tälleen.
1: Oi ei. No, ei voi minkään.
0: Ei voi minkään, hei Irina. Toivottavasti sulle ei ole hirveän paha hetki, eikä tullut hirveän paha mieli, mutta sulta meni nyt 1000 euron arvonta sivu suun. Tälle me ei voida enää yhtään mitään. Tämä oli one chance, one opportunity, mutta sä tykkäät ilmeisesti skuutterista. Kun mä kattelen täältä näitä sun vastauksia supla.fi kautta Hitmix-osoitteesta, niin voisiko mä tälleen vähän niin kuin lohdutuksena nyt perjantain kunniaksi, niin soittaa sulle vaikka skuutteri weekendin tosta noin.
1: Totta kai. Se helpottaa kyllä pikkusen tätä harmitusta.
2: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech Heart.

0: Se oli Irinan toive. Scooteri ja Weekend. Tai yksi Irinan suosikkibiiseistä. Hän oli kertonut sen osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Minä rakastan Hitmixiä kilpailussa. Valitettavasti hän ei muistanut vastata mulle puhelimeen sanoilla minä rakastan Hitmixiä, joten 1000 euron arvonta meni sivusuun, mutta ehkä toi nyt vähän lohdutti, että sai kuulla suosikkibiisin tohon perään. Hei, ISMC Think About The Way soi ihan kohta ja siihen perään tulossa keskipäivä tupla. Vielä kerkeet laittaa mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kertoo, että miltä artistilta sä haluat kohta kuulla 2 biisiä putkea. Mitkä nämä 2 biisiä pitäisi olla?
1: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin supla.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen moikattomin pankki.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö, niin mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
5: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
4: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
8: No niin.
7: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Tervetuloa stand-up-klubille!
6: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
7: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
6: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Think About The Way, Solid Base, Mirror Mirror tulossa ihan kohta, mutta sitä ennen keskipäivä tupla perjantaiseen tyyliin. Yksi Hitmixin kuulijoista tällä kertaa Sami saa päättää, että miltä artistilta kuullaan kaksi biisiä putkeen. Mitkä biisit? Mitä Sami tuumaa?
1: Morjesta, morjesta. Tuplia pukkaa. Tällaisella toiveella lähin liikenteeseen. Ei ihan kokematon kaveri, nimittäin Timbaland. Ensimmäinen kappale, mitä voitaisiin täältä lähteä kuuntelemaan, on The Way I Are.
0: Se riittää tältä erää. Mennään tolla ja katsotaan kohta, mikä olisi sitten toinen biisi siihen kylkeen.
2: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: Timbalandia kaksi biisiä peräkkäin Samin toiveesta. Perjantai-keskipäivä tuplassa The Way I Are oli ensimmäinen biisivalinta häneltä Timbalandilta. Ja toinen on niin ikään kova. Nyt voidaan kuunnella ääniviesti loppuun.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
2: Ja toinen, mikä on todella hyvä myös, ehkä parempi. Ja joku on voinut kuullakin, olisi Sexy Back. Kiitos, hei.

0: Fit Timbaland ja Sexy Back. Timbaland siis keskipäivä tupla-artisti tänään Samin toiveesta. Hän toivoi kaksi biisiä peräkkäin, The Way I Are ja Sexy Back. Ja aivan hyvä perjantai-teema mun mielestä Samilta. Nerokas jopa suorastaan, hei. Vuorella Joonas täällä. Tervehdystä päivää. Solid Bassia vielä soitetaan seuraavaksi. Mirror Mirror ja eipä mene kauaa, kun kuullaan vielä yksi duunipäivä toivekin. Niitäkin voit tosiaan WhatsAppiin laittaa 0401836576.
1: Hit Mix soittaa parhaat ysärit ja

0: Solid Base ja Mirror Mirror, kohta Calvin Harrisin I Need Your Love. Ja vielä yksi biisitoive kerätään mahduttaa kuule tähän ennen kello 2:00 eteenpäin, siis Tytti Kiviharju perjantai-iltapäivässä. Ja tänään vietetään posiperjantai 5-vuotissynttäreitä, niin siellä on varmasti hyvät bailut luvassa. Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Mikä biisi toimisi sun mielestä vielä tähän perjantai-keskipäivään?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Laskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
7: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
8: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
10: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
11: Jyvä Broiler, se kauralla kasvanut.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
14: Lumokodit, hyvää päivää.
15: Hau.
14: Anteeksi.
15: No että hau.
14: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
15: Puff.
14: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
15: Puff, puff.
14: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Hau, hau.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
17: K-Auto, miten voin auttaa?
18: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
17: Ai tulevaisuudesta?
18: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
17: Meinaat merkkejä talvesta.
18: Mitä?
17: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
18: Talvi.
17: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
18: Mitä?
17: K-auto.fi.
18: Niin.
19: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
20: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet

0: Calvin Harris ja I Need Your Love. Hitmixi keskipäivässä. Vuorella Joonas täällä. Ihan kohta se on Ace of Base and Beautiful Life. Kiviharjun tytti tulee käymään tässä keskipäivän puolella vielä synttärihumu päissään. Posiperjantai 5V-synttärit siis tänään tuossa kahdesta eteenpäin. Mutta mä lupasin toteuttaa vielä yhden biisitoiveen.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Päivää Joonas ja terveisiä tältä röntgenlaitteiston keskellä. Täällähän tuli duunipäivä sujuu mukavasti, kun saa kuunnella Hitmixia ja tehdä mahtavaa musiikkia. Viikonloppuhan tässä lähenee. Duunipäivä toivemusiikkina olisi Chumbawamba Tub Thumper. Hyvää viikonloppua kaikille kuuntelijoille ja myöskin sulle. Terve.

0: Beautiful Life, Ace of Baseiltä. Sopii hyvin tähän hetkeen, meinaan iltapäivässä. No miksei tässä keskipäivälläkin ole ollut ihan Beautiful Life, mutta iltapäivässä varsinkin meinaan posiperjantai täyttää 5 vuotta. Tytti Kiviharju tullut tänne tommosessa pinkissä röyhelö. Mikä takki, paita, paituli?
1: Joo. Tää oli muuten siellä Kouvolassakin mulla.
0: Oliko?
1: Oli.
0: Niin muuten olikin joo, ja sit on ilmapalloa ja kaikkea. Täällä alkaa synttärishow vai?
1: Niin alkaa. Aattele, siis 5 vuotta. Ja mä ajattelin, mä oon ollut niin fiksu, voitko kuvitella,
0: joo.
1: Että silloin sen, kun mä oon tehnyt ihan ensimmäisen posiperjantai-lähetyksen, niin mä oon ottanut sen talteen itselleni.
0: Sä oot tajunnut, että on historiallinen hetki.
1: Se oli, ja mä sanoinkin siinä, että on historiallinen hetki. Ja mä ajattelin, että mä kaivan sieltä parit sellaiset klipit, mitä tänään, siis se on ihan kauheeta kuunneltavaa.
0: Siis mä muistan, kuin jännittynyt niin sä olit naakin silloin, niin mä voin kuvitella, että siellä on...
1: Ja sen kuulee!
0: Senat mennyt vähän sakasin, mutta se on ihan ymmärrettävää. Hei, synttäri, juhlahumua niin sanotusti kahdesta eteenpäin posiperjantai-iltapäivässä. Mun puolesta kaikkea hyvää, erittäin hyvää viikonloppua. Tytti jatkaa bailuja ihan kohta. Mo!

0: Nylon Beat Cruisille on parin. Voita liput bongaamalla Nylon Beat.
1: Hit Mix.
2: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
4: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
9: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
8: Dronbits.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
10: Mistä tiesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
14: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
15: Mitä ihmettä sä teet?
14: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
15: Mä kävin jo myymälässä.
14: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
16: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
18: Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä.
17: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
19: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
17: Kyllä, kyllä.
20: Hei, mitä kalaa suosittelet?
21: Oisko tuore siika?
20: No otetaan. Koossu. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
21: Joo, mä tuun näyttämään.
22: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
23: K-Supermarket.
24: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
25: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
26: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Mulle ei ole Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt Ruudussa.
0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus

0: Syyslomien alkaminen vilkastuttaa tänään liikennettä eri puolilla Suomea. Lomalle jäävät koulut muun muassa pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella. Lomaliikennettä haittaavat useat tietyömaat sekä syysmyrsky. Esimerkiksi Kuopion ja Leppävirran välillä valtatie 5 tietyöt voivat viivästyttää matkaa 5–10 minuuttia. Lisäksi rankkasateet heikentävät ajokeliä ja lisäävät vesiliirron riskiä. Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelista Kainuussa ja Koillismaalla, missä sade voi muuttua illalla lumeksi tai rännäksi. Useiden suomalaishotellien asiakkaiden tietoja on päätynyt rikollisille hotellivarausjärjestelmään kohdistuneessa tietomurrossa. Vuotaneiden tietojen joukossa on asiakkaiden nimiä, yhteystietoja ja varausten päivämääriä. Ilta-Sanomien mukaan tietomurto koskee ainakin Tahkospaata ja Santasporttia. Hotellien nimissä on myös lähetetty huijausviestejä, joissa asiakkaita ohjataan ulkopuolisille verkkosivuille. Varausjärjestelmästä vastaavan Vitek Hotellingsin mukaan maksutietoja ei ole vuotanut. Nobelin rauhanpalkinto on myönnetty eteläafrikkalaiselle juristille ja ihmisoikeusaktivistille Navanethem Pillaylle. 85-vuotias Pillay on tehnyt pitkän uran kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien parissa. Hän on toiminut muun muassa YK:n ihmisoikeusvaltuutettuna ja kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomarina Haagissa. Palkintoa havitteli myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka on korostanut ansioitaan sotien ratkaisemisessa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja illalla maan eteläosan leviää lounaista hajanaisia sateita. Pohjoisessa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Päivälämpötila etelässä 5–8 astetta. Muuten ollaan sitten 0 ja +5 asteen välillä.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.

0: Mutta moi! Kivaa perjantaita, hyvää alkavaa viikonloppua. Se on 3 minuuttia yli 2 kelloa ja se tarkoittaa sitä, että nyt me startataan posi perjantai ja meillä on tänään synttärit. Herra jestas, 5 vuotta! Tervetuloa 5-vuotissynttärijuhliin! Mä oon Kiviarjun tytti, moikka! Ai että, miten tää aika on mennyt nopeasti. Pidetään äärimmäisen kivat juhlat tänään. Ehkä muutamia yllätyksiäkin saattaa olla luvassa. Mutta laitetaan hei hommat käyntiin. Tutulla perjantai-biisillä totta kai. Let's go! Keep it deep in posi perjantai.
1: Hit mix. 1, 2, polizei. 3, 4, grenadier. 5, 6, alte keks. 7, 8, gute.

0: Kaikki tietää, että tämä on se biisi, mistä tietää, että viikonloppu on ihan nurkan takana ja se on merkki, että posi perjantai on startattu.
1: Viikon kohokohta.
0: No kyllähän mun nyt on pakko sanoa, että tää päivä on viikon kohokohta. Mä oon oottanut tätä kuin kuuta nousevaa. Ai että sentään 5 vuotta. Hei, mahtavaa, että oot mukana posiperjantain syntymäpäiväjuhlilla. Perjantai-pulloja, posiperjantai-pulloja, niitä hei mä ajattelin tänään myöskin laittaa jakoon. Että viestiä tähän suuntaan, niin mä kaikkien viestien laittaneiden kesken, mä täältä sitten muutamat posiperjantai-pullot myöskin arvon. Ja hei, viikon kohokohdista puheen ollen, niin kyllä mä vielä sen verran palaan tuohon viime viikon loppuun. Terveisiä Düsseldorfista Backstreet Boysin keikalta. Mä en tiedä, onks niinku teinitytti nostanut päätään vai onks se tää keski-ikäisyys. Mutta mä oon aivan päkkäripäissäni vieläkin, niin onhan tässä niinku, tässä on niinku juhlaa kerrakseen.
1: Hitmixin posiperjantain iltapäivässä Tytti Kiviharju.
0: Mutta mikä on ollut sulla tällä viikolla se ykkösjuttu, kohokohta? 0401836576 on WhatsApp-numero. Käydään näitä tarkemmin läpi tossa kello 15 jälkeen.

0: Afrika soi posi perjantaissa Alexian Beat of the Night. Tulossa ihan hetkisen kuluttua.
1: Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea tytti ja posi perjantai. Paljon onnea vaan.
0: Ihanaa, kiitos paljon. Joo, 5 vuotta on tullut täyteen ja hei, itse asiassa sen kunniaksi mä kaivelin vähän arkistoja. Niin kuunnellaanpa kuule ihan hetken kuluttua, että miten tää kaikki starttas 5 vuotta sitten. Oh dear lord.
2: Annoit meille rakkauttasi. Kiitos. Puhelimesi voi soida pian.

0: taskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkejä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
10: No niin.
9: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
14: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
15: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen... Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
22: Koti, joka tuntuu.

0: 23 minuuttia yli 2 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä. Posi perjantai on käynnissä. Meillä on synttärijuhulat. Mä oon Tytti Kiviharju, moikka. Alessoa ja Nate Smithiä muun muassa tulossa seuraavaksi. 5 vuotta tosiaan Posi perjantai nyt täyttää. Kiitos ihan joka ikiselle, joka on mukana. Ja valtavasti tulee viestejä. Susku muun muassa kirjoittaa, että paljon onnea 5-vuotiaalle Posi perjantaille. Ootko muuten ollut kuulolla ihan sieltä alusta alkaen? Muistatko, miten startattiin? Mä kaivelin tuossa vähän arkistoja. Siis Härrä Kyyrsentää, kuuntele!
1: Hitmixin posiperjantain After Work -seireeni. Kansan kohti viikonloppua johdattelija, työviikon viimeisten tuntien rytmittäjä, upea retrohenkilö.

0: Vau, wow, mua ei ole koskaan aikaisemmin kutsuttu retrohengettäreksi. Ai että, hei, mahtavaa perjantaita. Mä oon Tytti Kivihäry ja täällä sun kanssa viettämässä historian ensimmäistä posiperjantain iltapäivää. Tervetuloa mukaan. Yhdessä painetaan tonne kello 18 saakka ja toivottavasti sitten siihen mennessä viimeistään on jo paikat vetreinä illan retroradiota varten.
1: Hitmixin posiperjantai. Pikkasen enemmän kaikkea.
0: Siis oh my god! Kuulitsä paljon, mua jännitti tossa. Oi pikku tytti. Mut siis mä en tiedä, miksi mua alkoi jotenkin itkettää, kun mä kuuntelin tän. Voi hyvänen aika sentään. Mut siis tolta on kuulostanut historian ensimmäinen posiperjantain avaus. 5 vuotta sitten.
2: Hitmix.
0: On tässä jotain tapahtunut tässä matkan varrella. Alessa ja Nate Smith jatkaa tästä.

0: Alessa ja Nate Smith, I Like It, soi posi perjantaissa. Tonoppa laittoi WhatsAppiin viestiä, että tämähän oli vallan sivistävä kokemus. Sai vihdoinkin kuulla, että kuinka maailman paras radio-ohjelma alkoi. Oo, ihana. Tuli kyllä vähän nostalginen olo tosta sun aikaisemmasta posiperjantai-tunnarista. No eiks tullu? Se oli ihana. Johan, se oli päässyt unohtuu tämän nykyisen myötä. No ehkä me joskus otetaan toi vielä takas, mutta joo, kyllä oli sellainen nostalgiapläjäys myöskin tähän suuntaan. Mitäs sitten täällä?
1: Hei, paljon onnea. Hyvää kakkupäivää.
0: Kiitos.
1: Tytti ja posi perjantai.
0: Kiitos.
1: Biisi toiveena heittäisin, kun mä tiedän, että sä tykkäät E-typestä ihan hillittömän paljon, niin Rain biisi. Eiköhän joraata yhdessä synttäreitten kunniaksi. Mahtavaa viikonloppua kaikille.
0: Hei, mahtavaa viikonloppua myöskin sinne. Jorataan ehdottomasti. Ehkä vähän itketäänkin.
2: Hitmixin perjantai-iltapäivä. Ja Tytti Kiviharju.

Tere tulemast Nylon Beat Cruisille. Lisätiedot supla.fi kautta hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähme laivega. Tuu mukaan. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Tässä on Inna ja Hot Posi perjantaissa. Beats and Styles Dynamite tulossa ihan tuokion kuluttua. Ja sitten mä muistuttelen hei sua, että miten sulla saattaa olla mahdollisuus päästä Nylon Beat risteilylle.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Laskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
7: Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
8: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
9: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
10: Päivien päivää.
11: Jos sä niin sanot.
10: Saanko kysyä?
11: Ole hyvä vaan.
10: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
11: Arvaan ruokakaupassa käynti.
10: Hyvin arvattu.
11: Hyvä minä.
10: Hyvä sinä.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
14: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
15: Pase. Pase.
16: Niin.
15: Arvaa mitä?
16: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
15: Mistä tiesit?
16: Koska mä oon ammattilainen.
17: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
18: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
19: Me naiset!
20: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
21: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
3: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miks?
7: No siksi, se heijasti.
6: Mutku. Ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
10: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Varttia vaille kolme on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä. Posi perjantai on käynnissä tyttistudiossa. Moikka. Beats and Styles Dynamite soi tässä. Seuraavaksi Alan Walker, joka itse asiassa muuten eilen somessa julkaisi kihlausuutisia. Onneksi olkoon. Sing Me to Sleep, se tulossa seuraavaksi. Nylon Beat risteilyjä järjestetään tuossa joulukuussa. Mikäli sellainen sinua kiinnostelisi, niin tänään kannattaa vielä äärimmäisen herkällä korvalla kuunnella Hitmixiä tuonne kello 18 saakka ja bongailla, josko se Nylon Beatin kappale sois. Jos ja kun se soi, niin sitten luuria käteen 010 800 104. Se on Hitmixin studion puhelinnumero. Silloin kannattaa soittaa. Jos mä sulle vastaan, sä oot mukana arvonnassa. Ja se ratkee vielä tämän iltapäivän aikana, että kuka onnekas lähtee joulukuussa Nylon Beat -risteilylle.
1: Hitmixin posi perjantai. Parhaat ysärit ja

0: Let the dream come true DJ Bobolta soi hitmiksillä. 8:58 on kello. Iltasanomien uutiset vuoroon tuossa ihan hetkisen kuluttua. Syyslomat, ne hei tässä nyt alkaa ja se totta kai vaikuttaa myöskin liikenteeseen eri puolilla Suomea, muun muassa tästä tarkemmin uutisissa lisää. Ja tässä muuten kun on selaillut näitä viestejä, niin syyslomien alkaminen on myös aika monen tämän viikon kohokohta. Mikä on sun 0401836576, se on WhatsApp-numero, laita viestiin, niin käydään näitä tarkemmin läpi kello 15 jälkeen.
1: Viseglar, Delta i-kilpailu. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
3: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
2: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
3: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
2: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
4: K-Supermarket.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
8: Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
12: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
15: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
16: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
14: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
16: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
14: No, kato mä. Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
16: Niin?
14: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
16: Mikä?
14: Tyyppivika.
16: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
14: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
18: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää arina.fi/sponsorointi.

Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on kieltäytynyt kutsumasta Etyjin vaalitarkkailijoita seuraamaan maassa marraskuussa järjestettäviä välivaaleja. Asiasta kertovat uutiskanava MS Now ja ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch. Etyjin tarkkailijat ovat seuranneet Yhdysvaltain osavaltiotason vaaleja vuodesta 2002 lähtien. Järjestö pitää päätöstä valitettavana. Myöskään Venäjä ja Valko-Venäjä eivät päästä Etyjin tarkkailijoita seuraamaan vaalejaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut 81-vuotiaan ahvenanmaalaisen lääkärimiehen hautarauhan rikkomisesta. Mies säilytti kuolleiden vanhempiensa ruumiita pakastimessa 30 vuoden ajan Turussa. Käräjäoikeus katsoi, että vaikka teon motiivina olisi ollut vanhempien toive

ei vapauttanut miestä rikosvastuusta. Lääkärimies sai 110 päiväsakon sakkorangaistuksen. Lisäksi hänen 70-vuotias veljensä tuomittiin 40 päiväsakkoon osallistumisesta sukuhaudan kaivamiseen

0: IDOKO kertoo, että rankkasateet heikentävät ajokeliä ja lisäävät vesiliirron riskiä. Mahdollinen räntä tai lumisade heikentää ajokelia Kainuussa ja Koillismaalla.
1: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Se on tänään ollut harmaata ja sateista ainakin pääkaupunkiseudulla. Ja itse asiassa Kainuussahan sataa nyt sitten lunta. Oh my. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja illalla maan eteläosaan leviää lounasta hajanaisia sateita. Pohjoisessa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Päivä lämpötila huomenna etelässä 5-8 astetta. Muuten ollaan 0 ja plus 5 asteen välillä.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä. Vianor.
3: Hit 15.01 on 3. Mahtavaa. Mitä mä sanoin? 15.01 on 3. Sanoinko mä niin? Apua! Mulla on täällä siis monta eri kelloa, mistä mä katon ja en enää edes tiedä, mistä mä kattelen näitä ja sitten puhelen ihan höpöjä. 15.01 on kello. Näin, hyvää perjantaita, ihanaa alkavaa viikonloppua. Tyttistudiossa jo kato. Tällaista se on 5-vuotissynttäreillä. Ihan pelkkää hulapaloota kato tiedossa. Oi voi. Fellinin Samba de Janeiro, Aviciin Hey Brother. Näillä me jatketaan ja sitten mennään niihin viikon kohokohtiin. Mikä on ilahduttanut sua tällä viikolla? 0401836576.

0: Tässä on Bellinin Samba de Janeiro, Posi perjantaissa. Mulla menee täällä niinku sanat aivan sekasin, mutta en mä oo selkeästi ainut.
1: Tossa sun höpötystä kuuntelin ja mietin, että 15.01. Sit mä tajusin, että herranen aika, mun työaika loppuu vasta 3:00. Mä oon ajanut jo 20 kilsaa kotiin. Just tulin kotiin pihaan. Mistähän minä oon kelloa kattonut, kun mä oon lähtenyt pissiin ainakin 1.5 tuntia etuajassa töistä.
0: Oi voi, no mut hei perjantai!
2: Urunen keskelle, kamera kääntyy tyhjään tilaan. Lähetään syötön eteenpäin. Pukki läpi juoksuun, ennättää palo ja sijoittaa maalin oikeaan ylänurkkaan. Mikä maa? Ei ole totta. Video tarkasti.

0: Kiitos. Ei, tämä voi tähän kaatua. No nyt sitten ihmetellään videota ja peli sen kun seisoo.
1: Ei muuten seiso. Ei tarkoituksellinen sanaleikki tämä. Muuten Suomi 1-0.
2: Ei turhia taukoja, vain maaleja. Hitmixin aamut ja mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää, arkisin 6-10. Hitmixillä.

Tässä on Avicin Hey Brother. Nelifurtad on Say It Right seuraavaksi. Sitten sieltä on tulossa ihan kohta myös yksi mun lempparibiiseistä Valdos Peopleilta.

0: Mikä se on se juttu, mikä on ilahduttanut sua tällä viikolla? Mä tossa aikaisemmin kerroin, että no kyllä se on ehdottomasti tää päivä. Posi perjantai 5 vuotta ja kyllä mä vähän palaan sitten vielä tohon viime viikonloppuunkin. Bäkkäreitten keikka Düsseldorfissa, ai ettien, että sentään. Mä en pysty niinku sanoin kuvailemaan, miten hieno se kokemus kaiken kaikkiaan oli. Oli upea. Jaana täällä sanoo, että moikka tyttin, viikon kohokohta on edessä. Tytär käväisi juuri tässä töissä pikkumiehen kanssa. Käväisevät käsine ostoksilla matkalla ja tulevat viikonlopuksi luokseni. Ja sitten moro tytti, viikon kohokohta on ehdottomasti tänään alkava syysloma. Sateessa huolimatta mieli on kirkas. Seuraavaksi alkaa 5 tunnin moottorimarssi Pohjois-Karjalaan, niin on hyvin aikaa kuunnella posiperjantai-lähetystä. Kivaa viikonloppua, näin laitto Jute. Ja sitten tulee viikon kohokohta, voittajafiilis viikon teoriaopiskelujen päätteeksi. Opiskeluhommathan ei lopu viikonloppunakaan, mutta aihe sentään vaihtuu. Myös kiitettävät numerot edellisistä tehtävistä nosti opiskelumotivaatiota kovasti. Kiitos Hitmixin, positiivinen viba saa jaksamaan tässä oravan pyörässä. Onnea meille, hei, onneksi olkoon myös sinne ja mitäs täällä?
1: No moikka tyttiä, oikein hyvää 5-vuotista posiperjantaita.
0: Kiitos, moi.
1: Hei, tämän viikon kohokohta on ollut se, että töissä on mennyt kaikki putkeen.
0: Ihanaa.
1: Tämä on oikeasti ollut yksi parhaista viikoista tänä vuonna.
0: Ihana niin, kuulla.
1: Kyllä sen kunniaksi luulen, että pitää nostaa pikkusen märkää tänään. Niin,
0: märkää ei tässä tänään, niin.
2: Hitmixin posiperjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Näitä saa laittaa lisää ihan ehdottomasti 0401836576.

0: Tässä on Nelly Furtadon Say It Right. Valdos People, You Drive Me Crazy. Täräytetään tuossa ihan hetkisen kuluttua. Reetu laittoi aikaisemmin viestiä, että hän on vahingossa lähtenyt niin kuin aikaisemmin töistä. En tiedä, mitä kello on kattonut. Täällä sitten puolestaan taas Tiian kohokohta on ollut se, että kun on ihan luvan kanssa päässyt aikaisemmin lähteä töistä kotiin, on ollut kuulemma hirveä viikko, kun koko ajan joku on ollut rikki. Oh no. Hei, mikä on ilahduttanut sua tällä viikolla? 0401836576.
1: Jos luurisi soi, vastaa.

0: Minä rakastan hitmiksiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
1: Hitmix.
2: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Fatser, Batu ja Transit.

0: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
1: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
2: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja? Avainsarjoja.
3: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
4: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset!
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
15: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
16: Jokereiden paluu, upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina, ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
17: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
18: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet.

0: 24 minuuttia yli 3 on kello, sä kuuntelet Hitmixiä. Posi perjantai on käynnissä, mä oon Tytti Kiviharju, moikka. Pepe Rexan ja Faithlessin hieno versio Faithlessin Insomniasta, New Religion seuraava. Hitmix.
1: Viikon kohokohta.
0: Tämä koko viikko on ollut aivan mahtava. Olen ollut mökillä, löytänyt paljon sieniä ja kuunnellut Hitmixiä. Oi, kuulostaa täydelliseltä. Ja loma alkoi, se on viikossa parasta ja TPS-peliin suunnataan tänään, näin laitto Siru. Oo, jännittävää lätkäiltaa sinne. Ja sitten täällä Miikalla on muuten myös syntymäpäivät, onneksi olkoon. Hyvä päivä tää, hei! Ja Tonoppa sanoi, että viikon kohokohtaan kunnon pihvit kerran konjakkikermakastikkeen, perunan lisukkein ja myös punaviiniä siihen kylkeen. Siellä ollaan oikein herkuteltu. Ja mitäs sitten sanotaan täällä?
2: Ja onnea syntymäpäivistä.
0: Kiitos.
2: Ollaan kuule kohokohtana niin Katin kultaan matkalla tyttären kanssa ja matkaa edessä semmoinen 5 tuntia, että...
0: Oh no, 5 tuntia. No onneksi täältä kuule, tulee maailman parasta musaa, niin matkahan menee ihan niin kuin siivillä. Ja ihanaa lomaa hei sinne. Ja kaikille muillekin, jotka sellaisen nyt saa aloittaa.
1: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä.

0: tämä on se jokaisen radiojuontajan painajainen, siis sellaisen, joka ei osaa ranskaa. Sans encore une fois, soi posi perjantaissa. Sieltä on tulossa Kiki Diakostinoa. L'amour toujours. No niin, nythän näitä täällä sitten oikein satelee. Rihannan Diamonds kuitenkin seuraavaksi. Posi perjantai juhlii 5-vuotissynttäreitään. Kyllä tässä on pitkä matka tultu. Me tänään aikaisemmin tuossa myöskin mä kaivelin kato vähän arkistoja ja löysin sieltä ihka ensimmäisen posiperjantai-avauksen. Oi sitä raukkaparkaa. Sitä tyttiä muuten jännitti sitten ihan älyttömän paljon. Mitäs täältä?
1: Hei tyttiä, hyvää Moi. Syntymäpäivää posiperjantai.
0: Kiitos.
1: On ollut tosi ihana seurata ja kuunnella tätä sinun matkaa tuosta alkujännityksestä tämmöiseksi itsevarmaksi oman näköistä ohjelmaa tekeväksi radiojuontajaksi. Ja
0: apua.
1: Kiitos, kun teet niin aurinkoista ja iloista ohjelmaa, että siitä tulee hyvä mieli aina, kun sitä kuuntelee. Ja kiitos, kun jaat tuota sinun ihanaa energistä aurinkoista olemusta meille kaikille radion välityksellä.
0: Hei siis, okei. No niin, tää tuli Mariannelta tää viesti. Kiitos niin paljon. No niin, ja nyt mua itkettää. Jatketaan.
2: Me rakastetaan hitmiksiä. Rakasta sinäkin. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Tässä on Rihanna ja Diamonds. Kiki Diakostinolla muuttu suurs tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten me lähdetään kirjain limboilemaan. Millä kirjaimella mä tänään haluan nyt kuulla sun tulevan viikonlopun suunnitelmista, niin sen mä paljastan ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
7: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
11: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
15: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
16: K-Auto, miten voin auttaa?
17: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
16: Ai tulevaisuudesta?
17: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
16: Meinaat merkkejä talvesta.
17: Mitä?
16: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
17: Talvi.
16: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
17: Mitä?
16: K-auto.fi.
17: Niin.
18: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
19: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
20: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista!
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Ei onnistu. Ei ikinä.
0: on helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Hit mix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: varttia vaille 4 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä, posiperjantai on käynnissä, mä oon Tytti Kiviharju, moikka. Tässä on Kiki Diakoston lavurtusuus. Katja Luna, Run the Show, Axwellin ja Ingrosson More Than You Know tulossa seuraavaksi. Ihanaa alkavaa viikonloppua, hei.
1: Kieli keskellä suuta. Hitmixin kirjainlimbo ja Tytti Kiviharju.
0: Se on aika laittaa kirjainlimbo tulille. Mä annan kirjaimen ja sitten mä haluan kuulla sun tulevan viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan sillä kyseisellä kirjaimella alkavia sanoja. 5 vuotta on hei myöskin kirjainlimboiltu ja mä muistan, että ensimmäinen limbo tapahtui kirjaimella P, niin kuin posi perjantai, niin mulla oli kyllä ihan toinen kirjain mielessä, mutta vaihdetaan se kuule tästä lennosta nyt sitten saman tien P-kirjaimeksi. P niin kuin posi perjantai. Millaiset suunnitelmat sulla on? Anna mennä.
1: WhatsAppaa Tytille.
2: Hitmixin numeroon 040 183 6576.

0: Tämä kaksikko, se on tuttu Swedish House Mafiasta. Axwell ja Ingrosso, More Than You Know, soi Posi perjantaissa. Neljän jälkeen sieltä on tulossa musaa muun muassa Pharrellta, There is a Star. Nailon biittiäkään ei ole hei vielä soinu. Jos ja kun se soi vielä tässä iltapäivän aikana, niin sitten luuria käteen 010 800 104. Se on Hitmixin studion puhelinnumero. Jos minä sinulle vastaan, niin oot sitten mukana arvonnassa ja se suoritetaan sitten vielä tämän iltapäivän aikana. Yksi tämän voittaa ja voittaa siinä sitten Nylon Beat -risteilylle liput. Tämä risteily on tarjolla tuossa joulukuussa. Ilta-Sanomien uutiset, hei, tuossa nyt kuitenkin seuraavaksi. Konepajayhtiö Valmet vähentää Suomessa noin 120 työtehtävää. Muun muassa tästä kohta uutisissa tarkemmin lisää.
1: Bonganannannaa Nylon Beat ja soita 010 800 104.
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus -jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi. Mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
7: Moronäs.
6: Se mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blok

0: Lederin denim stretch riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
1: Blue Leder, when quality matters.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
5: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
6: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
9: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Go-auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkiä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: Go-auto.fi.
11: Niin.
12: Go-auto, kaiken kattava rengastalo.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
14: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
16: Ei hätää!
17: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
20: Ei itketä maanantaina.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Ilta-Sanomien uutiset. Syksyn lomamatkailijoita varoitetaan useista tartuntataudeista Euroopassa ja Aasiassa. Euroopan tautien ehkäisykeskuksen mukaan tuhkarokkoa esiintyy useissa suosituissa matkakohteissa, kuten Italiassa ja Espanjassa. Ruotsissa tuhkarokkoepidemiaan liittyvä tartunta on todettu myös Suomessa. Lisäksi länsiniilin virustartuntoja on todettu Euroopassa ennätyksellisen paljon. Aasiassa matkailijoita uhkaavat muun muassa dengue-kuume ja malaria. Suomen rokotepalvelu kehottaa tarkistamaan matkakohteen tautitilanteen ja rokotustarpeen ennen matkaa. Konepajayhtiö Valmet vähentää Suomessa noin 120 työtehtävää. Yhtiö

on saanut päätökseen elokuussa alkaneet muutosneuvottelut. Henkilöstövähennysten lisäksi yhtiössä järjestellään työtehtäviä uudelleen. Valmetin mukaan muutoksilla pyritään parantamaan tehokkuutta ja kilpailukykyä erityisesti bio-

0: Etyjin tarkkailijat ovat seuranneet Yhdysvaltain osavaltiotason vaaleja vuodesta 2002 lähtien. Myöskään Venäjä ja Valko-Venäjä eivät päästä Etyjin tarkkailijoita seuraamaan vaalejaan. Human Rights Watch muistuttaa, että Yhdysvallat on aiemmin arvostellut muita maita vaalien ulkopuolisen valvonnan välttelystä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta. Illemmalla maan eteläosaan sitten leviää lounaasta hajanaisia sateita. Pohjoisessa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista ja päivälämpötila etelässä 5-8. Muuten ollaan 0 ja +5 asteen välillä.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä.
3: Pari minuuttia yli 4 on kello. Kivaa perjantaita. Hyvää viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä. Mä oon Tytti Kiviharju. Moikka. Far on There is a Star, Mike Posner and I Took a Pill in Ibiza. Tulossa ihan tuokion kuluttua. Ja sitten 010 800 104. Se on Hitmixin studion puhelinnumero. Sitä tarvitaan nyt. Hitmix

0: Seuraavaksi tässä on Nylon Beat ja Naparengas. Ja Nylon Beattiähän tässä nyt ollaan kovasti bongailtu tämän viikon ajan. Joulukuussa parit Nylon Beat-risteilyt risteillään. Ja tälleen kun näitä bongailee näitä biisejä, niin pääsee sitten mukaan arvontaan, kun soittaa oikeaan aikaan. Ja siellä on hei nyt Tontsa linjoilla. Moikka!
1: Marjes, Marjes.
0: Oletko kovasti bongaillut Nylon Beatia Hitmixin taajuudella?
1: Ollaan joo, kyllä se tuosta Hitmix soi koko ajan ja kuunnellaan kärppänä, että milloin pärähtää Nylon Beat soimaan.
0: Mistä päin sä hei Tontsa soittelet?
1: Nurmijärveltä.
0: Miltä näyttää Nurmijärvellä näin perjantai-iltapäivällä?
1: No vähän täällä on sateinen ja harmaa keli, mutta ei anneta se häiritä.
0: Niin, mieli on kato aurinkoinen.
1: Niin, joo pääsin.
0: Just näin. Mitäs viikonloppusuunnitelmia?
1: No ei tänään nyt ainakin ihan rennosti kotosalla ja vähän saunaa ja Hitmixiä ja retroradioa myöhemmin. Ja sitten viikonloppuna pitäisi mennä vielä lätkämattiin tuossa.
0: No niin, sehän on kuule viikonloppu sitten jo taputeltukin ja kuulostaa äärimmäisen hyviltä nämä suunnitelmat.
1: Joo.
0: Olitko Tontsa Nylon Beatin jäähallikonserteissa?
1: En ollut siellä katsomassa. Nyt olisi ihan kiva päästä laivalle sitten.
0: Ootko nähnyt Nylon Beatia?
1: Oon joskus 30 vuotta sitten.
0: Niin just. Niin, eli nyt tosiaan olisi niinku aika tehdä sellainen pienimuotoinen päivitys näihin keikkoihin, että risteilemään pitäisi päästä. Kenet ottaisit mukaan?
1: Kyllä mä puolison nappaisin matkaan.
0: Se on oikein. Hei, nyt kuule, Tontsa, me tehdään nyt sillä tavalla, että mulla on täällä sun yhteystiedot ja minä merkkaan ne tonne kirjoihin ja kansiin ja tänään sitten suoritetaan arvontaa, niin toivotaan, että arpa onni sun kohdalle osuu ja pääset puolison kanssa joulukuussa risteilemään.
1: Noniin, tehdään tälle.
0: Jes, kiva. Kiitos ja hyvää viikonloppua.
1: Jes, kiitos, samoin.
0: Moi moi.
1: Moikka.
2: Hitmixin posiperjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. 31 seconds and we're going for auto sequence 10 minutes, 10 seconds.

bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Välkommen på Nylon Beat Cruising.

0: Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, Seab remixinä soi Posi perjantaissa. Sonicin Sky jatkaa ihan kohta. Ja sitten me ruvetaan kirjain limboilemaan. Mä oon antanut kirjaimen P, niin kuin Posi perjantai. Ja nyt mä haluaisin kuulla sun tulevan viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan tuolla P-kirjaimella alkavia sanoja.
1: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt

0: Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona. Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Hei, pystytkö jeesaa?
13: No, kerro.
12: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
13: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 250 baaria.
12: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
13: Niin siis 250 kilopaskalia.
12: Paskal? Aika paljon paskalia.
13: Väistätkö niin, mä näytän.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
16: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
15: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
17: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
18: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
19: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
21: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 4-7 astetta. Sää on pilvinen ja poutainen. Huomenna kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Energiatehokkaat lämpöpumppuratkaisut kotisi lämpötilan hallintaan.
22: Hitmix.

0: 25 minuuttia yli 4 on kello. Tässä on Sonic ja Sky posi perjantaissa. Portti on pois, eläköön elämä siinä Sonja Lummen mukana. Maroon 5ilta Moves Like Jagger. Nää muun muassa tulossa seuraavaksi. Ihanaa perjantaita, hyvää alkavaa viikonloppua. Tytti täällä.
1: Kieli keskellä suuta. Hitmixin kirjain Limbo ja Tytti Kiviharju.
0: Olen antanut kirjaimen P niin kuin posi perjantai ja nyt mä haluan kuulla sun tulevan viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan sillä P-kirjaimella alkavia sanoja. Se on homman nimi, kun kirjainlimposta puhutaan. Mun on sellainen, että pötköttelyä, pontuksen paijaamista, pikkasen parvekkeen päivitystäkin. Pitäisikö pari prosekko-pikarillistakin paukauttaa päivää piristämään? Näin, tää oli mun ja nyt on sun vuoro.
1: Hitmixin posi perjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Ja 0401836576.

0: työnnä! Työnnä kovemmin!
1: Nyt näyttää kyllä siltä, että lapsenne ei kyllä synny tänään millään. Meiltä on konstit nyt loppu.
2: Elämän joka hetkeen. Hitmixin aamut ja mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää.

0: Maroon 5 ja Christina Aguilera Moves Like Jagger soi posi perjantaissa. Skuutteria täräytetään tuossa seuraavaksi. Sitten sieltä on tulossa myös kunnon shuffle-anthemia LMFAOlta. Party Rock Anthem.
1: Hitmixin kirjainlimbo. Se, kun ihan kaiken voi sanoa vähän vähemmillä kirjaimilla.
0: Miltä näyttää ja kuulostaa viikonlopun suunnitelmat? Tänään käytössä ainoastaan P-kirjaimella alkavat sanat. P niin kuin posi perjantai. Pistetään pilleet pystyyn, pannaan pikkusen parempaa pukua päälle, piipahdetaan pikkujouluissa, popsitaan pikkusuolaista punkulla, podetaan perjantain pahaa oloa. Näin sanoo Noora. Ja sitten perjantai pizzaa, perjantai sauna, pussailua poikaystävän parissa. Sillä lailla Katri. Ja Johanna, paussille pääsen piakkoin, puuhailua, pesiytymistä, pajailua. Puh puh, puuduttava perjantai. Ja sitten Tonoppa, paistan pihvit pannulla, paksua perunamuusia, punkkuakin. Pitäis pöperön piristää pollaa. Pötsipulleena painan pääni pehkuihin, pedillä pötkötellen, pähkäilen päivien pimenemistä. Pieni paussi paljolta puurtamiselta palauttaa potentiaalit. Parahimpia posiperjantai-pippaloita. Oi ihana. Ja sitten Emppu, Polestarilla polkaistaan pitkä pirteä perhereissu päälle. Pelejä, pulahduksia, pimeä piilosta. Pääasiassa parasta puuhaa. Kuulostaa ihanalta. Ja sitten täällä vielä persepuuduksi spatialla pötköllään. Pirun peli pyörii, pata porisee. Paras poppoo posiperjantain parissa.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000.

0: Tässä on Scooter Ramp the Logical Song, LMFAO:n Party Rock Anthem, eli se Suffle-biisi tulossa kohta. Oli muuten eilen Suffle-tunnilla, en päässyt silloin viime viikolla, kun olin reissussa. Ja voin sanoa, että nyt meni vähän tunteisiin, en osannut mitään. Pääasiassa seisoin koko tunnin siellä monttu auki tuijotellen, että mitä täällä tapahtuu. Pitää ehkä vähän harjoitella tässä viikonlopun aikana sitten himassa näitä kuvioita, että ei mene sitten ihan sinne pilaa kaikkien tuntiin ensi viikolla.
1: Nylon Beat ja soita 010 800 104. Hit Mix.
2: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
5: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
6: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
12: Oomi?
13: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Euro

0: jackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
8: No niin.
7: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
10: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: IFK Kalpa. Nordiksella lauantaina kello 18. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
13: Otteluisäntänä KOF.
14: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
13: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: 12 minsaa on matkaa kello 17. Tässä on LMFAO:n Party Rock Anthem. Posi perjantaissa, tytti täällä, moikka. Kello 18, hei, tuttuun tapaan Retro Radio. Oku Luukkaisen johdolla bailataan sitten koko ilta. Minäkin jatkan posiperjantain 5V-synttäripileitä sitten vielä kotona. Ja hei, toivebiisejä, niitähän saa nyt sitten jo alkaa heitellä tänne WhatsAppilla. Siis ääniviestillä 0401836576.
1: Hitmixin iltapäivä.

0: Alexandra Stan ja Mr. Saxo Beat soi posi perjantaissa. Viiden jälkeen musaa muun muassa The Weekendiltä ja Daysilta. Ja sitten sieltä on tulossa myös Tytin tuutausari Tykkiä, joka on tällä kertaa vähän sellainen niin kuin mun toivebiisi tähän posiperjantain 5V-synttärijuhlaan. Sitä ennen kuitenkin vielä Ilta-Sanomien kello 17 uutiset ja siellä tarkempaa lisätietoa nyt Yhdysvaltoja lähestyvästä hurrikaanista.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa

0: 10% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
4: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
11: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
12: No mitä se muka auttaa?
11: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
12: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
13: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
14: Anteeksi, oisko jotain juustoa jälkiruualle?
15: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
14: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
15: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
14: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
18: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
19: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
20: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
21: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
23: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Hallituksen bensaneuvotteluja hidastaa se, ettei niissä ole päästy yhteisymmärrykseen, sanoo valtiovarainministeri Riikka Purra. Hän kommentoi asiaa Luxemburgista käsin EU-kokousten jälkeen pitämässään tiedotus.

0: ja ilmastoministeri Sari Multalan mukaan keinoista on jo käytännössä sovittu, mutta niiden rahoituksesta neuvotellaan yhä. Vakavista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomittu Visa Marttila on jälleen tutkintavankeudessa. Ilta-Sanomien mukaan 65-vuotiasta Marttilaa epäillään uusista törkeistä seksuaalirikoksista. Poliisi epäilee häntä törkeästä lasta seksuaalisesti esittävän kuvamateriaalin levittämisestä ja hallussapidosta. Marttila on ollut tutkintavankeudessa syyskuun alusta lähtien. Hänet on aiemmin tuomittu 8,5 vuoden vankeuteen lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Yhdysvaltoja lähestyvä hurrikaani Isaias voimistuu Meksikonlahdella. CNN:n mukaan myrskyn keskituulen nopeus on noussut lähes 47 metriin sekunnissa. Hurrikaanin ennustetaan iskevän Yhdysvaltain rannikolle viikonlopun aikana. Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus varoittaa hengenvaarallisista myrskytulvista ja tuhoisista tuulista. Osin Floridan, Alabaman ja Georgian osavaltioita on julistettu hätätila.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
3: Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja illalla maan eteläosaan leviää lounaasta hajanaisia sateita. Pohjoisessa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Päivän lämpötila huomenna lauantaina etelässä 5-8 astetta, muuten ollaan sitten 0+5 asteen välillä. Sunnuntaina maan etelä- ja keskiosassa sää jatkuu enimmäkseen pilvisenä ja paikoin voi vähän sataa vettä. Lapissa sää on laajalti selkeää ja poutaista. Päivän lämpötila sunnuntaina etelässä 6-11 asteen välillä, maan keskivaiheilla asteita 2-6 ja Lapissa ollaan siinä hieman nollan molemmin puolin.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä. Vianor.
3: Nelisen minuuttia yli 5 on kello, mahtavaa perjantaita, ihanaa viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä. Posi perjantai on vielä käynnissä ja meillähän on tänään ollut 5-vuotis synttärijuhlat. Kyllä, posi perjantai on nyt 5-vuotias. Joku laittoi hienosti tonne someen, että no niin, ensi vuonna ollaan sitten eskarilaisia. No niin, ollaan. Days Superhero, se soi hei ihan tuokion kuluttua. Ja sitten myöskin tuutausari tykkiä tulossa ja mä oon nyt tänään valkannut semmosen no päivään sopivan yhden mun lempparibiiseistä.
4: Hitmix.
3: Mutta ennen kuin ruvetaan tykittelemään tuutausaritykkejä, niin tässä on vielä sitä ennen The Weeknd ja Blinding Lights.

0: Henna tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska Hitmix soittaa parasta musiikkia.
1: Kelle vastasit, että minä rakastan Hitmixiä?
0: Ainakin jollekin sähkömyyjälle. Ja...
2: Loveta menemään. Sopla.fi/Hitmix. Ja pidä puhelin lähellä. Sen soidessa vastaa.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se voi tuoda 1000 euroa kahisevaa.

0: Tässä on Superhero Days, siltä Labus ja Sweet Dreams jatkaa ihan kohta. Sieltä on myös JVG:tä tulossa. Mahtavaa perjantaita. Sä kuuntelet Hitmixiä. Mä oon Kiviharjun Tytti, moikka.
1: Tytin tuutausari tykki. Ja viikon bängeri. Mikä biisi räjäyttää potin tänä perjantaina?
0: No tänä perjantaina nyt, kun on käynnissä myöskin posiperjantain 5V-synttärit, niin kyllä mä ajattelin, että tää yksi mun suosikkibiiseistä sopii aika hyvin niin kuin teemaan. Koska kuka nyt oikeesti haluaa, että bileet loppuis koskaan? Ruvetaanko bailaa?

0: Tää on Mark O, Let This Party Never End. Ja tää oli vähän tällainen niinku mun toivebiisi tähän posiperjantain 5V-synttäripäivään. Mun mielestä aika osuva. En mä halua, että nämä bileet loppuu koskaan. La Bouchea tulossa ihan kohta. Hei, katsotaan, josko me saatais toi meidän Oku Luukkainen myöskin pyörähtää studiossa. Mulla on ehkä hänellekin pikku yllätys.
1: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Päivien päivää.
8: Jos sä niin sanot.
7: Saanko kysyä?
8: Ole hyvä vaan.
7: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiasu?

0: Pietare. Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
1: Arvaan ruokakaupassa käynti.
0: Hyvin arvattu.
1: Hyvä minä.
0: Hyvä sinä.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s.

0: voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
3: No riittääks rahat?
4: Ai mitkä rahat?
3: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
4: Huomenna lähtee vaan priima.
0: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
3: Sopet auki, let's go!
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
0: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
6: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
0: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 ruudussa ja 4:00.
7: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
8: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: 23 minuuttia yli 5 on kello. Tässä on La Bouche ja Sweet Dreams, posi perjantaissa. Ihanaa alkavaa viikonloppua. Kiviharjun tytti studiossa, moikka. JVG:n jääpähän se soi seuraavaksi. Sitten mä katson, josko mä saisin ton okun pyörähtää studiossa. Mulla on hänelle pikku yllätys.
1: Hitmixin posi perjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Mä en ole kyllä ihan varma, että mitä mieltä hän on tästä yllätyksestä, mutta kohta se selvii.

0: Tervetuloa myös Okuluukkainen.
1: Kiitos paljon. Onnea, tytti, ja posi perjantai.
0: Kiitos.
1: 5 vuotta on helähtänyt lasiin, ja sehän on tietysti niin kuin ihmisen iässä semmoinen niin kuin aika vähän, mutta niin kuin radiomaailmassa vähän niin kuin lasketaan joskus, että koiran vuodet on eri vuosia kuin ihmisen vuodet. Niin 5 vuotta voidaan sanoa, että jos sen kääntää niin kuin ihmisen vuodeksi, niin mä sanoisin, että sun ohjelma täytti just niin kuin 35, 40, siis ihan siis aikuinen.
0: Kyllä.
1: Siis ehdottomasti aikuinen, elämä jo nähnyt. Kaikenlaisia,
0: on.
1: Kaikenlaisia käänteitä on mahtunut.
0: Joo, ja kyllä posiperjantai on muutenkin nähnyt aikamoisia käänteitä. Mähän siis tänään oon tuossa aikaisemmin, mä kaivoin arkistoista, kun on ollut niin fiksu, että mä oon kaivannut mun ihka ensimmäisellä, niin kun, mä oon ottanut sen talteen.
1: Joo.
0: Niin mä kaivelin niitä ja mä soitin sen niin kun ensimmäisen. Mm-hmm. Avauspiikin herranen aika sentää. Kyllä mua...
1: Timanttinen.
0: No, sanotaan, että erilainen. Mutta mä oon kaivannut myös meidän ensimmäisen tällaisen...
1: Spiikin, jossa niinku lähetys ikään kuin vaihtuu.
0: Kyllä!
1: Ai okei.
0: Okay, muistatko sä sitä, kun sä tulit tänne, kun mähän oli aivan kankeena ollut sen
1: kyllä
0: koko... No niin, no mutta haluatko kuunnella, mitä tässä
1: ehkä,
0: on tapahtunut?
1: En ole ihan varma, mutta varmaan me nyt sitten kuunnellaan.
0: Hei Oku, kello 18, retroradio tuttuun tapaan sinä täällä puikoissa. Ja me ollaan tässä iltapäivän aikana nyt etitty kappaletta, millä sä starttaat sen.
1: Okei, tää on upea juttu mun mielestä. Ja mä veikkaan, että aika paljon erilaisia vaihtoehtoja
0: on tullut. Mä oon nyt valkannut, että tällä me nyt lähetään.
2: Jimi Nurmosta retroradion ekaksi kappaleeksi. Hausmylly, ikävä lokakuu, nyt lokakuun kunniaksi.
1: Näin.
0: Tällä siis lähdetään liikenteeseen.
1: Kyllä vaan.
3: Oh, wow.
1: Mitäs me nyt tehdään?
0: Nyt meille ei tapahdu mitään.
1: Joo, joo. No niin.
0: Lähtee. En tiedä yhtään mitä tapahtuu, mutta mitä ei tapahtunut.
1: Suoran lähetyksen taikaa.
0: No.
1: Siis tosi kiva, että kaivoit tuonne esiin. Tänään siis ikävä lokakuulla startataan retroradio tietysti, mutta mietin vaikka toi Jimi Nurmosta tossa, niin hänhän on jo aikamies. Siis kun hän on tuon toivon, hän on ollut pikku poika ja nyt hän on aikamies.
0: Mutta mä ajattelin, että eikö hän edelleenkin
1: kyllä.
0: On mukana.
1: No jos mä nyt, Jimi voi laittaa viestiä, jos Jimi sattuu olemaan tuossa kuulolla, niin laitapa hei viestiä ja kerro viimeisimmät kuulumiset, että onko ensimmäinen avioero takana ja pankkilainen niskassa vai mikä on homman juoni, mutta hän on varmasti laittanut tässä, ei ole kovinkaan kauan aikaista viestiä, niin mä mietin, että kuulostiko sen ihan samalta, että onko se edelleenkin, voiko se olla, että vielä on edelleenkin pikkupoika, se on ihan mahdollista sekin. Mutta Jimi, jos olet kuulolla, laita viestiä, retroradio kello 18 ja paljon toivemusaa tietysti.
0: Just näin.

0: No nyt sit hei, oliko sullakin tamppaukset käynnissä? Täällä ainakin. Huhhuh. Nicki Friends, Total Eclipse of the Heart. Posi perjantaissa. Italo Brothers, This is Nightlife. Tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten olisi aika, hei, soittaa yksi puhelu. Kertoo yhdelle henkilölle, että arpa onni on nyt osunut kohalle ja Nylon Beat risteily se tuossa joulukuussa sitten odottaisi.
1: Vinna Viljetter, bonga Nylon Beat.
2: Hit Mix.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Rapsakka-keks-choklaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka-keks-choklaat.
7: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
8: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
7: Dronbits.
9: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan, se on tyyppivika. Rööri ruvel.

0: Motonet monimerkki korjaamoon.
1: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Varttia vaille kuusi on kello. Posi perjantaissa Italo Brothers, This is Nightlife. Eiffel 65, Blue Dabadiin ja perjantai biisi tossa vielä ennen kello 18 ja retro radiota. Tytti ja Oku täällä ja mehän ollaan täällä nyt sitten näpytelty puhelinnumero. Meidän olisi aika soittaa Nylon Beat risteily voittajalle. Arvonta on suoritettu.
1: Halo.
2: Halo, halo.
0: Onko Arttu?
1: Kyllä on puhelimessa.
2: No mitä Arttu?
1: No kuule, mä ihmettelin, että kuka perkeleen puhelimia mulle perjantaisin tähän aikaan soittaa, mutta onneksi vastasi.
2: No hei, meillä olisi tämmönen me naiset -tarjous tässä.
1: Aiku kiva, mä ottaisin 12,
2: joo, 12 kuukautta. Siihen kuule sirkoniittikoru kaupan päälle. Ja
0: 999. Pistetäänkö heti pari?
1: Juu, pistä kaksin kappaleen.
0: Loistavaa. Mitä Arttu, miten menee perjantai-ilta tässä nyt? Mitä suunnitteilla?
1: No, sulla hirveän nopeasti tulee näitä kysymyksiä, mutta siis kävin tuossa kaupassa ja sain kotona siivoiltua, niin kuin eilen tein, ja sitten tuli tähän ystäväni luokse iltaa istumaan. Posi perjantaita vietellään.
0: No niin, ja retroradio tässä sitten.
2: Kello 18. Toivottavasti
1: kyllä.
2: Siitä jatkuu ilta. Ja tiedätkö mitä, tähän sun perjantai saattaa huipentua jo nyt, mitä tahansa sulla on suunnitelmissa ollutkaan tuonne loppuillalle, niin tytillä on jotain aika kivaa kerrottavaa.
0: Joo, sähän oot kuunnellut tällä viikolla hitmiksiä ja sä oot bongannut Nylon Beatin kappaleen.
1: Kyllä, olen bongannut. Joo.
0: Ja tässä on tietysti käynyt nyt Arttu sillä tavalla.
1: Joo.
0: Että arpa on, se on sun kalalle.
1: Oi vitte.
2: Onneksi alkaa.
1: Kiitos, kiitos.
2: No mitkä on päällimmäiset fiilikset?
1: No siis kyllähän mä oon ihan Nylon Beat-fani, että nythän se on mukava päästä katsoa livenä, kun ei silloin 30 vuotta sitten olin niin sanotusti vielä vaipoissa. Niin.
2: Aivan, niin kyllä.
0: Joo, nyt ja, on sitten jo aikakin.
2: Ja nyt sitten tytöt kyllä haluaa risteily, sähän lähtee Turusta ja sitten lähtee Helsingistä. Turku lähtö on 12.12. ja 18. päivä 12. sitten tämä Helsingin lähtö, niin kumpaas laivaan meinaat hypätä?
1: Kyllä mä Turkuun lähden.
0: Turkuun lähetään, ihan loistavaa. Hei Arttu, nyt ei muuta kuin mahtavaa perjantai jatkoa. Aattele, mikä onnenpotku, pääset Nylon Beat -risteilylle ja pari numeroa me naisiakin tähän vielä sitten
2: niin se
0: laitettiin sulle
2: halva.
0: Niin, halvalla.
1: Ai. Mainosten uhri.
0: Just näin. Ei hei muuta kuin loistavaa iltaa, viikonloppua ja hyvää risteilyä.
1: Hei, kiitos paljon.
3: Hitmixin Posi perjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Tuudabadi Eiffel 65ilta soi Posi perjantaissa. Se on perjantai-biisi tossa vielä seuraavaksi. Sen myötä mä kiitän seurasta. Toivottelen oikein mahtavaa perjantai-jatkoa, ihanaa ja rentouttavaa viikonloppua. Siis jesta sentää, mikä juhlapäivä, Posi perjantai 5V-synttärijuhlat. Nää oli ihan älyttömän kivat, mahtavaa kun olit messissä. Ja kiitos hei kaikille niin tuhannesti noista upeista mieltä lämmittävistä onnitteluviesteistä. Kiitos, kiitos, kiitos. Nyt minä suuntaan tästä kotiin. Viikonlopun viettoon ja me kuullaan sitten seuraavaksi ensi maanantaina Hitmixin illassa. Moi moi!
1: Hitmixin perjantai-iltapäivä.

0: Laskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
9: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Moi.
13: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
12: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
18: Mitä ihmettä sä teet?
17: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
18: Mä kävin jo myymälässä.
17: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä?
19: Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
20: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
21: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
20: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
22: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
23: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
24: Sijoitusasunto.
25: Joo, bilekämppä keskustasta.
26: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
27: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
28: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix.
1: Ja niin kuin tietenkin tänäkin perjantaina, kello oli jo nyt 6:00, se tarkoittaa sitä, että tästä alkaa meidän yhteinen perjantai-iltamme. Ja vielä kerran, onneksi olkoon Tytti Kiviharjo, posi perjantai, 5 vuotta täytti toi ohjelma. Ja se on hieno ikä ehdottomasti. Ja silloin ensimmäistä kertaa, kun vaihdettiin niin sanotusti viesti kapulaa näiden ohjelmien kesken, niin silloin Retroradiossa soi tämä biisi ja Hausmylly. Ihan sopivasti kyllä teemaan sopiva, ikävä lokakuun.

0: hausmylly. Ja ikävä lokakuussa on tässä DJ Boboa tulossa Take Control ja Captain Hollywoodia tuossa seuraavana. Ja otetaan pian postikortti toivetta kehiin.
1: Retro Radio! Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio. Parasta perjantaissa.
0: Toiveita ja terveisiä, niitä voi tiputella WhatsAppiin ääniviestillä numeroon 0401836576. Ja tännehän on tullutkin jo muutamia. Ja sen lisäksi voi soittaa myös. Studionumerossa tulee tässä.
1: Soita toiveesi Retro Radioon 010 800 104. Life is love and pain.

0: DJ Popo ja Take Control soi tässä. Valdoa tulossa myös E-Type ja soi pian Retro Radiossa. Ja nyt sitten otetaan postikorttitoive.
1: Hitmix Retro Radio. Viikon postikorttitoive.
0: Itse asiassa tässä lähetyksessä muutama postikortti tulossa tuossa myöhemmin lisää, mutta aloitellaan tällä Kadin postikortilla. Kadi on itse asiassa laittanut tämän Helsingistä. Tässä lukee Kadi Helsingistä. Onko Kadi tulossa tänään keikalle? Tänään Helsingissä keikka. Tästä kuulkaas lähetyksen jälkeen, ei ole montaa sataa metriä tuohon keikkapaikalle. Hei Oku ja kuuntelijat, tämänkertainen toive olisi neljännen kerroksen veljesten There is a Key. Se toivottiin ja soitettiin kesällä ja kolahti. Oli sen joskus kuullut, mutta nyt siitä on jäänyt itsekin soittamaan. Samalla sanon, että tykkään kovasti sun biiseistä, joissa on Saara. Saarahan on siis kahdella meikän biisillä, Missä oot, ja sitten vielä yksi tanssi. Luotan, että vielä yksi tanssi soi lähetyksessä, eli katsotaan, jos se vielä sieltä sitten tulisi sekin biisi soitettua. Mutta Kadin toive on kyllä tosiaan hieno. Q Brothers on the Fourth Floor, ja tämä on There is a Key.
1: Hitmixin

0: Retroradioon voi toivoa musaa ja lähettää terveiset myös postikortilla. Osoite on Hitmix, Okuluukkainen, postilokero 15 00089, Sanoma.
1: Hitmix.
0: Retroradio.

0: tässä soi There is a Key, Two Brothers on the Fourth Floor -asialla. Ja Valdoa seuraavana You Try Me Crazy ja E-Typein Last Day Alive myös tulossa. Hyvää iltaa, kuka soittaa?
1: No iltaa, Oku.
0: Iltaa, Jaana. Melkein tarkalleen kello lyömällä taas Jaana linjoilla. Ja
1: totta kai.
0: Mikäs on perjantai-meininki?
1: No kuule, tytär tuli pikkumiehen kanssa kyllä, eli tuommoinen runsaat 10 kuukauden ikäinen kaveri tuolla pistää niin kuin lattialla. Piti vähän huushollia riisua, eikä sekään auta. Kyllä se mennään ihan joka paikka.
0: No niin, ja tota, sulla on joku biisi toivekin varmaan mielessä. No. Tuossa ei E-Typea tulossa Last Day Alive.
1: Joo, niin. Mutta miten se on Rain-biisi, kun tuota vettä tuntuu satavan. Minun okay. Pitää ulkona.
0: No niin, hei, E-Typein Rain, soitetaan se tuossa myöhemmin ja Last Day Alive joo, laitetaan seuraava.
1: Ja Kyrsille terveisiä ja vakkari kuuntelijoillekin tietysti, ja viikon päässä nähdään lauantaina.
0: Rantasalmen keikalla.
1: Kyllä, kyllä, totta kai, ja muista nyt tulla paikalle, se oli vitsi.
0: No niin, hyvä.
1: Kohanpa kiusasin sinua, mutta oikeasti Kirsin kanssa ollaan tulossa, että jos laitat sitä terveenä kysytään ja kaikki on niin kuin ok, niin kyllä
0: hieno
1: totta
0: homma.
1: Kai, aina kun täällä lähellä oot, niin ei ole matka eikä mikään.
0: Hienoa, kiva kuulla ja hei, kaikkea hyvää sinne.
1: Samoin, kiva kun
0: moro.
1: Joo, moi moi.
2: Annoit meille rakkauttasi. Kiitos. Puhelimesi voi soida pian.
3: Hit Mix.
4: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Pase. Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
8: Moi.
9: Makkone, lähe mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikitaistelu täällä metsässä.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Me lähdetään nyt lenkille.
14: Ja takaisin sisälle.
13: Mitä? Miksi?
14: No siksi. Se heijasti.
13: Mutku, ei me kato.
14: Ei mitään mutkuja.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: Au, au, au! Mä.
17: IFK Kalpa. Nordiksella.

0: Wildhouse People, You Drive Me Crazy soi tässä E-Typein Last Day Alive. Se tuli tuossa luvattua. Kello on 24 minuuttia yli 6 ja tilannehän meni nyt sillä tavalla, että täällä Sanomatalolla kuka tahansa voi tulla tuohon ikkunan taakse morjestamaan. Ja siinä kivasti käykin aina välillä porukkaa. Ja mä katson, että siellähän on tutun näköinen jäbä, eli siis Miika, joka on pitkäaikainen kuuntelija ja monesti myös tänne ääniviestiä laittanut. Voisiko sanoa, että miltei joka perjantai tulee laitettua ääniviestiä?
1: Kyllä, aika lailla.
0: Joo, biisi toivetta ja muutenkin oot aktiivinen Hitmixin kuuntelija. Niin mä katson, että siinä on vakkari kuuntelija. Mä käyn heittämässä sulle Hitmixin karvanopat kiitoksena, että oot ollut aktiivisesti kuulolla ja käynyt myös keikoilla Kyllä. Tosi paljon. Niin sitten mä otinkin sua hihasta kiinni ja sanoin, että tuutko lähetykseen. Niin täytyy kyllä sanoa, että ihan rohkeasti sä vastasit siihen miltei salamana, että kyllä, ehdottomasti.
1: Kyllähän tämmöinen mahdollisuus, kun tulee, niin se täytyy käyttää.
0: Joo, ja tässä kohtaa, siis tämä on ihan klassikko, kun ollaan radiossa, niin sulla on mahdollisuus lähettää terveisiä, niin kelles laitetaan terveistä?
1: No, terveisiä kotijoukoille ja Hitmixin vakiokuuntelijoille erityisesti ja kaikille retroradion kuuntelijoille.
0: Ja miehän on tuonut myös Helsinkiin se, että tänään on ihkussa keikka ja siellä nähdään ja sulla on myös syntymäpäivät ja syntymäpäivien kunniaksi myös totta kai saat valita seuraavan soitettavan biisin, niin mitä laitetaan soimaan ja minkä takia?
1: No, toivoisin Sassin La Primaveraa ja tosiaan tänään on meikäläisellä synttärit ja muistelin, että viime vuonna Oku soitti tämän saman biisin silloin ja se on myös julkaistu vuonna 98, kun meikäläinen on syntynyt. Niin.
0: Sopii hyvin teemaan.
1: Kyllä.
0: Hei, Miika, vielä kerran munkin puolesta hyvää syntymäpäivää.
1: Kiitos.
2: Senti. Allora dammi la tua

Tämä oli Miikan toive, Shasin ja La Primavera soi Retro Radiossa. Ja seuraavaa sitten E-Typea, kuten lupasin, niin Last Day Alive. Ja kyllä mä oon tullut pikkuhiljaa siihen lopputulokseen, että tämä on E-Typein paras biisi. 0401836576 on tosiaan WhatsApp-numero, sinne vaan ääniviestiä, kun mielessä biisi toive, tai sitten voi soitella suoraan 0108104. Ja toi studionumero kannattaa myös senkin takia ottaa haltuun, että tänäänkin biisibongari käynnissä, kun Pandora soi. Kun Pandora soi tänään, niin kannattaa soitella studionumeroon. Yksi soittaja voittaa Hitmix-tuotepalkinnon.

0: Itaipä, Last Day Alive sai Hitmixin Retroradiossa. Tuossa aikaisemmin Jaana toivoi Itaipilta Rain-kappaleen ja se on myös tietenkin tulossa. Ehdottomasti pistetään se vähän taas myöhemmin soimaan. Ja seuraava, se on toivemusaa tämäkin.
1: Morjesta Oku, saiskohan soimaan tämmöisen yhden hitin ihmeen kuin Antares, Ride on me, Tiri Ride.

0: Hitmixin Retroradiossa soi Antares ja Master Boyta seuraavana. Ja Imperiota tulossa ja pistäkää vaan lisää toiveita WhatsAppiin ääniviestillä numeroon 0401836576.
1: Staffan, osallistu Itevling. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
6: No niin.
5: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
5: Päivien päivää.
6: Jos sä niin sanot.
5: Saanko kysyä?
6: Ole hyvä vaan.
5: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
6: Arvaan ruokakaupassa käynti.
5: Hyvin arvattu.
6: Hyvä minä.
5: Hyvä sinä.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
10: No mitä Saarenpää tekee? No mä rupean miettimään, että mistä hitosta täältä pääsee ulos. No parvekke. Joo, mä menen parvekkeelle. Sitten mä kattelen alaspäin, että no, tää on varmaan ehkä joku 2-3 metriä, että joo, aika niin kuin lähellä. Ja sitten mä ajattelin, että ei hitto, kun mä en kehtaa soittaa esimiehelle, niin meikäläinenhän rupesi sitten könyään itsensä siitä parvekkeen kautta ulos.
11: No niin, mä arvasin.
10: Joo, kyllä. Ja tota, siitä ja näillähän käsivoimilla tällaista runkoa ei paljon niin kuin helposti sitä parvekkeelta roikoteltu, vaan siis mähän rojahdin.
12: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Master Boy, Show Me The Colors sai Hitmixin retroradiossa ja seuraava sitten Imperion Amor Infinitus, mikä on kyllä mielenkiintoinen biisi monellakin eri tapaa, mutta tässä taannoin on sitä jo hetki aikaa, kun mä olin Oulussa keikalla, niin no, mä olin nimenomaan opiskelijabileet, tai siellä oli varsinaisesti niin kuin enimmäkseen opiskelijoita, koska se oli viikolla, niin ja mulle annettiin ymmärtää, että Amor Infinitus on opiskelijapiireissä leka. Se, että minkä takia just tämä biisi, niin se jäi mulle epäselväksi, mutta oli kyllä upeeta laittaa Amor Infinitus soimaan ja semmoiset niin kuin 18-19-vuotiaat osas laulaa mukana.

0: Kyllä semmoinen riski on, että tämä saattaa jopa tämän viikonlopun keikoillakin soida tänään Helsinki-ihku ja huomenna sitten jatketaan Tampereelle. Toivottavasti olet jompaan kumpaan tulossa. Esimerkiksi tosi moni aina toivoo Lahteen keikkaa ja tässä niin kuin Helsingin lähellä olevia Hämeenlinnakin kohtuu lähellä. Sinnekin paljon toivotaan keikkaa, mutta ei ole tänä vuonna kumpaankaan, joten esimerkiksi noilta paikkakunnilta olisi hyvä heilahtaa vaikka sitten tänään päähesoihin. Mutta seuraava, se on toive musaa ja minkälaista mielessä?
1: Skutans moi, mulla olisi toiveena Macarena Los del Rio, koska toi mun kuopus on niin ihastunut kyseiseen kappaleeseen, että hän kuuntelee sitä miljoona kertaa päivässä, niin ajattelin sitä ihan hänelle toivoa sitten. Oikein mukavaa illan jatkoa kaikille Hitmixin kuulijoille. Moi moi!

0: Makarena soi Hitmixin retroradiossa ja seuraava se on tämäkin toivemusoa. Hyvää iltaa, Oku tässä, kuka soittelee?
1: No, Terhi soittelee.
0: Terve, Terhi. Ja mitä mielessä? Biisi toive ehkä?
1: No, biisi toivetta joo. Mä oot jotain menevää.
0: Joo, jotain menevää.
1: Joo. Luotan sun makuun.
0: Ah, okei, okay, eli siis mä saan valita jotain menevää.
1: Kyllä.
0: Ja nyt mä sitten valitsin basic elementtiä.

0: basic elementejä, että Fidolla tarjoilee tässä Retroradioa ja Prinsessa on seuraavana Love Message. Se on myös pian Nonstopin Halun suolistaa toivottu ja Pandoralta tulossa Little Bit.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
10: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
9: Dronbits.
11: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
12: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
13: Sijoitusasunto.
14: Joo, bilekämppä keskustasta.
15: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
17: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
16: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
17: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
16: Se on sitten jo toinen
17: ja
16: kysymys.
17: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
16: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
17: Eikä. Anna tulla.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
19: No tohon kannattaa tarttua.
18: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
19: No niin.
18: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
20: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Mainonta maksaa rahaa.
22: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
21: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
22: Jos annat sen valeuutisille.
21: Raha ei edelleenkään välitä.
22: Mutta kuka sitten välittää?
21: Suomen talous ja media.
22: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
21: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
22: Radio välittää.
1: Retro Radio joka perjantai 6:00. Hit Mix.

0: Prinsessa soi tässä tämän Calling You, Long Message tuossa seuraavana. Nonstoppia ja Pandoraa tulossa.
1: Retroradio! Parasta perjantaissa! Retroradio ja Oku Luukkainen.
0: Ei, kivasti on kyllä ääniviestiä tullut WhatsAppiin. Niitä tässä koko ajan käydään läpi ja lisääkin saa laittaa toivetta tulemaan ääniviestiä vaan numeroon 0401836576 ja tämä on sitten studionumero.
2: Soita toi.

0: Hitmix ja Oku, morjesta.
1: Morjesta, Oku.
0: Kuka soittelee?
1: Matti.
0: Matti. Miten Matti menee?
1: No kuule, tässä pian perillä kohteessa Katinkullassa, että ihan hyvin.
0: All right. Pandora soi, soittelitko sen takia?
1: Kyllä.
0: Sulle kun vastasin, niin sehän tarkoittaa sitä, että sulle lähtee Hitmix-tuotepalkinto. Onneksi olkoon.
1: No kiitos, kiitos.
2: Retro Radio, parasta perjantaissa.
0: Ja sen voin paljastaa, että Pandoraa sitä on kyllä tulossa lisää vielä tän illan aikana. Ja kun sitä soi, niin soittele studionumeroon niin kuin Matti teki, niin voipi olla, että voitat Hitmix-tuotepalkinnon.

0: Non-stop, haluan saalistaa. Tässä London MC, What is my name? Ja tossa seuraavana Antiloopin Believe myös tulossa. Ja sitten aletaan taas ottamaan ääniviestejä kehiin. Niitä on tullut kivasti WhatsAppiin. Jos sulla on toivebiisi, niin ääniviestiä vaan WhatsAppiin numero 0401836576. Ja kohtaan ei pakko vähän kehua Turkua.
1: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan hitmiksiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
7: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
9: No niin.
8: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
13: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
12: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
13: No, kato mä... Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
12: Niin?
13: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
12: Mikä?
13: Tyyppivika.
12: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
13: Nimenomaan, se on tyyppivika.
14: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
15: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitukki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
17: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
18: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Parasta perjantaissa. Oku ja Retro Radio.

0: London MC, What Is My Name sai Hitmixin Retro-radiossa. Kello 20 minuuttia yli 7. London MC hän oli aikanaan suomalaisten projekti. Ketkä oli sitten taustalla, niin jäänyt vähän hieman pimentoon, mutta käsittääkseni jotain samoja jäbiä kuin Beats and Styles -yhtyeessä. Mutta nyt heitän tämän kyllä pikkusen Stetsonista, että jos joku haluaa korjata tämän asian ihan faktalla, niin toki saa näin tehdä. Seuraava, se on toivemusaa ja mitä laitellaan.
1: Moikka Oku, saisiko tänään biisitoiveena Solid Bassilta Fantasin? Taitaisi aika hyvin tähän iltaan.
0: Ja aivan ehdottomasti saa. Tämä on yksi Solid Bassin parhaimpia biisejä.

0: Solid Base Fantasy Soi Hitmixin retroradiossa ja seuraavakin on Toive Musaa ja minkälaista laiteltaa?
1: Mahtavaa retroradioiltaa kai kuulijat ja Oku myös. Se on Tanja täällä taas raitiovaunun ohjaamossa iltaa viettämässä.
0: Mahtavaa työiltaa sinne.
1: Biisi toiveena olisi Oku sinun tuotannosta Martti Vainaa ja Sallittujen aineiden pelimiehestä. Aivan mahtava menevä versio, jos sellaisen saisi kuulla tähän iltaan vielä, niin olisi ihan mahtavaa. Ei muuta kuin mahtavaa viikonloppua kaikille. Moi!
0: Ja tästä se lähtee pelimies soimaan.

Pelimies remiksoi tässä mukana meikä lisäksi Millennium Project sekä tässä sitten nämä lauluosuuksia hoitelee kaveri, joka tiedetään myös entisenä Portion Pois -laulajana. Ja hei, tämä myös soi sitten tänään varmasti Helsingin keikalla, tänään Helsingissä keikka, jos olet jossain lähimaisemissa, niin tuu ihmeessä bailaamaan sinne. Ja huomenna jatketaan sitten Tampereelle ja tästä sitten sopivasti onkin aika kehujen, jotka menee Turkuun. Viime viikonloppuna mä olin Turussa keikalla. Sitten Turusta on, Turun keikasta on, niin kuin ennen niin mä laskin 6 vuotta. Siis 6 vuoteen mä en ollut Turussa keikalla, kun viime viikonloppuna tehtiin tähän sitten korjausliike. Ja miten se korjausliike meni? No se meni erinomaisesti. Pikkusen vaan jännitteli, että miten tässä meidän käy. Niin tunnelma oli kyllä erinomainen, porukkaa oli riittävästi. Ja mä kyllä nautin tuosta keikasta ihan alusta loppuun saakka. Kiitos vaan kaikille, jotka tuli Turkuun bailaamaan. Tänään jatketaan Helsingissä ja huomenna sitten Tampereella. Ja mä siis tietenkin Turussa ollut noilla laivakeikoilla. Turusta on sitten aika viuhaan lähetty kohti Tukholmaa, mutta en mä tiedä, lasketaanko niitä sitten Turku-keikoiksi.

0: Antiloopia Believea. Tämä biisi tuli mulle mieleen ihan vaan sen takia, että tällä viikolla Ipe, joka on tehnyt tota hitmixin keskipäivää, kun Joonas on ollut jossain muualla, niin hän fiilisteli tätä biisiä, että tämä on erinomainen. Ja onhan se hyvä biisi. Hyvää iltaa. Kuka soittelee?
1: Pirjo soittelu on Kurikossa. Moikka.
0: No niin, terve Pirjo. Miten menee?
1: Ihan hyvin menee. Viitekö kuule heittää sun oman biisin ton Ysäri Boyn soimaan?
0: Okei, laitetaan Ysäri Boy tossa pikkusen myöhemmin soimaan, mutta laitetaan tänään ehdottomasti.
1: Kiitos, ja vettä sataa kuin Esteri jostakin.
0: Näinkö? No hei.
2: Terveisiä joku.
0: Ja kiitos paljon terveisiä koko perheelle.
1: Kato mieskin kuule, kun huikki terveisiä ja lapset puhutaan taustalla.
0: Mä kuulen. Hei, kaikkea hyvää sinne. Laitetaan Ysäri Boy tossa tuonnepana soimaan.
1: Ja laitat sen jossain kohtaa soimaan.
0: Ehdottomasti. Ciao moro.
1: Moikka.
3: Retro Radio. Parasta perjantaissa.
4: Hit Mix.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: No miltä ne putket näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
8: varma. Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
13: Hei, mitä kalaa suosittelet?
14: Olisiko tuore siika?
13: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
14: Joo, mä tuun näyttämään.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: K-Supermarket.
17: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
18: Epäilevin.
17: Mikäs nyt?
18: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
17: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
18: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
17: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
18: No sitten.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
20: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
21: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä
16: Tule testaamaan uudet taskoponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
21: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
3: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: La Cream ja Free Soi tässä ja pian luvassa tuommoista vähemmän soitettua Valdoa ja otetaan se tähän kohtaan toive, joka on tullut postikortilla.
1: Hitmix Retro Radio. Viikon postikorttitoive.
0: Nyt täytyy sanoa, että tämä postikorttitoive olisi pitänyt varmaan lukea tuossa muutama viikko sitten. Tämä oli jotenkin tuossa mulla kadoksissa. Mä saatan olla meidän toimituksen tämmöinen sottopytty, että kaikki on tallessa, mutta välillä häveissä. Se on tämä mun arkistointimalli, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan, näinhän sanotaan. Hei Sanoku, tervetuloa takaisin kesälomilta, kun lähtee tämä postikortti, niin se tarkoittaa sitä, että tosiaan vahinko on käynyt. Oli kivaa taas tuo ihana retroradio. Yritin soittaa, mutta en päässyt puhumaan kanssasi, kun kännykkäni sanoi koko ajan hemmetin unable to connect. En tiedä minkä takia. Voisin toivoa seksäpiilin peeping Tom. Näin kirjoittaa Maria.
1: Hitmixin retroradioon voi toivoa musaa ja lähettää terveiset myös postikortilla. Osoite on Hitmix, Oku Luukkainen, postilokero 15, 00089, Sanoma.
2: Hitmix.
1: Retroradio.

Peeping Tom. On kyllä vaan loistava biisi. Sex Appeal, Peeping Tomia. Tätä toivottiin postikortilla. Ja postikorttitoiveet tulee perille okuluukkainen. Hitmix Retro Radio PL15 00089 Sanoma. Tämä on osoite. Ja tässä on mulla hei vielä tätä iltaa varten odotuttamassa yksi postikorttitoive, joka siis ei ole tullut muutama viikko sitten. Tämä tuli ihan tässä tällä viikolla. Et kyllä näitä niin kuin normaalisti näitä käydään ihan niin kuin sillä tavalla järkevässä aikataulussa läpi. Valdoa tosiaan lupasin tähän seuraavaksi. Sellainen Valdo-biisi, jota on vähemmän soiteltu. Ja tämä on nyt nimenomaan tämä Valdoa, ei Valdo's People-tuotantoa. Ja biisi on The Riddle.

0: Valdoja, tämä oli The Riddle. Mun mielestä loistava biisi ja seuraavana sitten Toive Musaa.
1: Okupoika Luukkainen. Sehän on Sauli täällä. Terve.
0: Terve.
1: Kuule, päivä on perjantai ja uhkaavasti näyttää siltä, että viikkokin on taas vierähtänyt. Sen kunniaksi mulla on sulle kainopyyntö. Joko nousen ilmaan tai lootusasentoon.
0: Okei.
1: Yleensä tässä tykkää kaikkea jerryä heittää, mutta ei, se on siitä poikki.
0: Noniin.
1: Hyvää viikonloppua kaikille.
0: Pistetään se ei näistä kahdesta nyt sitten seuraavana nousen ilmaan.

0: Se ehdottomasti tämä ei ole kyllä mun isoimpia biisejä, mutta tämä on sellainen, mistä tulee viikoittain niin kuin viestiä mulle, että tämä on monelle voimakappale ja noi on tosi kivoja viestejä, tollaiset tietenkin saa. Seuraava se on toivemusa tämäkin.
1: Moikka, Aku, oikein hyvää perjantai Sulsin studioon ja kaikille kuuntelijoillekin hyvää perjantaita ja terkkui tutuille täältä Porista, täällä tytti. Mä toivoisin Captain Jack, tai sitten Scooter.

0: Captain Jack soi tässä. Leila K on seuraavana Magic Fairia ja Pandoraa tulossa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7.

0: Mä oon noista ihan mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapaspäivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
10: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
11: Arki palaa rytinällä takaisin.
10: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
11: Onneksi on radio.
10: Valopilkku pimeän keskellä.

0: perjantaissa. Retroradio ja Oku Luukkainen.
1: U96. Tätä soi pian Pandora ja Magic Fairia tuossa seuraavana. Ja aika monta viestiä on tullut, että vedetäänkö tänään yli. Miks me viikko sitten perjantaina vedetty? Eihän tämä nyt aina voi tämä lähetys jatkua kello 10 eteenpäin. Mutta tänään meillä on myös sellainen tässä ikään kuin hidaste tälle ajatukselle, että mun pitää lähteä keikalle tänään vielä tuohon Helsingin ihkuun. Toivottavasti tekin olette tulossa kaikki sinne sankoin joukoin vailaamaan. Ja huomenna sitten meidän keikkaryhmä jatkaa Tampereen suuntaan.
0: Soita toiveesi Retroradioon 010 800 104.

0: Hitmix ja Oku, morjesta.
1: No tässä Anu, tervehdy.
0: Terve Anu, miten menee?
1: No kiitos, ihan hyvää. Tässä Jyväskylässä ajellaan vielä, lähdetään kaupalle soppailemaan.
0: All right, ja tossa Pandora soi par aikaa ja Anu, nyt kun soittelit tänne ja sulle vastasin, niin se tarkoittaa sitä, että sulle lähtee Hitmix-tuotepalkinto, onneksi olkoon.
1: Voi kiva, kiitos sinulle.

0: 96 ja Hevenä soi Hitmixin Retroradiossa. Tämä on mun mielestä 96 sen paras biisi. Moni varmasti tämän haastaisi tuolla Das Bootilla, mutta nämä tän ajattelen. Paradisio Bailando, se sitten seuraavana Retroradiossa Paradision jälkeen. Lisää toivemusoa.
1: Minä rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan.
7: K-su.
5: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
8: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-supermarket.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
14: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
13: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
15: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
18: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check, ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
8: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
3: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
9: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
1: Retro Radio. Parasta perjantaissa.
10: No Iikka täältä, oikein hyvää iltaa. Tämä illan biisitoivena olisi Paradisio Bailando.

0: Paradisio ja Bailando Soi. Hitmixin Retro Radiossa Oku tässä, mukavaa perjantaita. Ja seuraava, se on toivemusaa. Minkälaista laitellaan?
1: Mukavaa perjantaita. Retro Radion väki ja siellä Oku. Ja näin sade perjantaina toivoisin Sassin Rain Drops kävisi just tähän hetkeen.
0: No niin, se on
1: tai
0: hyvä.
1: Jos ei sit oo,
0: löytyy,
1: niin
0: löytyy.
1: Sitten DJ Popon Shadow on the Night. Aika pimeää on ja tällaista synkkää, vähän tällaista Halloween-tunnelmaa.
0: Joo.
1: Morjens.
0: Ja tätähän tässä nyt on vielä, voisin kuvitella, että muutama kuukausi tarjolla ja Etelä-Suomessa tällaistähän tämä talvi aika pitkälle on vielä tuonne niin kuin loppuvuoteen saakka. Mutta joo, eipä näistä sen enempää, pistetään Raindrop soimaan. Mesdames, messieurs, le disjockey

0: on toivemusaa.
1: Hyvää iltaa, Oku.
0: Ja iltaa.
1: Se on Sanni tässä, terve. Toivoisin tälle iltaa biisiksi X-Fadin Dance-biisiä. Se meni sopivasti jalan alle, kun oon valmistautumassa tässä sun keikkaan. Eli pidetään tänään hyvät bileet ihkussa. Mukavaa iltaa sulle ja kaikille Retroradion kuuntelijoille.
0: Ja hei, tänään tosiaan ihkussa bileet. Sinne on myös Sanni tulossa, kuten tuossa äsken kertoi. Ja huomenna jatketaan sitten Tampereen suunnalle. Eli tänään Helsingin ihkussa ja huomenna Tampereen ihkussa, jos mielit tulla keikalle. Ja tämä oli muuten hei, semmoinen biisi, jota on alettu toivomaan aika paljon. Ei ole mikään megahitti, mutta ilmeisesti jengille maistuu ja onhan tämä hyvä.

Hitmixin retroradiossa soi X-Fate ja tämä on Dance ja seuraavana sitten Ysäri Boy, jota tuossa aikaisemmin toivottiin. Ja Ysäri Boyhin liittyen muuten kirjoitin tänään semmoista pientä tekstiä ja mihin se liittyy, niin se selviää sitten myöhemmin. Mutta siinä muistelin sellaista asiaa, että tähän Ysäri Boy kappaleeseen niin aikanaan myös pyydettiin Dr. Bombeita mukaan ja me käytiin aika pitkiä keskusteluja siitä, että Dr. Bombay olisi ollut tässä messissä. Se ei lopulta sitten, ei taittunut tämä asia maaliin saakka, mutta siis periaatteessa oltiin aika lähellä, että Ysäri Boyssa portion pois, pas

seanssi ja Dr. Bombay. Mutta Bombay jäi sitten pois, eikä se nyt sitten välttämättä tällä jälkikäteen ajateltuna, niin en tiedä, olisiko se sitten hirveän hyvin toiminutkaan just tähän biisiin, joka siis aivan varmasti myös tänään soi Helsingissä ja huomenna Tampereella. Ja tulevista keikoista sen verran, että viikon päästä lauantaina sitten meillä olisi mahdollisuus nähdä pitkästä aikaa Rantasalmella Järvisydämessä.

0: Ysäri Boy soi tässä meikäläisen biisiä. Resetillä jatketaan Infinityä ja Erotikkia toivottu ja näitä myös tulossa.
1: Viseglar, Delta I-kilpailu. Lisätiedot supla.fi kautta. Hitmix.
2: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
5: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
6: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
7: Mitä ihmettä sä teet?
6: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
7: Mä kävin jo myymälässä.
6: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet.

0: Reset soi tässä tämän Get Me, mukavaa perjantaita. Ja tämä seuraava ääniviesti, niin tämä jopa, kyllä täytyy sanoa, että tämä vähän herkisti mua.
1: Moi joku. Näistä perjantai-illoista on tullut semmoinen traditio, että kuunnellaan vähän retroradioa ja lämmitellään saunaa siinä samalla. En tiedä, kuinka monta motti on tullut poltettua puuta tässä viimeisen 10-11 vuoden aikaan, kun tätä ohjelmaa on kuunnellut. Ja mulla olisi biisitoiveena Infinitin Naked in the Rain. Hyvää viikonloppua kaikille Hitmixin kuuntelijoille. Terveisiä Jani.
0: Ja Janille myös loistavaa viikonloppua ja mukavaa saunan lämmittelyä ja saunomisiltaa sinne. Tällaisia viestejä tietysti aika ajan tulee, että on jotain perinteitä myös tähän niin kuin perjantaihin liittyen, että tehdään jotain. Mutta se, että 10 vuotta. Me ollaan tehty tätä ohjelmaa kauan, mitä 15 vuotta ja se, että me ollaan tässä niin kuin yhdessä menty näitä perjantai-iltoja eteenpäin. Nyt mä sanon painosanalla yhdessä, että vaikka mä oon täällä yksin studiossa ja sä olet sitten missä oletkaan, niin kyllä sen täällä tietää, kun joku on kuulolla. Ja se, että näitä viestejä saa, että porukka on ollut mukana tällä matkalla niinkin kauan kuin esimerkiksi tässä kaveri, niin kyllä se vaan niin kuin tuntuu hyvältä. Ei sit pääse mihinkään. Ja meillä on vielä yhteisiä perjantai-iltoja vaikka mitä jäljellä.

0: No se on Ville, hyvää iltaa. Ja saisiko soimaan tuo erotikki Help Me Dr. Dick?
1: Ja kyllä, kyllä saa. Tästä lähtee erotikkia soimaan. Hitmixin retroradiossa Help Me Dr.

0: Tästä tulee kyllä, mulle tulee hyviä muistoja mieleen. Erotic, Help Me Dr. Dick sai Hitmixin retroradiossa. Mitä palaitellaan seuraavana?
1: Morjesta Oku ja loistavaa perjantaita. Se olisi työviikko pulkas ja se olisi perjantain työpäiväkin tuossa 4 aikaa jo hoidettuna iltapäivällä ja pääsi tähän kotiin ja suihkus kävi ja tankasin autoin ja nyt kun kello oli nyt 18, niin Hitmixin retroradio on päällä niin kuin pitääkin, niin tuli mieleen biisi toive Basic Elementtiä ja Life is Now. Ja oliko siinä Valdos Peoplekin mukana ja Elise Ryd ja ketään muita siinä oli mukana. Niin jos sen saisi tälle illalle, olisi aivan loistavaa ja lähtisi perjantai-ilta hyvin käyntiin ja samoin lauantaikin ja näin poispäin. Ja terveisiä kaikille Hitmixin vakiokuuntelijoille ja kaikille muillekin. Terveisiä Johan Pea Ratteuolta. Kiitos.

0: Life is now, tässä Basic Element, Dr. Alpa, Valdos People sekä Elisa Ryd ja Alexia, Summer is Crazy tuossa seuraavana, Mr. Presidentti ja Kappella on myös tulossa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
7: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
8: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
15: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
16: K-Auto, miten voin auttaa?
17: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
16: Ai tulevaisuudesta?
17: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
16: Meinaat merkkejä talvesta.
17: Mitä?
16: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
17: Talvi.
16: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
17: Mitä?
16: K-auto.fi.
17: Niin.
18: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
19: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: vasta perjantaissa.
1: Tästähän on kurvailtu todella kauaksikin keikalle. Pisin matka, mihin mä oon lähtenyt tästä lähetyksestä, on Viitasaari. Siellä oli aika myöhäinen showtime. Ja joskus aikanaan on tästä kuulkaas lähetty koneellakin. Ei nyt ihan suoranaisesti tosta ihan studion edestä, mutta näin se on. Mutta tänään ei tarvitse sillä tavalla kiirehtiä, koska tänään mulla on keikka Helsingissä. Helsinki-keikat aika harvassa. Tänään ihkussa bileet, joten jos oot maisemissa, tuu ihmeessä sinne. Kapella soi pian ja Mr. Presidenttiä seuraava.
0: Perjantain pelastus. Retroradio ja Hitmix.
1: Ja tämä on I Follow the Sun. You and Me soi pian ja sitten otetaan postikorttitoivetta kehiin.

0: Kappela on sellainen kokoonpano, että meikä tykkää tästä soundista. Erittäin, erittäin tymäkkää meininkiä. You and me soi Hitmixin Retro Radio.
1: Hitmix Retro Radio. Viikon

0: viikon postikorttitoive.
1: Hei, tällä viikolla on tullut muutamakin postikorttitoive ja muistakaa ihmeessä tämä mahdollisuus. Hitmix Retro Radio Okuluukkainen PL 15 00089 sanoma. Se on osoite, mitä kautta postikortit tulee perille. Ja seuraava on tullut Heiniltä. Heini on laittanut tämmöisen postikortin, missä on pieni kissan poikanen tässä postikortin kannessa. Moikka! Biisitoimena yksi sydän tai sydän sähköttää. Terveisiä Hitmixin vakiokuuntelijoille.
2: Hitmixin retroradioon voi toivoa musaa ja lähettää terveiset myös postikortilla. Osoite on
0: Hitmix, Okuluukkainen, postilokero 15 00089, sanoma.
3: Hitmix.
2: Retroradio.

0: Yksi sydän soi tässä. Meikäläisen biisi ollaan mukana Katri Ylander ja tästä biisistä tänään itse asiassa kirjoitin semmoisen pienen tekstin ja mihin se liittyy, niin siitä mä en valitettavasti voi kertoa mitään, mutta jotain kuitenkin on tulossa. Sen verran voin sanoa, että jotain on tulossa. Dogdo Albania seuraavana ja Albanin jälkeen sitten lisää toivemusaa.
1: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä teesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Hei sinä! Onks tää sun auto?
11: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
11: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Juu, ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
11: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
10: Ah, tässä on tyyppivika.
11: Mikä?
10: Tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
14: Mainonta maksaa rahaa.
15: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
14: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
15: Jos annat sen valeuutisille.
14: Raha ei edelleenkään välitä.
15: Mutta kuka sitten välittää?
14: Suomen talous ja media.
15: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
14: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
15: Radio välittää.
1: Hitmixin aamu.
16: Nonni, tähän tahmea maanantai-aamuun. No ei ole välttämättä kaikilla tahmea, mutta jos on, niin... Tai jos tuntuu ylipäätänsä, että sä et saa mitään aikaan tai kaveri ei saa mitään aikaan, niin syynä voi siis tutkimusten mukaan olla rakkaus. Tutkijat ovat selvittäneet, että vasta rakastuneet keskittyvät huonommin ja häiriintyvät helpommin, koska aivot ovat kiireisiä pyörittämään tätä yhtä ja samaa ihmistä. Eli jos sä oot tuijottanut kahvikuppia 5 minuuttia miettiä jonkun viestiä, sä et ole hajalla, sä oot mahdollisesti ihastunut ja...
1: Hitmixin aamu. Arkisin 6-10.

0: Dr. Alban. Luxus Talking soi tässä Dr. Alban, joka oli, oliko se viikko sitten perjantaina, kun mä haastattelin kaveria ja soitettiin uutta musaa Albanilta, vai oliko se pari viikkoa sitten? Nyt nämä menee nämä viikot niin lujaa, että mä nyt sitten kyllä en muista. Dr. Alban on ollut kuitenkin mukana lähetyksessä tässä parin viikon sisällä. Ja Retro Radio uusinta, sehän tulee aina sunnuntaisin kello 16 ja se on aina se viikon takainen lähetys. Eli nyt sitten pitää olla sunnuntaina itsekin kuulolla ja odotella, että tuleeko sieltä sitä Dr. Alban haastattelua. Mutta mitä laitellaan seuraavana?
1: Morjesta. Olisiko mahdollista saada tämmöinen kuin Imperion Nostra Culpa XTD remix?
0: Sanottavaa, että en ole ihan varma, että onko tämä nyt se remix, mitä haetaan, mutta Nostra Culpa soi seuraavana.

0: Ysäriveteraani, eli Vellutis ja terve.
1: Terve.
0: Piti poistaa äskeinen viesti, kun tuli väärä paarin nimi, missä sulla on keikka tänään. Eli heti näin alkuun, niin tosi mukavaa keikkaa kaikille ihkuun.
1: Kiitos paljon.
0: Ei
1: kiitos.
0: Siihen toiseen iillä alkava.
1: Eniinkö ihkut ja ilohat sekaasi?
0: Munas ja kanat sekaasi aina. Mutta joo, ja tosi mahtavaa, että Miikka pääsi studioon. Miikkahan on meidän toinen näistä Hitmixin vakiokuuntelijaryhmän perustajista. Ja suuret onnittelut Miikalle ja pidähän säkin mukava keikka siellä. Ja, ja sitten biisitoivetta. Eli laitaas Run DMC vs. Jason Nevis ja It's Like That. Ja jos ei sitä nyt satu löytymään, mitä nyt epäilen suuresti, niin pistää jotain hausmyllyltä vaikka. Ja ei muuta kuin oikein mukavaa illan jatkoa kaikille ja mukavat illat oku sulle sinne studioon. Ja tosiaan terveisiä kaikille tutuille ja meidän vakioryhmälle. Se on morjesta.
1: Se on morjesta vaan Vellulle. Tosiaan tuossa aikaisemmin tässä lähetyksessä niin Hitmixin tämmöinen vakiokuuntelija Miika kävi pyörähtämässä lähetyksessä. Hän on menossa tänään mun keikalle Helsingin ihkuun ja sattui tässä käymään myös täällä Sanomatalolla, niin mä otin kaverin lähetykseen toivomaan biisiä. Ja tosiaan tänään ihkussa meininkiä, jos oot lähimain, niin tuu ihmeessä bailaa. Tää on Vellun toive. Run DMC, It's Like That.

Ja nyt mennään kyllä tunnelmasta toiseen, nimittäin seuraava biisihan oli tällainen, joka oli myös tällä viikolla Hitmixin iltapäivässä biisi Battlessa. Saaran kanssa tehdään maanantaista torstaihin Hitmixin iltapäivään ja Saara sitten valitsi tämmöisen kappaleen, jonka mä aikanaan hänelle myös esittelin, sanoin, että kuuntelepa tätä, että tämä on aika hauskaa ja kyllä täytyy sanoa, että taikuri itsekin yllättyi, että Saara tästä innostui ja tämä on mun mielestä hyvä. Tämä on hyvän mielen biisi, Kapuki ja Coconut.

0: bossia seuraavana.
1: Bonganannannaa Nylon Beat ja soita 010 800 104.
2: Hitmix.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
7: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
8: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
9: Hei, pystytkö jeesaa?
10: No, kerro.
9: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
10: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
9: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
10: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
9: Paskal? Aika paljon paskalia.
10: Väistätkö, niin mä näytän.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
16: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
17: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: ISMC, Take Away to Color sai Hitmixin Retroradiossa ja laitellaan täältä sitten seuraavaa toivebiisiä soimaan.
1: Moikka Oku ja Retroradion kuuntelijat, Sanna täällä. On se kiva, kun on taas viikonloppu ja perjantai. Biisi toiveena tällä kertaa olisi Sashin Together Again. Ja tämän myötä terkkuja Hitmixin vakkarikuuntelijoiden porukalle. Meidän porukka täyttää ensi viikolla 8 kuukautta. Mukavaa viikonloppua kaikille muillekin.
0: Ja tästä Hitmixin vakiokuuntelijaporukasta aina välillä tulee viestiä myös tänne WhatsAppiin, että mikä se on, niin ottakaa selvää. Ei mulla ole mitään tää oikein sanottavaa, että kyseessä on Hitmixin vakiokuuntelijaporukka, jolla on joku oma WhatsApp-ryhmä ja kyllä varmasti kun etsii, niin löytää.

0: Chassia. Tämä oli Together Again. Loistava, loistava biisi Chassin ihan parhaimmista. Tänään on muuten aika paljon Chassia toivottu ja mikäs siinä? Paljon löytyy hyviä biisejä Chassilta. Ja tuossa kun puhuttiin tuosta Hitmixin vakiokuuntelijat WhatsApp-ryhmästä, niin terveisiä vaan sille, joka sitä ylläpitää tai joku siitä porukasta. Että jos haluatte, niin käykää hei vaikka laittamassa tuonne Retro Radion Facebook-sivulle Retro Radio-päivityksen alle ohjeita, jos haluatte, että sinne liittyy jengiä, kun tuossa tuli taas muutama viesti, että miten sinne pääsee sinne vakkarikuuntelijat WhatsApp-ryhmään, niin laittakaa sinne ohjeita, niin sitä kautta sitten löytää. Kyseessään ei ole siis mikään Hitmixin tämmöinen ylläpitämä tai virallinen WhatsApp-ryhmä, vaan nimenomaan siis kuuntelijoiden yhdessä tekemä juttu. Ja seuraavana soi Fast Driving. Kuka muistaa? Dallas Superstars.
1: Oku ja Retro Radio. Hitmix.

0: kesänä tämä ja faster driving ja tästä nyt ei kovaa kyytiä tarvitse mennä, ihan kävelymatka ja normaalia vauhtia, että ehtii omalle keikalle. Tänään Helsingin ihkussa bileet, showtime siinä noin kello 23, eli tunnin päästä, joten jos olet maisemissa, niin nähdään siellä. Toki siis huomenna sitten jatketaan Tampereella, joten tänään Helsingissä tai huomenna Tampereella toivottavasti jommassa kummassa nähdään. Pidetään toisistamme, pidetään itsestämme huolta. Muistetaan, että joka ikiselle meistä täällä jossain on joku. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, kivaa viikonloppua.
1: Lisää parhautta perjantaihin jälleen viikon kuluttua. Retroradio ja Hitmix.
2: Listen up. I want all you cowboys and cowgirls to get ready. Cause this is the big ride.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkiä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Päivien päivää.
7: Jos sä niin sanot.
6: Saanko kysyä?
7: Ole hyvä vaan.
6: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
7: Arvaan ruokakaupassa käynti.
6: Hyvin arvattu.
7: Hyvä minä.
6: Hyvä sinä.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta mereen.

0: Työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Leikkaus.
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.

0: rakkauttasi.
1: Kiitos.
0: Puhelimesi voi soida pian.
2: Hitmix.
0: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
6: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
10: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.

0: Nylon Beat ja soita 010 800 104.
1: Hit Mix.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
6: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimi.

0: toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: seuraava pysäkki on Katariinan tori. Nästa Katariinas toriet.
1: Ding ding ding, hei! Mikä tässä nyt mättää? Mä haluan pysähtyä tässä. Mikään näistä stop-nappeista ei toimi.
0: Meillä ei olekaan stop-nappeja, meillä on vaan play-nappeja.
1: Mä haluun ulos nyt tällä pysäkillä.
2: Hitmixin aamut ja Jussi Ridanpää. Arkisin 6-10. Meillä on vain play.
3: Hitmix.

0: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan Hitmixiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
1: Hitmix. Lumokodit, hyvää päivää.
2: Klik klak.
1: Oletko sinä näppäimistö?
2: Klik klik.
1: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
2: Klik klik klak.
1: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
2: Klik klik klik klik klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Klik klik klik.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli

0: ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää arina.fi/sponsorointi.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiö.

0: jossa on kaikki hyvin. Noblessa.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
2: Nyt
1: uusi maku, Karpalo.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
8: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
9: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
10: Arki palaa rytinällä takaisin.
9: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
10: Onneksi on radio.
9: Valopilkku pimeän keskellä.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: dina biljetter. Bonga Nylon Beat.
1: Hit Mix.
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Hei, itketään maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
6: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
8: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
11: No riittääks rahat?
12: Ai mitkä rahat?
11: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
12: Huomenna lähtee vaan priin.
10: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:ltä ruudussa ja 4:llä.
11: Sopet auki, let's go!
13: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
14: Arki palaa rytinällä takaisin.
13: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
14: Onneksi on radio.
13: Valopilkku pimeän keskellä.
15: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
16: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
1: Hit me.

0: Maija tässä, moikka. Mä rakastan Hitmixiä, kun se saa tämmösen vanhan mummelinkin jalat tippasemaan.
1: All we need is love. Niin, ja 1 000 euroa. Tunnusta rakkautta supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimen soidessa vastaa.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Hei!
1: That's all you need.

0: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
1: Hitmix.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Hei, pystytkö jeesaa?
12: No, kerro.
11: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
12: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
11: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
12: Niin siis 250 kilopaskalia.
11: Paskal? Aika paljon paskalia.
12: Väistätkö niin mä näytän?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
13: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää arina.fi/sponsorointi.

0: Joo, kävimme tämän teidän lainahakemuksenne tulotiedot ja takaajat läpi ja ei tässä kyllä nyt päästä toivomanne kokoiseen lainaan. Ei sitten millään.
1: Onnistuisiko edes satane?
0: No, kyllä me satane voidaan vipata.
1: Satasen laina!
2: Mies, jolla on luottotiedot oikeasti kunnossa ja play-nappi hallussa. Jussi Ridanpää ja Hitmix Aamut. Arkisin 6-10.
3: Hitmix.

0: suurimmat hitit. Hitmix.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.

0: Staffan, osallistu Itevling. Lisätiedot supla.fi kautta. Hitmix.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki.

0: Henna tässä moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska Hitmix soittaa parasta musiikkia.
1: Kelle vastasit, että minä rakastan Hitmixiä?
0: Ainakin jollekin sähkömyyjälle.
2: Loveta menemään. Sopla.fi kautta Hitmix. Ja pidä puhelin lähellä. Sen soidessa vastaa.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se voi tuoda 1000 euroa kahisevaa. Hei.

0: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Ysärit.
8: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Mikä tässä? En mä tajua. Me ei tästä kuulu mitään.
1: Katos jonne, kun Jussi näyttää. Näetkö tässä oikealla sojottava kolmio? No painetaan siitä. Se on katsos play.
2: Nyt jonnekin tietää. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut.
3: Hitmix.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C-stä E-hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
4: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
5: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Nylon Beat Cruisille on parin. Voita liput bongaamalla Nylon Beat. Hit Mix.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Hit Mix.
9: Parhaat ysärit.
10: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: olisi tässä moi. Suosikki juontaja Hitmixiltä Oku. Okuhan on todella hyvä juontaja, mutta myös biisien tekijä.
1: Rakastelemme

0: Annoit meille rakkauttasi. Kiitos. Puhelimesi voi soida pian.
1: Hitmix.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Lotossa on nyt

0: jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Meinas tulla vahinko.
1: Mitä? Miksi sä pysähdyit?
0: No tossa on stop-merkki.
1: Kato, ei. Mä painan aina play.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut.
3: Hitmix.
4: Virallinen huomautus. Hitmix ei suosittele stop-merkin ohi ajamista pysähtymättä.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Ja taas

0: Mennään.
1: Se oli Danske Bankin
0: oivalluksen ääni.
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
1: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
0: Kokonaisvaltaisen?
1: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu. Hitfix.
3: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Segler, Delta i kilpailu. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Hitmix. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: tarpeisiisi. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Minä rakastan Hitmixia.
2: Mitä, Jani?
3: Ei.
4: Miten monta kertaa oot vastannut minä rakastan Hitmixia, kun sulla on soitettu aikaisemmin?
1: Olisiko tää ollut 4?
4: Ja nyt on varma juttu, että oot mukana tässä skabassa, jossa lopulta yksi voittaa 1000 euroa.
1: Yes, hyvä. Kiitos.
3: Hyvä homma.
0: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit.

0: Minä rakastan hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
1: Hitmix.
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Hit me.